0: 7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランはオペック加盟国ですが、有志国には参加していません。高市総理大臣は憲法記念日の昨日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージで、政治家が国民の負託に応えるために行うべきは決断のための議論だと強調し、早期の改憲に意欲を示しました。高市総理は、憲法は時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだとも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとしました。国会発議に向けた今後のスケジュールや具体的な改憲項目については言及しませんでした。栃木県鹿沼市は今月からふるさと納税の返礼品に、市内の自動車開発製造会社イケアフォーミュラが手掛けたレース用車両フォーミュラカーを加えました。寄付額は3,1429,000円で、鹿沼市は熟練の技術と情熱が込められたメイドイン鹿沼の誇り高き一品、市内企業の技術力の高さを知ってほしいと PR しています。返礼品のフォーミュラカーは総排気量 999cc で、長さ4m41cm、幅およそ 1m70cm の入門者向けのレース用として、4年をかけて企画設計開発されました。公道は走行できないということです。変わって県内のニュースをお伝えします。バスケットボールのリソナ B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日、郡山市の蓬莱やボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の上位3チーム、ワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは、西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し、2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。ボンズは今日行われる信州ブレイブウォリアーズと福井ブローウィンズの勝った方と準決勝で対戦します。昨日午後、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと、乗っていた3人が救助され、20代と10代の男性の2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は今日未明に死亡が確認されました。もう1人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットをつけており、警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大型連休中の昨日、福島市のバンダイアズマスカイラインの浄土平では、大勢の観光客がアズマ国寺に登り、河口付近を散策しながら写真を撮るなど雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと、大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また、安全管理や環境保護の観点から、アズマ国寺の河口邸への入り口や石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。変わってスポーツです。競馬の第173回天皇賞が昨日京都競馬場で行われ、最後の直線で先頭に立った1番人気クロアデュノールが後続の猛追を僅差でしのぎ、 G1 4勝目を飾りました。騎手の北村雄一騎手と斉藤隆調教師は共にこのレース初勝利です。花差の2着には12番人気のベルテンベルク、3着には2番人気のアドマイアテラが入りました。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて5試合が行われました。まずはセリーグ、阪神対巨人は阪神が3対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で勝ちました。マツダスタジアムで行われる予定だった広島対中日は雨のため中止となりました。続いてパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。以上、ニュース76に情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。 家族や友達

0: との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 送りしてますナンバー11人組アイドルグループ今年の解散を発表しておりますけれどもね、ギャングパレード6月17日10年間ね活動の軌跡、まあこういったものをラスト&ベストアルバムという形でね発表発売というような形になるということでございます。お送りしましたナンバーはギャングパレードでハッピーヤミーラッキーヤミーでした。時刻は間もなく9時10分になるところです。 CM に続いてウェザー&トピックスをお送りいたします。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも眠れないママの心のケアも経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。

でいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

刻は9時11分を回っています。この時間はウェザー&トピックスをお送りいたします。まずは今日5月4日月曜日緑の日、お天気情報をお伝えしてまいります。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には引き続き強風波浪注意報が発表されております。また福島地方気象台の発表によりますと、中通りと浜通りでは気圧の傾きが大きくなり、西寄りの強い風が吹くと予想されております。気圧の傾きが予想より大きくなった場合、警報級の西寄りの風となる可能性があるということなんですね。これに伴いまして列車の運行情報が出ております。 JR 東日本からの情報によりますと、常磐線のいわき駅と原の町駅の間は強風が見込まれるため、今日午後5時から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があるということでございます。強風が見込まれるため、常磐線のいわき駅と花の町駅の間、今日午後5時から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があるということです。なおこちらがね、発生した場合、代行輸送等は行われないということでございますので、今日ね利用予定しているというような方ですね、十分に今後の運行情報ですとか気象情報にご注意いただきながらお過ごしください。さあ、それでは、福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報をお伝えしていきます。今日は西の風がやや強く、後強く雨、昼前から曇り後晴れでしょう。降水確率、正午までは 50%、午後は 20%、夜が 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は4メートルのち3メートルの見込みです。最高気温、小名浜で24度まで上がる見込みとなっています。9時現在の小名浜の実況気温は18度2分ということです。明日の浜通り地方の天気予報ですが、晴れというふうになっております。代わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報です。はじめに市内と近郊6カ所のお昼12時の各地のポイント予報ですが、まずは各地の気温をお伝えします。平、小名浜ともに22度、川前、加東のともに20度、そして楢葉町、北茨城ともに21度です。紹介しました6つのポイント、お昼12時の天気はいずれも曇り、風はいずれも弱いでしょう。最後に浜通りの洗濯指数ですが、今日は20、室内に干すしかなさそうです。スタジオから外の様子を見てみますと、だいぶこう明るくなってきまして、現在は雨上がってるのかなというような雰囲気もあるんですけれどもね。まあ午前中 50% ということで、降ったり止んだり続くかもしれません。洗濯指数明日が100ということでございますので、明日できるよという方は明日にした方がいいかもしれないですね。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。代わってトピックスです。こちらもウェザーニューズ配信の天気季節の話題をお伝えしてまいります。今日の話題は、まあゴールデンウィーク期間中いろいろ祝日もありまして、今日はね緑の日になっておりますが、明日は子供の日というようなところで、端午の節句についての話題です。5月5日は子供の日であると同時に端午の節句であります。昔からこの日は菖蒲湯に入ったり、鯉のぼりを立てて兜や人形を飾るという風習ありますね。なかなか鯉のぼりもね、各ご家庭であげるというようなところがちょっと少なくはなってきておりますが、見られるものは見られますもんね。自分もなんかこう家のベランダから見てると、お、鯉のぼりあるじゃんみたいな感じでちょっと見たりしますが、この端午の節句なんですが、もともと中国で始まったもので、邪気を払うためにヨモギを摘みに行ったり、菖蒲を浸したお酒を飲んだりしていたというものです。これはヨモギや菖蒲が強い香りを持ち、薬草でもあることから邪気を払う力があると信じられていたためとされています。平安時代にはこの中国の風習が日本へ伝わりまして、菖蒲やヨモギを軒に刺したり、ちまきを食べたりというような感じになります。

ありました。さらに江戸時代になりますと、勝負、これね、いわゆる武士の社会でございますから、勝負という言葉になる、勝負というような言葉になりますと、武を重んじるというような意味でに通じるから、兜や武者人形を飾ったり、男の子の立身出世を願

兜や人形を飾る風習というふうにつながっていくというような形です。男の子のお祭りという性格を持つようになったのも実はこの頃からだったということなんだそうです。そんな端午の節句5月5日、武者人形を飾るだけではなくてちまきやかしわ餅を食べたりすることもございます。まあ先ほどね、勝負やよもぎなんていうお話も出ました。この日にちまきを食べる習わしも元中国から来ているということです。昔中国にあった国、蘇という国ですね。そこには内政や外交の才能に優れた屈原という忠臣が仕えていました。しかしその能力を妬む者たちが王様に屈原の悪口を言ったため、屈原は王様の信頼を失って追放されてしまいました。その後その国は滅び、それを知った屈原は紀元前、277年5月5日絶望のあまりベキラという川へ身を投げてしまったということで、その死を憐れんだ人々が水中で苦しむ屈原への食料にと川にちまきを投げ入れて弔ったのがこの風習の始まりという風にされているんだそうです。ちょっと悲しいお話ではありますけれどもね。また柏餅を包むこの柏ですが、日本において昔から神聖な木とされておりまして、神事などにも使われております。はい、様々な樹木を守る神様、ハモリの神も柏の木に宿るというふうに言われているそうですね。そして柏木といえば皇居を守る兵士のことを意味していることからも、柏餅は男の子の節句にふさわしい食べ物だというふうに考えられるということです。というようなことで、端午の節句にはいくつもの習わしがありますが、それぞれに深い意味があるんですよというお話でした。以上、本日のウェザー&トピックスお送りしました。

0: ってしまったみたいだ。
1: お送りしてますナンバー、自伝的ノンフィクション小説ビバリウム、アドと私を元に作られた楽曲という私のメガスリリースになってました。アドでビバリウムお送りしました。この後は、タイムリークロストークお送りしていきます。時刻は9時21分になりました。冒頭でもお伝えしましたけれどもね、ゴールデンウィークこの5月4日5日6日はタイムリーは3日間ハピスタエディションでお送りいたします。ということでこの時間のタイムリークロストークはハピスタエディションでお送りいたします。

0: スタで今絶賛準備中かと思われます月曜日担当菅さん、繋いでみたいと思いますが、聞こえてますか菅さん。
1: 聞こえてますよ。
0: あ、聞こえてました。
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: 絶賛準備中です。
0: 絶賛準備中の菅さんでございますけれどもね。はい、はい、今日はね、タイムリーハピスタエディションということで、改めて、
1: はい、
0: そちらの様子はね、まだお店の方が開店してないからっていうところだと思います。
1: そうですね、準備中で、うん、はい、平どうですか、お天気は。
0: だいぶね、明るくなってきまして、はい、今は雨が上がっていて、
1: あ、そうですか。
0: 1% ぐらい青空が見えてるかな、
1: うん、小名浜はですね、うん、私がここのスタジオに来るちょっと9時前ぐらいは結構降ってたんですよ、はい、今はもう全然見えないからわかんないんですけど。
0: なるほど。じゃあちょっとフードコートの方まで足伸ばしてもらっていいですか、うん、
1: じゃあちょっとここの席開けていいですか。
0: いや、ダメです、ダメです。それは勘弁してください。よろしくお願いします。はい、いやでも、ね、昨日私もね、ララスタがあったの で、
1: そうですよ、ね、
0: アクアマリンパーク周辺来てましたけど、とんでもない人、うん、
1: あ、やっぱり、
0: まあ、小名浜のね、諏訪神社の例大祭があったっていうのももちろんありますけど、
1: ちょうど私その時間車走らせてまして、平方面に向かってたんですけど、
0: はいはい、
1: 意外とね、思ったより市外県外の車少ないかなって思ったんですけど、うん、
0: はい、
1: そんなことはないんですね。じゃあ、
0: もう本当にね、今日もアクアマリンパーク大盛況だと思いますよ、
1: うん、あ、そうですか。
0: そしてもちろん浜イオンさんもね、たくさんの方がお越しになるでしょうから、うん、
1: 特にね、朝雨とか降ってたから、うん、じゃあ今日はちょっと室内で、
0: そうそうそうそう、
1: なんていうことでね、いらっしゃる方も多いんじゃないかななんて思ってるんですよ。
0: ということで、ぜひラジオ機の皆さんもね、うん、ハピスタ遊びに来てほしいですよね、はい、
1: ぜひぜひお越しください、う
0: ん、はい、そんなわけで今日のチョイスですけれどもね、はい、どんなチョイスでしょうか。
1: 今日はですね、5月の4日の緑の日
0: はい
1: です。そして私、水曜日もハピスタ担当なんですよ、
0: う
1: ん、
0: 今回明後日ですね、
1: ベティさんに代わりまして、はい、
0: 振り替え休日
1: で、まあ、うん、昨日、あ、明日か、明日は子供の日で、うん、明後日は子供の日の振り替え休日ということで、はい、もう緑の日と子供の日をこう合体させたチョイス考えてまして、
0: はいはい、
1: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決。
0: なるほど。
1: ゴーヤバーサスブロッコリー、ブロッコリーでございます、
0: うん、緑の野菜ですよね。
1: そうです。
0: もっとあると思うんですけど
1: ほら、嫌いそうなやつ、
0: お
1: みんな大好きみたいなやつじゃなくて、
0: うん、
1: 嫌いなやつを勧めたいから。
0: じゃあもう一個ピーマンとかつけてほしい
1: もうそれ言っちゃダメ。水曜日は勝ち抜き戦になってます。
0: そうなんだ。
1: でそこでピーマン登場しますから
0: もう全
1: てもちろんピーマンは、
0: やっぱりね、これ皆さん分かっていただきたいんですけど、これ完全フリートークなんですよ。
1: はい、そうなんですよ。
0: だからね、もうね、菅さんが考えてることとか私関係なく喋っちゃうんで、はい、本当申し訳ないです。
1: いや全然、内緒にしてたわけじゃないんで、いいんですけど、一人勝ち抜き戦ということで、
0: なんか久しぶりだね、勝ち抜き戦ね、うん、なんか
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: まあ、1週間を通しての勝ち抜き戦じゃないですけど、
0: うんうん、ないけど昔やってましたもん ね、うん、んね、
1: 前はね、1週間通してやってたんで、はい、まあ月水の
0: 月水で
1: 勝ち抜き戦、
0: まあ、火曜日はちょっとあれですけど、ね、
1: そう、火曜日は子供の日なんで、子供の日らしき、うん、
0: はい、
1: チョイスをベティさんが、
0: はい、
1: やりますので。
0: なるほど、はい、まあね、緑の野菜、まあ、今回はゴーヤ vs ブロッコリーということですけど、うん、おすすめしたいってなると、はい、やっぱりどっちか自分が好きな方になっちゃうと思うんですよね。
1: まあそうでしょうね、うん、あとほら、自分が子供の頃はダメだったけど、うん、こんなきっかけがあって、うん、食べられるようになったですよとか、はい、こういう料理だったから食べたんですよ、うんうん、みたいな、まあ、おすすめというか、そういうプレゼン的な、
0: はい、
1: ものも入れていただけたら、
0: なるほど、
1: 番組も盛り上がるなという感じですね。
0: もう普通に美味しい方を選びましょうということで、うん、ブロッコリーですかね。
1: ブロッコリー。万内さんは緑の野菜大丈夫でした？
0: 全然あんまり、気にしたことなかったですね。あ、でも
1: あ、
0: ゴーヤは食べつけなくて、うん、未だにそんなにこう、うん、進んで箸は伸びないですけど、
1: うん、まあ、あれば食べますよって感じですか。
0: あれば食べますっていうか、食べなくてもいいですけど、う
1: ん、いやでも私、
0: はい、
1: 昭和世代、
0: はいはい、
1: 子供時代過ごしてましたけど、はい、ゴーヤもブロッコリーも、はい、多分子供の頃食べたことなかった。
0: ゴーヤは子供の頃本当食べたことなかったんですよね。本当に
1: ですよね。
0: ブロッコリーは、うん、あ、でもあんまり出てこなかったかもしれないですね。
1: ね、どっちかというとカリフラワーの方が先だったような気がする
0: んですよね。なんかカリフラワーって無駄におしゃれなイメージ自分持ってるんですけど、
1: なんかね、普通の家で食べるもの

0: じゃないですよね。そうそうそう、なんかあの、ね、
1: バイトで初めて見たかな。
0: うんうん、
1: あの飲食関係というかね、あのファミレスでバイトしてたので。
0: ああ、じゃあちょっと付き合わせにね。
1: そうそうそうそう。これがカリフラワーなるものかみたいな。
0: なるものか、どんな味なんだろうみたいな。
1: ね、いや、うめえじゃんみたいな感じしてた。ね、
0: 食べれば美味しいんですけどね。うん、見た目が結構ね。
1: あとはやっぱりこうね、料理、調理の仕方ももちろんですけど、周りの人がどれだけ美味しそうに食べてるかっていうのも大きいですよね。うん、
0: それ大事だと思いますね。うん。ね、うん、
1: まあ、ちなみに自分は子供の頃はトマトがダメでしたけどね。
0: 多いんですよ。
1: 今はないと死んじゃう。ね、
0: あの中がこうぐじゅぐじゅしてる。あ、ないと死んじゃう。
1: 大好きな。
0: 何がきっかけでね、そうなるかっていう話ですよ。
1: うん、そうですね。まあそれも ね、この緑の野菜対決にもね、うん、ありそうな話ってありますんで。
0: そう、ぜひ教えていただきたい。
1: はい、ということでございます。ぜひ皆さんですね、今日のチョイスは、改めてご紹介よろしいでしょうか。
0: はい、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤバーサスブロッコリーです。
1: なんとあさっての水曜日の続きますということで、
0: 続きますんで、はい、最後まで聞いてください。
1: はい、ということでぜひ皆さんね、はい、本日はハピスタでやりますんでね、お出かけになってみてください。はい、じゃあ
0: 待ってます。
1: はい、菅さん、この後も頑張ってください。ありがとうございました。
0: 頑張ります。ありがとうございました。

0: お送りしましたナンバー春アニメ週末のワルキューレ3のオープニンググレイでデッドオアアライブでした。時刻は9時31分になるところです。
1: カツカツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: えー、
2: コツコツハッピーなこそ製作所。

0: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。

シーウェーブ伝言版、この時間は旅とユースラボ一期生メンバー募集についてのお知らせです。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組んで小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅とユースラボの一期生メンバーを募集しております。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間は今年6月から来年3月までです。参加内容ですが、月に1回から2回のオンライン会議、そして月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが、定員は10名で、5月31日日曜日のお昼までにお申し込みが必要となっています。定員を超えた場合は先行となります。また5月24日日曜日と31日日曜日午後1時から2時まで一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者と一緒にプログラムの詳細などを直接確認することができます。申し込み方法など詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認するか、旅とユースラボの下城さん、電話080-6658-9578番までお問い合わせください。以上、シーウェーブ伝言版をお送りしました。

ましたナンバーはカントリーシンガーブレイクシェルトン、2008年のアルバムスターティングファイヤーに収録されております。ブレイクシェルトンでグリーンでした。

刻は9時37分になるところです。7時から生放送でお送りしてまいりました、輝くいわきシャイニーモーニング、エンディングの時間でございます。さあということでございまして、連休ゴールデンウィークというところでございますけれどもね、はい、先ほどタイムリークロストークでもお話をしましたが、今日のこの後の、タイムリーハピスタエディション、その名の通りイオンモール小名浜3階のハピスタで午前10時からですね、生放送でお送りいたします。ぜひねハピスタにも遊びに行っていただければというふうに思います。そしてハピスタまで行きましたら、ぜひぜひですね先ほどもちょっと触れましたけれども、午後2時からですね、鹿島神社さんの春季例大祭アクアマリンパークで担ぎにみこしがありますということですので、こちらも楽しんでみてください。さてそんなハピスタなんですけれども、今週末5月9日土曜日と10日日曜日の2日間ハピスタマルシェ母の日バージョンが開催されます。復刻いわき小名浜方言講座の K さん、そして今日のねパーソナリティを務めます菅さんが作られたバルーンアートの花束などを販売するということです。ぜひ母の日のプレゼントにいかがでしょうか。もちろんねインテリアとしてもいいんじゃないですか、バルーンアートね。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催いたします。9日はハピネスウィークエンドの生放送もありますし、10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場します。 K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場しますので、ぜひ皆さんそういった場所で映えるスポットになってるかと思いますんでね、ぜひ撮影もしてみてください。でもしかしたらなんですが、 FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもと書いてあります。ぜひ皆さんね、今週末になります。まあゴールデンウィークが明けて9日10日土曜日日曜日の午前10時からということで、ぜひこちらもハピスタに遊びに来てください。さあということでございまして、それではこの後のね FM 焼きの番組ご案内していきましょう。この後9時45分からはラジオでコミュニティをお送りします。10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、今日はハピスタエディションです。小名浜にありますイオンモールいわき小名浜3階のハピスタからの生放送です。今日のチョイスですが、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ vs ブロッコリーということでございます。ぜひ今日のチョイスリクエスト、今日のチョイスかな、どしどしとお寄せください。お待ちしております。そして午後になりますと3時30分からいわきの人町文化ということでございまして、今日は月曜日は人をテーマにお送りしておりますいわきスターカフェです。今月は立原めぐみさん担当、いわきスターカフェお送りいたします。そして4時からは FM やきパワーブースター、こちらは平大町にあります FM やきの第一スタジオから生放送になります。月曜日担当ひるたんまいしちゃんです。今日のパワーブースター、番組テーマは美味しくてとろけた話というふうに書かれております。まあいろいろ食べ物の話ももちろんですけれども、なんかとろけた話っていうふうになるとね、いろいろこう解釈ができそうなんですが、いかがでございますでしょうか。ぜひ、メッセージリクエストどしどしとお寄せください。そして、その後6時45分からは村岡さん婦人館ミュージックセレクション、7時からは市政情報番組いわきウィズと続いてまいります。ということで、この後の放送もというかゴールデンウィークもぜひ FM やきの放送でお楽しみください。

時刻は9時40分になりました。ということで上がるゴールデンウィークをお過ごしくださいということで、このナンバー今日のラストナンバーにチョイスしました。2012年発表嵐のナンバーですね。ドラマラッキーセブン主題歌でした、ワイルドアットハート。この曲を聴きながらのお別れでございます。さあということでね、せっかくのゴールデンウィーク、今日はちょっと日中は雨の心配があるということで、あとはね先ほどからお伝えしておりますが、強風注意報や波浪注意報も出されております。沿岸部近くの方なんかもねご注意いただきたいんですけれども、まあ、この後の風の影響というところがね、列車の運行状況なんかにも影響

響がある可能性があるということですので、ぜひ皆さんね、ご注意いただきながら、楽しくお過ごしになってください。ということで、5月4日月曜日、緑の日、輝きはシャイニーモーニング、今日の朝のお相手、坂内正道がお送りしました。明日は古川義晴さんがお送りします。皆さんの今日が輝く一日になりますように、それでは素敵

0: ウェイビーグリーティング開催決定。
1: そうなんだっけ。
0: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
1: 待ってっかね。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。

0: 今日は会津若松市の神明通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナののに漢字の喫茶店で、うん、果ての喫茶店という名前なんですよね。
1: あ、そうですね、ちょっと読み方特殊なんですけど、
0: はいはい、
1: それで果ての喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
0: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
1: そうですね、この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
0: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといった、ね、謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木の、ね、装飾がされている、とってもね居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんがねたくさんいらっしゃると謎解きもねはかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんのね店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しくねお話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね面白い喫茶店、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、
1: ありがとうございます、
0: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか？
1: そうですね、まず入店の時にちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
0: 変わった挨拶、は
1: い、そうですね、ようこそっていうだけなんですけど、いらっしゃいませじゃなくて、ちょっとあえてようこそとか、ちょっと他の言葉、あと各、キャストっていうふうに店員のことを呼んでるんですけども、が、それぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、それぞれに合った挨拶で、ちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
0: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、で、こちら、ランチをね、主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか？
1: そうですね、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、1問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、例えばグループできたらそれぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはそれぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで、
0: はい、このカードなんですけども、実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、書かれているんですけども、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですが、この謎々だいぶ難しくねあえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか？
1: そうですね、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できれば店員さんとの、キャストのとのコミュニケーションっていうのもぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
0: はい、で他にもたくさんね、

0: ろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇展ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
1: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうことを思うだろうなっていうものをちょっと写真だったりイラストを用いて、ちょっと言葉にしてちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
0: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
1: 店内の一人席があるんですけど、はい、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
0: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね。
1: そうですね、
0: 推し活ね、アニメだったりとか、アイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
1: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
0: は
1: い、それかっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
0: はい、
1: 味がかなり人気があったような感じですね。
0: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、はい、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
1: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思ってます。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか、
0: は
1: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください。
0: は
1: い、
0: 来てからのお楽しみということですね。はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、具体的にどんなお気持ちでね作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
1: そうですね、先ほどのところで若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
0: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか、若者に、挑戦するきっかけを、提供する、第一歩だと思ってます。でここからもちろん子どもたち向けに引っ掛け格差というところで、地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、若者がもっともっと、地域で挑戦して、こういったカフェであったりとか、こういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような、活動ができればと思っておりますので、まずはぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島豊田。

0: ねえ、ご飯行こう。
1: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
1: まあ、
0: 映画も見たいね。
1: いい。
0: お洋服も欲しくて。
1: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
1: 返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
1: 行くべ、はまいおん。
2: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分。再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い言い訳弁も喋っかんね
6: ー。祝日のタイムリーはハピスタレティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階、 FM いわきサテライトスタジオ、ハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
7: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: 甘いものって幸せだよね。
10: 幸せ。
9: 温泉は
10: 幸せ。
9: 10時も
11: ん？10時？
9: だってハマイオンオープンの時間だよ。
10: 幸せ。
9: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
12: で、今何時？
13: 10時です。

今を楽しむプログラム、タイムリー、ランオンエア、ジーウェイ。

FM いわきおきの皆さん、イオンモールいわき小名浜にお越しの皆さん、こんにちは。番組パーソナリティの須賀です。 FM いわき今を楽しむプログラムタイムリーのお時間です。5月4日月曜日、緑の日の祝日、今日のオープニングナンバーはグリーンデイホリデイ。

の生ワイド番組今を楽しむプログラムタイムリー、いつもは平大町から放送しておりますが、祝日振り替え休日はこちらイオンモール岩城の浜3階にありますサテライトスタジオハビスタから生放送で午後1時までお送りします。緑の日の祝日ですけども、まあ、そうなるとこの曲しかないかなと思ったんですよ。緑の日イコールグリーンデー、そして祝日イコールホリデーですからね。そしてなんと今日5月の4日はグリーンデーのベーシストマイク・ダウント54歳のお誕生日でもあるということで、なんですよ、めでたいですね。お送りしたのはグリーンデーホリデーでした。

時刻は10時5分を回っています。今を楽しむプログラム、タイムリーハピスタエディション。本日はイオンモールいわき小名浜3階サテライトスタジオハピスタから私菅がお送りしております。本日ガラス張りのスタジオ内におりますのは美しすぎる番組ディレクターと、そして小名浜方言歴50年のミキサー健さんと、そして私の3人でやってます。あと FM 陽気のキャラクターウェービーはまだねお眠なんでしょうかね、目を開けて寝ております。あ、起きてんのかな分かんないけどお時間がありましたらこちらあの3階ハピスタにお越しください。椅子もありますんでね、無料です、ご自由におかけください。はい、ただ飲食できません。お水ぐらい、ね、飲むのは構いませんけれども、なんか食べたりすることはできませんのでお気をつけください。共にゴールデンなひとときをお過ごしいただければと思います。それでは番組のラインナップをご紹介します。この後10時台ではタイムリーニューストラフィック、そして市内のお店のおすすめランチメニューをご紹介するランチセレクションを平大町のスタジオからお送りします。

ます。11時からは1週間を通して様々な音楽を独自の視点で特集します、ミュージックスタンプ。今週は今日からアリーナツアースタートのゆずを特集してお送りします。その後は早口言葉でお口の体操。11時20分頃からのスマイリングチャージのコーナーでは今日は今夜のメニューをお届けします。11時40分頃からはなぞなぞで頭をトレーニングする頭の体操。そして株式会社アムーブから求人情報をお届けするアムーブお仕事グッドニュースは12時25分からお届けしていきますので、お時間の許す限り番組にお付き合いください。タイムリーハピスタエディション、この時間お送りするのはミレーグリーンライツ。

緑の日です。街のあちこちで生まれたばかりの若葉がキラキラと光を浴びて輝いてくる、そんな時期ですね。新緑の季節にお送りしたのはミレーでグリーンライツでした。

0: イス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ VS ブロッコリー。今日のチョイスは緑の日と子供の日を合体させた、こんなチョイスです。皆さん子供の頃、緑の野菜ってどうでした？好きでしたか？そして子育て中のママさん、お子さんはお野菜何でも食べていますでしょうか？

0: この番組 FM いわき今を楽しむプログラムタイムリーという番組ですけれども、リスナーの皆さんに選んでいただいて参加をしていただくという参加型の番組になっています。今日選んでいただくのは、お子様が苦手と言われております緑の野菜の中から、苦味が特徴のゴーヤと、そしてね、ちょっと見た目がいかついですブロッコリー、この2つの中からどちらの野菜、どちらを野菜嫌いの子供におすすめしたいのかということで、選んでいただきたいなと思うんですが、こうマヨネーズをたくさんこれでもかっていうものかけると食べられるよとか、醤油やお砂糖でこう甘じょっぱくね炒めたりなんかするとご飯のおかずになって最高だよとか、あと自分も苦手だったんだけど大人になってから彼女が作ってくれたサラダの中に入ってたから我慢して食べてみたら美味しくて、それから食べられるようになったとかね、まあ、そんなエピソードなんかもいいかなと思うんですが、野菜嫌いのお子様にプレゼンをするようなそんな気持ちで選んでいただければと思います。メッセージは FM いわきのホームページからトップページ送るをクリックするとメッセージフォームが開きます。メッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。またファックスでも受付をしております。ご利用いただきたいと思います。ファックス番号は 0246-25-0761 25-0761 です。なお申し訳ありませんが、今日はリクエストの受付はお休みです。さてゴールデンウィーク真っ只中ということで、こちらイオンモールいわきの小名浜へもね、たくさんのお客様がいらっしゃっておりますけれども、いわきへご旅行で来たという方もいると思うんですよね。いわきの名所と言われるところ、このゴールデンウィーク中はにぎわうと思いますけれども、まあ、いわきの名所といえばね、我が FM いわきの局舎も一時的に名所化していた時期があるんですよ。なぜかというと3月にですね、 NHK の人気番組プロジェクト X で FM いわきの特集が組まれました。もうその反響がすごくてですね、もう電話もガンガンになりますし、あとはいわき以外のですね、全国から平大町のスタジオに訪れて局舎をね、こう写真を撮っていくっていう、そういう方もつい最近まで、もう今もかな、たくさんいらっしゃいました。このプロジェクト X でね、取り上げられたのは命をつないだラジオ FM いわきの 3.11 ということで、東日本大震災に被災しながらも24時間体制で住民の命を守る情報を届けてきたのが FM いわきということでね、 FM いわきでは最終的に最終的にですね、8人がいわきに残ったということでね、その8人のうちの1人だったみたいでこんな紹介の仕方でいいですか？
1: いやいや聞いてよいやいやいや、
0: まさかのところから来た。
1: まさか、だから前置き長いなと思ったわよ。
0: あ、そうか、
1: あ、そういう感じね。
0: そうそう、
1: でもあの番組終わってから、うん、一応俺にも反響あって、
0: あ、そうですか、
1: ただ一言も喋んなかったね
0: いや、っていうか映ってたの？
1: 映って、いや、だから写真で映ってたんだよ。あ、
0: 写真でだっけ？
1: だからプロジェクト X っていう時に、なんか残った8人の写真が並べられて、俺から舐めるみたいな。
0: あ、俺から舐めてた。
1: 俺から舐めるっていう。
0: 若かりし頃の。
1: そう
0: ですか。
1: 見たら恥ずかしいって。
0: あ、なんで私新プロジェクト X に K さんいっぱい映るのかと思ってたら、あれ？
1: 全然。なんか取材もされなかったし、話も聞かれなかったし。ただ一言で言いたいのは、局内の写真とか、駅前の写真は俺が撮った写真がほとんど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうクレジットはされなかったけど。
0: あ、なんだ
1: 写真提供何々計算とかって出なかったんだけど、でも結構撮った写真は使ってもらったっていう。
0: あ、そうだったんですね。
1: そうだからね、残ってたけどミキサーだったから、他の人はね、喋ってベティちゃんとか坂本さんとかね、喋ったり、あとね、情報集めたいですけど、俺基本的にミキサーだから、ミキサーで基本的にミキサーの前に立って音を流す管理をする仕事だから、どっちかというとそういう場面にはなかなかこう 入る機会がなかったとか、役割が違うから、
0: だから撮られなかったと。
1: そうだから、なかなか、ね、そういう、まあ、本当に機会を前にして、放送途切れないようにするのが仕事だから、
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、ね、中古で
0: ちょっとそこも触れとかないとと思って、
1: いや別にかまれなかったんだけど俺ずっとブロッコリーとゴーヤの考え今話聞いたら、あ、そうだ、インターネットでこれ調べとこうっていう

0: ージなのに。
1: いや、なんか調べてんなっていうのがちょっと脇でこう入ってきたんだけど、
0: プロジェクト X の話し始めだから。
1: そう、新プロジェクト X ね、まだあの見てくださいねって言っても今見られないけどね、多分見られない、ね、
0: でも一応あの録画したからうちに来れば見れるから。あ、本当に。
1: どうしても見たいっていう人はね、
0: そう、1人3500円な。
1: お金取るんかい。
0: あ、ドリンクだ

0: 俺実はブロッコリーもゴーヤーが好き で、うん、で特にブロッコリーは、うん、あの栄養素がたっぷりあって、うんうんうん、あの宇治ではあの冷蔵庫にブロッコリーは欠かした時ねえんだよ。
1: あそうですか。
0: あの安い時は生で買うんだけど、うん、だいたい200円以下ぐらいだと安いなと思うんだけど、うん、だいたいあの高い時は250、60円から300円ぐらいまで値段上がっときゃから、うん、その時はあの何冷凍物
1: 買ったことないけど、冷凍はそれ生とあんま変わらないんですか、味。
0: あ、いや、あとね、いやでも栄養的にはどうなのかね。
1: 栄養的にはね、栄養価が高い時に取ってたりするのかな、う
0: ん、あのやっぱり冷凍はちょっと小ぶりなんだよね。
1: へ
0: ー、うん、ただやっぱりちょっとサラダに入れたり、
1: うんうんうん、茹でたことないんですか。もう解凍してそのままいける感じで。
0: あ、それは解凍するとき、まあ、だから火通すから茹でたり、うん、あと炒めたりですから、う
1: んうん、K さんの顔見に来たんでありがとうございます。うちの K でございます。
0: いやいや、K だよ、どうもね。
1: 見に来てくれてね。どんな人が喋ってんだっぺみたいな。
0: 誰喋ってんだっぺと思って今一瞬止まったよね。俺と菅さん以外の時間が止まった一瞬。
1: そうそうそう、いや結構みんな見に来たから。
0: 普通こんなしな、あのあ何こうめちゃくちゃな喋りはしねえからよ。
1: ああ、なるほど、ね、
0: ラジオでね、うん、なんだかなって感じだよ、
1: うん、みんな見に来てよかったですよ、うん、集まってきたからね。何の話してた
0: の。ブロッコリーなの。最近ブロッコリーって言えばあの何、うん、俺が最初に思い浮かべるのは、うん、なんだっけ、あのレミさん、平野レミさんがなんか茹でてサラダの真ん中にドンとくイメージだから、最近主役になったなと思って、ブロッコリーも。
1: いや、なんか結構ね、栄養価もこう、うん、なんていうの、取り上げられて、なんか指定的、うん、指定野菜的な扱いになって、
0: なんか
1: ね、
0: なんか偉くなったみたいで、
1: 偉くなったみたい。
0: だから来世はぜひブロッコリーに泣いてんだけんだから。生まれ変わったらブロッコリーに泣いてんだ。
1: かあのカリフラワーじゃなくてブロッコリー。
0: なんでブロッコリーだろ、結婚式で投げてもらえっぺ。ブロッコリートスとかって言って、
1: 知らない。初めて聞いたけど。
0: え、嘘、え、知らねえの。
1: あのブーケトスでしょ。
0: あの新婦はブーケトスなんだよ、
1: ええ、
0: 新郎はブロッコリートスなんだよ、
1: そうなんだ。
0: そう、それに群がんだよ、まだ未婚の野郎は、
1: それを受け取ると幸せな結婚が。
0: そうそう、で、まあ、いろいろ栄養価が高いから健康に恵まれて、うん、たくさん花が
1: あ
0: のつくべ、うん、あれだからなんか子孫繁栄って子宝に恵まれるって意味があって、それを今調べてた。じゃあブロッコリーとさは知ってたんだけど、うんうんうん、あれなんでやるのかなと思って。
1: だそうです。
0: 勉強になったっぺ。
1: 勉強になったところで一曲送っていいですか。
0: え、もう終わりなの。
1: じゃあステイじゃなくてハウス。ハウス一曲お送りします。

0: 苦いのももそもそするのも全部ひっくるめて美味しく食べてほしい、そんな親心と子供のイヤイヤの攻防戦、心の叫びを代弁してくれるような一曲、桃色ドロシー好き嫌いお送りしました。この後は平尾町のスタジオよりニュースとトラフィックを遠藤由美穂アナウンサーがお送りします。タイムリーニュース。
1: タイムリーニュース。この時間は誰かのために溢れる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株

0: 会社の提供でお送りします。日本の安心安全な AI を売り込みます。日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムを海外政府に売り込む方針を固めました。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に日本が推進する安心安全な AI の利活用を広げていきます。日本企業が現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援します。全国で842件の青切符が交付されました。自転車利用者の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、全国の警察が4月1日の導入以降、少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導・警告はおよそ2万1900件に上りました。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっています。全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。変わって県内のニュースです。猪苗代湖で水上バイクが転覆しました。昨日午後、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと、乗っていた3人が救助され、20代と10代の男性の2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は今日未明に死亡が確認されました。もう1人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットを着ており、警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大勢の観光客が雄大な景色を楽しみました。大型連休中の昨日、福島市の万代吾妻スカイラインの浄土平では大勢の観光客が吾妻小富士に登り、河口付近を散策しながら写真を撮るなど雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと、大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また安全管理や環境保護の観点から、吾妻小富士の河口堤への立ち入りや石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。クラブ史上初の準決勝進出を決めました。バスケットボールのリソナ B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日、郡山市の宝来屋ボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の上位3チーム、ワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し、2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。ボンズは今日行われる信州ブレイブウォリアーズと福井ブローウィンズの勝った方と準決勝で対戦します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
7: ライブリートラフィック。
8: この時間は、お客様の夢を乗せて、快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報をお伝えします。10時21分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いて、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて、県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。続いて、列車の運行情報についてお伝えします。JR 東日本によりますと、常磐線のいわき駅と原野町駅の間は強風が見込まれるため、今日午後5時から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。代行輸送は行われないということです。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。また特急日立21号と日立30号は強風の影響で、いわき駅と仙台駅の間で区間運休となっています。以上、列車の運行情報についてお伝えしました。風の影響で交通に乱れが出ています。お出かけの際は十分ご注意ください。ドライバーの皆さんも速度控えめの安全運転を心がけてください。以上、トラフィックインフォメーションでした。タイムリートラフィック。この時間は、お客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
9: 社員旅行の幹事になっちゃった。
10: 息子のチームが全国大会進出。
11: 法事に来てくれる方の送迎
12: どうしよう。
13: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
14: 頼りになるね、浜通り交通。

ます。イオンモールいわき小名浜3階サテライトスタジオハピスタより私須賀が生放送でお送りしております。この時間は実況中継頑張れいわき SC のお知らせです。5月9日土曜日ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで

実況生中継します。放送は5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けます。魂を息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC ということで、実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。そして今日のチョイスに入りたいと思いますが、今日は野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ VS ブロッコリーでお送りしております。メッセージももうね、早くからいただいております。ご紹介したいと思いますが、今日はハマイオンの駐車場に入るのが一苦労で帰ろうかと思ったけど、ただいま到着したというコアラママさん、今スタジオに来てくださってます。ありがとうございます。ハピスタからお疲れ様です。今日はハピスタにお邪魔していますということでね、朝いただ来ていただいたんですけれども、今日のチョイス、緑の野菜おすすめはブロッコリー。今年の春はアグリパークいわきさんでブロッコリー狩り楽しかった。袋いっぱい詰め放題、1袋500円、計量したらなんと 1.7 キロでした。1週間ブロッコリー尽くし3回トライしました。ゴーヤー私も10年ぐらい前から食べるようになったのでおすすめできませんが、今年もプランターで緑のガーデン作るよといただきましたが、今年もやるんですね。で、日よけっていうのかな、緑のカーテンでね、ゴーヤーって意外とね、ほっといてもできたりするんですよ。私も一回トライしたことがあって。そうなんですよ、だからねおすすめですよね。まあ、緑のなんだカーテンがあるとお部屋の中もねちょっと涼しく感じたりもするし、プラスゴーヤとか、あとなんかインゲンみたいな豆みたいなのもあるんですよ確か。それも良かったですよ。結構ね、あんまりそんなに手をかけなくてもお水さえあげてればねできるんでね。コアラママさん今日は楽しんでってくださいね。ありがとうございます。ではブロッコリーに1票です。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージは FM いわきのホームページからですねお送りいただけますので、ぜひぜひ、トップページにある送るをクリックしますとメッセージフォームが開きます。メッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。またファックスでも受付をしておりますのでご利用ください。ファックス番号は 0246-25-0761、 25-0761 です。今日はですねリクエストの受付はお休みということで、今日ね私が選曲をしているのはグリーンとかね、あとは食べ物の好き嫌いであったりとか、あとねセロリかな、次かけますけど野菜ね、いろんな緑の野菜であるとか野菜関係いろいろ集めてるんでね、この後もぜひ楽しんでいただきたいと思います。それではここで1曲お送りいたします。時刻は10時35分を回ってますけども、さっきもちょろっと言いましたけどね、ゴーヤブロッコリー、そして忘れちゃいけないのがこの野菜も苦手という人多いと思いますよ、緑の野菜のタイトルがついた名曲です。

0: ランチセレクション、この時間は平大町のスタジオから美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメン喜一の姉妹店四倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 今日は平日限定日替わりランチはお休みですが、通常メニューで営業しています。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や、手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子

0: このランチタイムは11時半から午後3時です。
1: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは
0: 松セットと浜松産うなぎです。今日はランチメニューはお休みですが、新鮮なネタが揃った通常メニューで営業しています。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店の営業時間は11時から午後8時半ラストオーダーです。
2: いらっしゃいませ。
3: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: カツオ刺身定食で1705円です。今日はランチメニューはお休みですが、旬の魚料理を中心とした通常メニューで営業しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
4: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめは鍋焼きうどんと丼物がセットになったなごみ膳、1850円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳などのメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。
1: 76.2 タイムリー。10時45分を待って。

情がウーアさんの唯一無二の歌声で表現されることで、新緑の力強さとかどこか切ない温かい情景浮かび上がってきました。お送りしたのはウーアグリーン

時刻は10時47分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、今日のチョイスは野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ VS ブロッコリー。こちらのチョイスをイオンモールいわき小名浜3階サテライトスタジオハピスタより私須賀がお送りしております。さあ皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでますか？ね、私はゴールデンウィークは通常通り、まあ、あのお仕事をやりますけれども、まあ、ゴールデンウィークに入るちょっと前に休みを取りまして、ちょっと東京の方に遊びに行ってきたんです。今日はね、野菜嫌いの子供のお話ししておりますけれども、実はですね、うちの娘がまあ筋金入りの野菜嫌いで、まあ、野菜に限らず果物もダメだし、生野菜も食べ、生魚かもう食べないっていう、そんなちょっとあの好き嫌いが激しいタイプなんですけれどもね。まあ野菜なんかは特に、すって入れようが、もう細かく刻もうが、ジュースにしようが、なぜかね、私が野菜を入れるとね、わかるみたいですね。私を見てるとちょっといつもと違う行動してるなみたいな、わかっちゃうんでしょうね。まあ、困るのがですね、その野菜嫌いだから外食するとき何を食べるっていう話ですよ。まあ、ハンバーガーなんかを食べに行くときは、あの店員さんにお願いして、野菜何入ってますかつってね、野菜抜いてもらったりとか、あとラーメン屋さんとかに行ったときに、ちょっとうっかりネギ抜いてくださいって言い忘れたりすると、もう本当に1ミリレベルの野菜でも取り除くまでは食べないっていう。なのでね、バイキングとかね、そういうところに行くのが一番無難でね、そんなところばっかり行くようになっちゃうんですけれども、そんなね、娘がいると、まあ、親はね、悩みますよね。で、あの人に相談したりするとね、いや大丈夫よ、大人になったら野菜なんか食べられるようになるのよって言うんですよ、他人は。言うんですけど、親はもう本当に心配でね、ほら、人を良くするって書いて食べるって読みますから、やっぱり野菜食べないと、やっぱどっかね、体悪くなっちゃうんじゃないかななんて言ってね、心配になるものです。まあ、そんな娘もですね、まあ、高校生になりましてね、ただもう本当食べる野菜を食べる気配がなくて、困ったもんだと思ってサプリメントとかでなんとか補ってきたんですけれども、そんなうちの娘がですね、なんと数週間前に急にですね、あの目の前で肉を焼いてくれる鉄板焼きの店に行きたいって言い始めたんですよ。でもいわきでちょっと思い当たる店がなかったんで、じゃあ今度東京に行くからそこで食べよっかって言って、どっか行きたいところ探しといてって言ったら、探してきました。そのお店がですね、なんとホテルの最上階にある鉄板焼きのお店のコースだったんですよ。まあまあ、その値段見てびっくりしましたけど、私も親として引けないんで、いや行ってもいいよ、行ってもいいけど、嫌だよって、こういうお店で、あれやだこれやだ、食べられないから食べてとかね、なんか残すとか食い散らかすような、そんな恥ずかしいことは私はしたくないけど大丈夫なのって言ったら、いや大丈夫、練習するからって言ってね。でもその日から練習し始めたんですよ。なんかね、サラダとか食べ始めたりとか、今まで私努力してミリ単位に刻んできたのは何だったのっていうぐらい野菜食べ始めたりとか、なんかお惣菜に買ってくると、こう下の方にレタスペロンってこう1枚引いてあったりして、そんなの食べたりとかね、食べられたみたいな感じで行って、結局行ったんですよ、そこのお店に行って、まあ、前菜コースだったんで、最初前菜なんでね、まあ、前菜だから野菜出てくるんですけども、そういうのも食べちゃったし、あとステーキを目の前でこう鉄板で焼いたんですけど、その付け合わせに小松菜があって、でそれをこうステーキの脇に盛られてたんですけど、この野菜ってなんていう名前って聞くから、小松菜だよって言ったら、小松菜って言うんだ、いやー美味しいね、なんで私今まで食べてこなかったんだろう、損したみたいなことを言い始めて

何だったんだよ今の私の苦労はっていうね。結局最後はあのガーリックチャーハンを作ってくれて目の前 で出てきた時に赤だしのなんかお味噌汁とコウのもので漬物が赤株の漬物とあと野沢菜がついてきたんですけど、うちの娘は一生漬物なんて食べることを日はやってこないんだろうなって思ってたのに、最後ペロリと、あやっぱりガーリックチャーハンにはこれ合うねこういうのねみたいな感じで言ってましてね、なんか本当に私夢見てるのかなっていう、そんな話で、確かにお値段は高かったんですけど、もう私にとってはプライスレスで、なんか娘が生まれてきた日の次ぐらいになんか嬉しく忘れられないゴールデンな時間だったなって思うんですよ。なので今ね、子供が好き嫌いが激しくて本当に困ってるお母さんお気持ち本当に本当によくわかります。なんとかね野菜食べてもらいたい、普通にね給食とかも残さずに食べてもらいたいっていうお気持ちだと思うんですけどもね、さっきも言いましたが人を良くするっていう感じでね食っていうし、やっぱ食べ物の好き嫌いっていろいろなものに影響すると思いますんでね。ただ今回ね私思ったのは、親がいくら頑張ってねやっても本人が食べてみたいなーっていう気持ちにならないとダメなんだなこれはなっていう、そういう気持ちになるのをじっと親は待つ、なんで立って木の上に立って見るって書いて親って読みますけども、もう本当にそれが一番の策なんじゃないかななんていうような気がしますので、今日はねこの緑の野菜対決やってるんで私も非常に苦戦しましたけれども、ちょっとアドバイス的にねお伝えしたいなと思って、お伝えしたお話なんですけれども、野菜嫌いの子供におすすめしたい、ね、皆さんもそういうエピソードとかあったらねぜひ教えていただければと思います。それではこの辺で一曲お送りしたいと思います。まだだね、そうだね、ではここでメッセージご紹介したいと思います。菅さんこんにちは、レモンティーさんからです。テーマですがブロッコリーに一票です。ゴーヤは苦味が、やや強い野菜で子供には向かないと思うのでブロッコリーをおすすめしたいです。多分好きになると思いますよということでね、ブロッコリーもね見た目がなんかすごい緑が濃くてちょっと青っぽいね、青っぽい感じのね味がしそうだからね、なかなか子供たち手が出せなかったりするんだろうけど、給食とかでも出たりするのかな、ブロッコリーってどうなんでしょうね。あとお弁当のね彩りとかそういうものにね使われたりとかも結構するんじゃないかなと思うんですが、先ほどねケイさんも言ってましたけれども、冷凍でねブロッコリーも売ってるんで、今本当に野菜ね特にあれですよ、子供さんも比較的好きと思われる玉ねぎとかじゃがいもとかね、あの辺は今ほんと高くてね、早く元の値段に戻ってもらいたいなと思うんですけれどもね、なかなか手が出せないんでね、うまく冷凍食品なんかも使いながらうまく家計を回していきたいところであります。それではここで1曲お送りいたします。ヨモリは今日の浜さんが発したから生放送中のタイムリー、さあ今日は緑の野菜対決ということでね、盛り上がっていきたいと思いますけれども、ゴーヤ、ブロッコリー、セロリときたらこの野菜も忘れちゃいけません。これは比較的食べやすい野菜かな、そして形もね

0: 文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

京の宮城公演を皮切りにゆず弾き語りアリーナツアー2026新音がスタート。今週のミュージックスタンプはゆず特集。はじめにお送りするのは2004年6月発売桜木町。

通算20枚目のシングル桜木町をお送りしています。この曲はゆずの2人が学生時代に通学する際やストリート時代に待ち合わせ場所として利用していた東急東横線の桜木町駅がみなとみらい線開業に伴い2004年1月31日に廃止となったことから思い出などを綴ったラブソングとして仕上げられたナンバーです。プロモーションビデオにはゆずの2人に加え女優でゆずファンである石原さとみさんが出演しています。ゆず特集、続いてお送りするのは2009年9月発売通算29枚目のシングル日本生命の CM ソングで流れていたのでご存知

ズ虹お送りしています。オリコンチャートにおける初動売上は5万枚を下回り、累計売上は10万枚を下回りましたが、チャートへの登場回数では2004年の栄光の駆け足に次いで2番目に多い33週を記録しました。圧倒的で研ぎ澄まされたストリングサウンド全開で、ドラマティックかつインテリジェンスな質感すら感じますよね。ゆずの新境地ともいえる珠玉のナンバー、そして幾重にも折り重なる重厚で壮大なサウンドに埋もれることなく響き渡る力強いメロディーが印象的な曲です。今週のミュージックスタンプはゆず弾き語りアリーナツアー2026新音、こちらが今日からスタートしてます。ゆず特集です。明日もどうぞお楽しみに。

0: チョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス。
1: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ VS ブロッコリーということでやってます。メッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネーム鉄道のある風景さんからです。菅さんこんにちは。今日のチョイスはブロッコリーに一票お願いします。自分の場合ですが、子供の頃はゴーヤを食べたことがなく、ブロッコリーばかりでした。茹でたままのブロッコリーは苦手でしたが、マヨネーズをかけたり、たまに母がカレーの中に入れたりして食べやすいようにしてくれました。以前時間があるときは自分でブロッコリーを茹でてましたが、年を取ったら面倒になっちゃいました。本当は体に良い野菜なんですけどね、ということでね、いただきましたけども、ブロッコリーとマヨネーズは相性いいですよね。まあ、ちょっとそこに私は醤油とかかけたりするのが好きですけどね。冷凍野菜でブロッコリーもありますから、鉄道さんね、ぜひお買い求めいただいてね、健康にもいい野菜ですからね。まあ、本当に鉄道のある風景さんおっしゃる通りね、私の子供の頃はゴーヤーっていうのは見たこともなかったし、食べたこともなかったんで、比較的、まあ、沖縄の、ね、方とかは召し上がってたんだと思うんですけれどもね、ここ最近というかね、普通に手に入るようになった野菜なのかな。でも家庭菜園とかでね、作っている方もいて、結構いっぱいできちゃって困っちゃったわみたいな感じでね、もらったりすることもあって、私はね、ゴーヤーのいっぱいもらっちゃって困った時の策ということで、ある方に教えてもらったのは、ゴーヤの緑のところをおろし金ですって、もうするんですよ、その部分を緑の部分をすって、まあ、大根おろしみたいな感じにして、そこにスーパーとかで売ってるリンゴジュースをね、入れて飲むんですよ。これがね、夏暑くて汗が引かなくて困ったっていうような時にそれを飲むと汗引くんで、試してみてください。騙されたと思って、本当に。なのでね、お家でゴーヤがいっぱい取れた時にはぜひお試しいただきたい。リンゴジュースもね、ぜひ買って常備していただいてね、飲んでいただければと思いますよ。鉄道のある風景さんもぜひお試しください。鉄道のある風景さんはブロッコリーに一票でした。続いてラジオネームは自問自答する黒太郎さん。以前ハピスタに行った時、放送終了時は3人で片付けをしてましたね。放送開始の時もやっぱり3人で準備するんすか、ということですけど放送始まる前は K さんしか準備してない。あ、 K さんと美しすぎるディレクターは準備してますよ。私は喋ってますねハピスタに来ると放送始まる時にはもうすでに一番組を終えたぐらい喋ってますだから今なんか2番組開始みたいな感じで喋ってますけど、準備は皆さんにお任せして、私は何も準備せず番組が始まる。そうですね、準備はどちらかというとその1週間前とかぐらいかな。忙しいのは選曲とかをちょっと早めにねしてね、今日に備えるために。なので放送当日は比較的楽なんですけど、放送が特に今週は月曜日と水曜日私こちらでやるんで、その準備は大変でしたでも準備が終わっちゃえばね、楽しくやってますって感じですよ。はい。そして今日のチョイス、ブロッコリーに一票数。どちらも栄養価が高い緑黄色野菜ですが、タンパク質にビタミン豊富なブロッコリーをおすすめしたいです。本当ですね。私はパクチー以外の野菜はほとんど食べられますが、やっぱ野菜不足気味です、注意します、といただきました。私もやっぱ緑の野菜が足りてないのかなと思ってね、青汁は1日1杯飲んでて、そこに黒ごまをすってというか指で潰して入れて毎日飲んでます。はい。白髪が出なくなるっていうんで、黒ごまいっぱい取るとね。なので今その実験中です。はい。ということで自問自答する黒太郎さん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。パクチー以外の野菜ほとんど食べられますということですがね、この曲聴いて

黒太郎さんもそして私も苦手、緑の野菜、それはパクチー。皆さんはお好きですか？お送りしたのは宇多田ヒカルさん、パクチーの歌でした。続いては早口言葉にチャレンジ、お口の体操です。

は大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。ハピスタ前にいらっしゃる皆さん、そしてお買い物中の皆さんも一緒にちょっとお口動かしていきませんか。今週は FM いわきの公式キャラクターウェイビー特集です。おしゃべりの国から来たんだっけというウェイビーが登場しますよ。今回の早口言葉は波乗りウェイビー、ノリノリウェイビー、これを2回繰り返します。ウェイビー波に乗れるの答えてくれないわ。では行きましょう。私に続いてゆっくり行ってみましょう。波乗りウェイビー、ノリノリウェイビー、波乗りウェイビー、ノリノリウェイビー。3、はい、

私に続いていってみましょう。波乗りウェイビー、乗り乗りウェイビー、波乗りウェイビー、乗り乗りウェイビー、さん、はい。ではもう一度、波乗りウェイビー、乗り乗りウェイビー、波乗りウェイビー、乗り乗りウェイビー、さん、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: さて私の拙い早口の後は世界が認めた究極の口技をお聞きいただきました。スキャットマン長のスキャットマンでした。この後 CM を挟んでスマイリングチャージです。
1: 交流から開ける経営がある。違う業種の仲間と本音の付き合い。大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる。明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: サラ金？どまいくら必要なの？
4: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
5: 買取用料金？
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる。思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー、今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。こちらハマイオンのスタジオの裏というか、どっちが裏か表か分かりませんけども、フードコートがありましてね、いい匂いしてきましたよ。すごいお腹が減ってきましたが、今日のタイムリー食材マダコです。私たちに最も身近な存在のタコの種類がこのマダコです。スーパーで販売されているゆでダコも9割以上がこのマダコのはずです。本州から九州に至るまでほぼ全国に分布を広げているタコです。タコにかなり多く含まれている成分がタウリンです。薬局薬店にて販売されている栄養ドリンクとか、あと目薬なんかにもね、よく含まれているような成分です。つまりタウリンには眼病予防や疲労回復が期待されます。細かく言うと、タウリンが直接的に疲労回復に関わる成分を持つのではなくて、交感神経の抑制によって血圧を下げる

たりとか、あと網膜の修復といった能力を持っているという側面があるようです。そんな側面から肝臓や目の健康維持につながる効果、効能を持っていることにつながっていくというわけなんですね。今日のメニューはそんなタコを使ったマダコの和風カルパッチョ、こちらの作り方をご紹介したいと思います。材料は1人分でご紹介しましょう。ゆでダコ、頭のところ、あの柔らかいとこね、 100g、 長ネギ 10cm、 オリーブオイル大さじ1/2、お醤油も大さじ1/2、粗挽き胡椒が少々です。では作り方です。タコ一口大の食べやすい大きさに切ります。長ネギみじん切りにします。ボウルにタコと長ネギを入れます。そこに醤油とオリーブオイルを加えます。そして粗挽き胡椒を振りかけてよく混ぜ合わせて完成。あとは器に盛り付けます。レシピを紹介するまでもない簡単なメニューですけれどもね、ささっと作れますんでね、お試しください。今夜のメニュー、今日はマダコの和風カルパッチョをご紹介しました。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。明日もお楽しみに。次回もお楽しみに。お送りするのはスターダストレビュー。

0: 緑の野菜たちを引き締める最高のスパイス、ブラックペッパー。どんな野菜にも合いますよね。爽快なカッティングギターと美しいハーモニーが心地よかったスタレビの名曲。お送りしたのはスターダストレビュー、ブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライスでした。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダ、メルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループ。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら。
3: 私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
5: 枕寝具のことならモナハマ本店、サイラペッペ店、山木寝具へ。

時刻は11時29分を回っています。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタよりお送りしております。今を楽しむプログラム、タイムリーハピスタエディション。今日のチョイス、野菜嫌いの子どもにおすすめしたい緑の野菜対決ということで、ゴーヤとブロッコリーの戦いをやっています。まあ、これはね、好きな方とか嫌いな方というよりも、お子さんに、野菜嫌いの子どもにぜひこういう食べ方して食べてみてとかね、こんなの、こういうところがこの野菜いいところだよっていう、それをちょっとプレゼン的なね、おすすめしたい野菜を選んでいただいてますけれども、連休中ね、お子さんのお食事メニューに頭を悩ませているお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうかね。今日はこの二大巨頭、ブロッコリーとそしてゴーヤ、こちらの戦いですけれども、この二大巨頭の皆さんの突破口みたいなのを教えていただいております。まずはゴーヤですよね。これハードル高いですよ。大人でも苦手な人多いと思います。独特の苦味がありますからね。ただ私の周りだとゴーヤチャンプルにしたら、あの豆腐とね、卵で、あの苦味がね、ちょっと薄らいで食べやすくなったよとか、あとツナ缶を入れるとね、あとマヨネーズか、それで和えると食べやすいし美味しいなんていうね、ことを言ってる方もいます。皆さんぜひ裏技みたいなのをお持ちでしたら教えてください。対するブロッコリーです。見た目が森みたいで嫌だっていうそれでね、拒否をするお子さんもいるんじゃないですか。ちょっともそもそしたイメージですよね。でもね、チーズをかけてグラタン風にしたりとか、細かく刻んでハンバーグとかにね、混ぜたりして、野菜嫌いのお子さんに食べさせたりする方もいるようですけれどもね、意外とあの茎の部分ですか、あそこもね、美味しいし体にいい野菜ですからね、最強の味付けがあれば教えてください。ではメッセージ紹介していきましょう。苦味のゴーヤか食感のブロッコリーかということで、ラジオネーム花水木 F 店さんはどちらでしょう。神奈川からのメッセージです。雨の神奈川ですね。昼前から晴れてますよ。テーマ、ブロッコリーに投票。ゴーヤは硬いですね。子供には食べづらいですから、料理に入れてもバレますよ。まあ、絶対バレるね、ゴーヤはね。ブロッコリーのふわふわの食感は細かくなりますし、柔らかいですから、カレーとかビーフシチューに入れれば野菜嫌いの子供にもバレないですよ。私はブロッコリーの茎も全部食べてますといただきました。ブロッコリーってね、茹でるとき、茹ですぎちゃうとちょっとふにゃふにゃになっちゃったりするけど、本当に余熱で中まで火を通すぐらいな感じの、短い時間でね、私は茹でたりしてるんですけどね。ただ野菜嫌いのお子さんとかに食べさせるなら、ちょっと柔らかくして、何が何だか分

かんない状態にして食べさせる。でも本当に子供って、野菜嫌いの子供ってちょっとなんか感じるんでしょうね、親のちょっといつもと違う、こっそり入れてるのバレたりしますよね。花水家不定さん、ブロッコリーに1票いただきました。続いて新潟県のヘナチョコヨッピーさんからです。はい、菅さん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーです。私の住む新潟県の上越地方の天気、雨、朝いただいてるね。結構早い時間にいただいてますか。今どうかな、最高気温19度ぐらいですといただきました。なんかね、今日は天気朝ね崩れてましたけども、明日からはすごくいいお天気、お出かけ日和になるみたいですもんね。でテーマ、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ゴーヤ VS ブロッコリーですけど、私はゴーヤが野菜の中で一番苦手な食べ物ですから、おすすめしたいのはブロッコリーの方ですね。ゴーヤは大人も苦手な人が多いので、そんなものをわざわざ子供におすすめしてはダメだと思います。そうだね、なんか親も食べられないものを子供には勧められないわね。なのでね、うちも本当ゴーヤを家で食卓に出てきたことないですもんね。だから食べる機会ないけど、でも最近はね、最近のお子さんとかはどうなんだろう、学校の給食とかでゴーヤとか出たりするんでしょうかね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ブロッコリーに1票いただきました。続きましてはラジオネームはパーフェクトストームさん、爽やかにごきげんよう。パーフェクトストームさん、今日のチョイスですが、私としてはブロッコリーは子供の野菜嫌いの対象野菜ではない、普通の野菜に分類してますので、おすすめはブロッコリーですね。私はゴーヤって苦いことが分かってるので、一度も食べたことはないですし、そういう野菜を子供に勧めたいとは思いません。やっぱそうか、親が食べなければね、子供にも勧めないっていうのもあるし、特にね大人の自分が食べないのに、そうだな、私もパクチー食べられないから、パクチー食べられないのに子供には勧めないですね。食べろとは言わないかな。パクチーもね、あの匂いですよ、あれがちょっと私はダメですけれども、ゴーヤもね、ほら苦味が分かってこその大人みたいな、なんか味覚の順番で言うとね、一番苦味が遅かったりするんでしょ、だいたい甘いものから食べられるようになってね、苦いものが一番最後だなんて言うんですけど、私はもうあのコーヒーがすごい好きで、コーヒーの苦味は子供の頃から分かってたんでね、なので苦味が苦手な子供では多分なかったと思うんですけどね。ただ時代的にゴーヤを食べる時代じゃなかったっていうのもありますけどもね。ラジオネームパーフェクトストームさん、ブロッコリーに1票いただきました。ありがとうございます。続きましてはラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんからです。ありがとうございます。菅さん、こんにちは。今日は仕事の当番日ですが、仕事は入らず、でもタイムリーを聞きたいので職場へ。ありがとうございます。ついでに別の仕事をしますということで、今じゃあの職場で静かにラジオを聞いていただいている感じなのかな。お疲れ様です。そして今日のチョイス、野菜嫌いの子供におすすめしたいのはブロッコリーに1票です。私も昔はブロッコリーが嫌いでしたが、いつの間にか食べられるようになりました。クリームシチューに入れたら食べやすいと思います。クリームシチューの中に入っている人参とかね、ブロッコリーって彩りとかにもいいですもんね。私もあのブロッコリーの白バージョンあのカリフラワーか、あれはちょっと苦手で、カリフラワーが食べられなかったので、ブロッコリーを見た時にわーこれは無理だわーと思ったんですけど、ブロッコリーは意外といけたのね。カリフラワーは未だにあんまり得意じゃないかな。付け合わせとかで入ってれば食べるけど、うちはカリフラワーは買ったことないです、一回も。野菜としてはね、でもブロッコリーはちょいちょい買ってます。なんかあの緑の濃さがね、体に良さそうだなって思ってずっと食べ続けてきてたんですけど、アンチエイジングとかにもね効きそうじゃないですか、なんかね。まあ、そういう感じで進めていたらね、今本当におすすめ野菜に指定されているみたいですからね。野菜不足の方はぜひブロッコリーもね食べてみるといいと思いますよ。大人になってもね、なかなか野菜足りてない
方多いんじゃないですか。

ですか？私なんか本当絶対足りてないと思うんでね、野菜ジュースとかあと青汁とかね、青汁はもう本当に毎日飲むようにしております。みんな野菜食べましょうね。世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。結局のところこれさえあれば全部美味しくなる、まさに食卓の最終兵器がニンニクでしょう。内首獄門同好会が叫ぶ揺るぎない真理を聞きいただきましょう。ニンニクは正義。

首獄門同好会ニンニクは正義お送りしました。この後は頭の体操ボーテッションです。タイムリー G-WAVE 76.2 頭の体操ボーテッション。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭固くなってませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。

今日の問題は、帽子にくっついて泣いている虫ってなんだ。もう一度言いますよ。帽子にくっついて泣いてる虫ってなんだ。難しいね。帽子、これキーワードかもしれない。それではシンキングタイム。1982年、昭和50年

あ、わかりましたか。今日の問題は帽子にくっついて泣いてる虫ってなんだでしたが、くっつく帽子、くっつく帽子、あ、やっと K さんわかったみたいです正解はすくつく帽子でした。わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。お送りした曲は田原俊彦さんで人参娘でした。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。この後は平大町のスタジオから遠藤夢穂さんがタイムリー

0: イムリーウェザー。
1: この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

5月4日月曜日祝日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。このため福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は西の風がやや強く、後強く、曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。明日の浜通りのお天気は晴れでしょう。続いて1ミリ以上の降水確率は正午から午後6時までは 20%、 午後6時から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から朝6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は4メートルのち3メートル、明日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに強風波浪注意報が出されています。浜通りでは明日明け方まで強風に、福島県では今日夜遅くまで高波に注意してください。ここで強風に関する気象情報出ております。今日午前5時37分福島地方気象台発表の中通りと浜通りでは気圧の傾きが大きくなり、西寄りの強い風が吹くでしょう。気圧の傾きが予想より大きくなった場合には警報級の西寄りの風となる可能性があります。続いて風の予想です。今日予想される最

0: 最大風速は海上で18メートル、浜通り陸上で15メートルとなっています。中通りと浜通りでは今日夕方から夜遅くにかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。続きましていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数ですが今日は20。紫外線が気になる方も最低限のケアで良さそうです。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。はじめにお天気からお伝えします。平、川前、加藤の楢葉町は曇り、小名浜は弱い雨、北茨城も弱い雨でしょう。続いて気温です。平、小名浜、楢葉町が21度、川前は17度、加藤野は19度、北茨城は20度、風はいずれの箇所も弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきは60、折りたたみ傘を準備してください。福島は30、折りたたみ傘があると安心です。会津は80、傘が必要です。東京は20、傘は必要ないでしょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。

0: 私須賀がイオンモールいわき小野浜3階ハピスタよりお送りしております。 FM いわき今を楽しむプログラムタイムリーハピスタエディション。イオンモールの方もですね、午前中は比較的あれ祝日にしてはちょっと静かかなと思ったんですが、やっぱりお昼時になったらすごい一気にお客様がいらっしゃいましたね。にぎわっておりますよ。普段こちらはですね、平大町のスタジオから生放送をやってる番組なんですが、祝日と振替休日はこちらのハマイオンサテライトスタジオからお送りしております。今週は今日は私、そして明日はベティさんがこちらから放送いたしますので、ぜひお越しください。明日は子供の日ですので、チョイスがですね、お子様ランチの主役といえばどっちということで、大人になっても大好きなハンバーグか、それともおっぽばで愛おしいエビフライかという対決やります。まあ、どちらもねお子様ランチには欠かせないですもんね。私はね昨日ねハンバーグ食べたんでモード的にはあれかな、エビフライ推したいところですね、主役ということでね、エビフライ乗ってると嬉しかったです、お子様ランチね。ところでK さんはどっちが主役だと思いますかね。
1: 今の話げ？
0: はい、今の話。
1: 俺はね、うん、ナポリタン。
0: なんだよ。
1: 昨日もナポリタン食ったんだっけ？夕飯に。
0: あ、でも
1: 最近冷凍チンのナポリタン大好きで。
0: あ、美味しいのあれ。
1: だんだんだんだんだんだん。あんまり正直に話言うと、うん、好き嫌いっていうのに言うよりもハンバーグと、うん、あとエビフライは俺命に関わるんだよ。最近腸に憩室っていうなんかちょっと、
0: あ、言ってたね。
1: そう、あれね、医者に言われると肉とかはあんまり食っちゃダメだぞっていう。
0: ナポリタンはいいんだ。
1: 計算肉大好きだから、バーベキューばっかやってから腸に負担かかってっから、だから肉は食っちゃなんねえって言われてるから、
0: なんねえって。
1: そうだから、ベティがハンバーグかフィラどっちがいいですかって言われても、俺どっちも命に関わるから食わねえ
0: だそうですよ。ベティさんということで、はい、明日はそういうチョイスやります。そして明後日なんですが、はい、ベティさんの代わりに私が担当しますの で、
1: はい、
0: で今日の

0: の対決の勝者とあのピーマンが戦うことになってます。
1: ピーマン来たね、ピーマン。
0: ピーマン、
1: ね、なんでピーマンじゃ出てこねえのかなと思ったら、
0: う
1: ん、
0: まあその話は水曜日にしよう今盛り上がっちゃいけない。
1: なんだか水曜日撮っとくべな。
0: 撮っといてみましょう、
1: まあ、ネタバレになっちゃうから。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、
0: であのケイさん今週ずっとねハピースターでお忙しい、ね、ミキサーのお仕事でお忙しいです。
1: そうミキサー3連チャン、あ、うん、ミキサー3連チャンで、うん、あと木曜日はトークウェーブステーションもあるし、
0: ね、忙しいね。
1: だんだんだんだんだん。
0: でもね、あ、水曜日は、うん、おしゃべりの国から来たウェービーがなんと
1: やっと
0: 働きますよ。
1: 働これ起動する起動する。
0: 起動言っちゃいけない。起動言っちゃいけない。
1: さっきあの話になり、うん、ウェービー来んだって、いやもういるよってじゃあこれ動くんだっつって
0: 動くとかじゃないもうあのおしゃべりの国から来た妖精さんでしょ。違う、妖精
1: で抜け殻がここにいるからセミと一緒だよ。
0: 抜け殻じゃないの。今はあのほら水曜日に動くから、
1: うん、で動くって言ったじゃん。だからいやさ菅さんも動くって言ったぞ今。
0: 水曜日のために体力温存してるの。
1: じゃあ今ちょっと休憩してるのな、
0: うん、休憩してるだけよね。
1: ああ、なるほどね。
0: で、あの水曜日がね、私ここで放送するんですが、なんとその放送中ですよ。
1: なんで放送中なんだよね。
0: 放送中に動きますよ。あ、動くって言っちゃうけど。
1: だから来んの。お邪魔しに来るから。
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: お邪魔しに来るから。
0: 今日はね、
1: うん、
0: やらないって。今日はね休みたいって言ってたけど、うん、水曜日は、うん、あの働くそうですよ。ウェビー
1: 何時と何時に来るの。
0: 11時とお昼の12時半から2回。
1: ドンピシャ番組の中だっぺよ。それ
0: 30分程度予定してますね。もうそれしか働かないらしいですよ。
1: え、何俺たちが喋ってるのにウェービーが隣で動くの。
0: そうそうそうそう。
1: 俺たちなんかやってる意味あるのかなんだよ。
0: だから誰も聞いてないと思う。
1: 誰も聞いてない。
0: 誰も聞かないかもしれないけれども、でも
1: うわー、嫉妬するわ。
0: 負けずに頑張ろう。
1: 負けずに頑張って。打倒ウェービー。
0: 打倒ウェービー。
1: ウェービー帰れ。
0: 帰るってここに帰ってくるから。私たちの後ろに帰ってきますから。
1: ここに来るだけなんだ。
0: そうです。なのでね、水曜日も楽しみにハッピースターに来ていただきたいと思うんですけども。
1: ぜひ来てくんち。
0: まあ、ただねウェービーがね、うん、あの働くだけじゃないんですよ。
1: あ、それだけじゃねえの。
0: 販売しますからウェービー。あの売り子ですよ。
1: あんじゃあれ、遠藤さんも来て働くってこと。
0: 遠藤さんこれからあの、ね、ニュース読みます。遠藤さんも来ますから。
1: 遠藤さんも来て。
0: 遠藤さんとウェービーがあの、うん、ウェービーグッズ売るそうですよ。
1: 今なんかいろんなメディアでいろいろねピックアップされてるんです、うん、遠藤さんが。
0: 遠藤さんがそう
1: なんか新しいフリーペーパーでもね
0: 遠藤さんが。
1: 遠藤さんが
0: 今あの FM 曰く遠藤さんとウェービーを押しますから
1: 押してから。あのここに新しくな発刊したハローいわきっていうフリーペーパーがあるんだけど、それでも取材されてるんだよ
0: な。そうなんですよ。
1: ハッピースタンにも置いてあるから、もしよかったら取りに来てくれて。
0: あるんだ。あ、
1: そこに置いてあるんだよ。
0: 帰り私もらって帰ってくるかな、うん、であのほら一家に一台は必要なウェービーのグッズが。
1: あ、ウェービーのグッズが、
0: うん、あと一家に一台必要な夜空アタックの宴の
1: 宴のあのクリアファイルが。
0: そうそうそうそう。
1: あと半ケジが何かんだっけ。
0: 半ケジ
1: 半ケジなんだっけ。半ケジ
0: 久しぶりに半カチを半ケジっていう人と出会いましたよ。半ケジも売りますし。
1: 半ケジもって。あ、そうげ。
0: そう、あと FM いわきのトートバッグも。
1: トート、あ、トート売るんだ。
0: トート売りますんで、それもあの数量限定ですよ。
1: 数量限定。じゃあこれは買わなきゃなん
0: ね
1: んな。
0: そう、売り切れになっちゃうと困るんで、
1: だから全部まとめて福袋にしたらいいんだよね。
0: あ、そうですね、はい、あの回してますよ。あの負け負け言ってますんで。まあそんなことで、あれ私たちのあのハピスタマルシェのことしようっていうの。まあこれはこれはまたの、またの機会って感じですか。はい、ということでここで1曲お送りします。今日の緑の日はね、野菜嫌いの子供に食べさせたい野菜対決というテーマでお送りしてますけども、ゴーヤとかブロッコリーと格闘する毎日、これはね実はかけがえのない宝物のような時間なのかもしれませんよ。お母さんたち、ボーカルの藤原さんが幼い頃の自分に向けて書いたこの曲には、食卓を囲む家族の温かさ詰まっております。好き嫌いを乗り越えようとするその一口がいつかね、心も体も強くする魔法に変わるんでしょうね。子育てに奮闘しているお母さんにお届けします。お送りするのはバンプオブチキンで魔法の料理、君から君へ。

0: したのはバンプオブチキン魔法の料理君から君へでした。この後は時報を挟んで平大町のスタジオから遠藤夢穂アナウンサーがニュースをお送りします。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: レントールいわきはコンサート文化祭などの屋内外イベントや展示会式典などの施工企画運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの美味しいものを紹介する番組彩りライフ、放送時間は毎週火曜日午後5時36分、再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: 祝日のタイムリーはハピスタベティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
8: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。日本の安心安全な AI を売り込みます。日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムを海外政府に売り込む方針を固めました。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に日本が推進する安心安全な AI の利活用を広げていきます。日本企業が現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援します。全国で842件の青切符が交付されました。自転車利用者の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、全国の警察が4月1日の導入以降、少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導・警告はおよそ2万1900件に上りました。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっています。全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。変わって県内のニュースです。猪苗代湖で水上バイクが転覆しました。昨日午後、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと乗っていた3人が救助され、20代と10代

0: の男性の2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は今日未明に死亡が確認されました。もう1人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットを着ており、警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大勢の観光客が雄大な景色を楽しみました。大型連休中の昨日、福島市の磐梯吾妻スカイラインの浄土平では大勢の観光客が吾妻小富士に登り、河口付近を散策しながら写真を撮るなど雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと、大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また安全管理や環境保護の観点から、吾妻小富士の河口堤への立ち入りや石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。クラブ史上初の準決勝進出を決めました。バスケットボールのりそな B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日、郡山市の蓬莱屋ボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の上位3チーム、ワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し、2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。ボンズは今日行われる信州ブレイブウォリアーズと福井ブローウィンズの勝った方と準決勝で対戦します。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: 時刻は12時5分を回っています。この時間は先ほどニュースを読んでいただきました、ミキサーの K さん激推しのゆみほちゃん、
1: はい
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。なんだかずいぶんハッピースタで遠藤さん遠藤さん言ってもらって
0: もう遠藤さんのこと激推しするからハピスタマルシェの告知ができなくなってねえ、Kさん活躍する
1: そうですね
0: 予定だった
1: あの6日5月の6日も私、はい、行きますのでハピスタに、
0: あ、はい、はい、6日の日ね、ぜひ、はい、あの遠藤さんにも会いに来てください、はい、
1: ぜひぜひ、
0: あとあのウェビーも頑張るそうなんでね、
1: はい、頑張ってくれますので、うん、
0: はい、以下に1台 の、 あのウェービーのアクキーとか ね、 そ う、 ね、うんうん、そういうのもね買いに来てください。あとあれですよ、いわきのお土産に今バズってるっていう、
1: ぜひあのSNS にも投稿してもらって、
0: そうですね、はい、あの今これ持ってないとみたいな、遅いよみたいなね
1: そうそうそう
0: 遅れてるよみたいな、はい、ぜひそんなんでねもう爆売れすっちゃするといいですよね。
1: お願いいたします、
0: はい、ということで今日のチョイスなんですけど、緑の野菜対決やってますけども、はい、ゆめほさんは好き嫌いは多い子供だったんですか？
1: 好き嫌い私全くない子供でしたよ。
0: いいね、うん、お母さんよかったね
1: 何でも食べる子でしたから、助かるよね。
0: そうでしたか。もう生まれた時からっていうか、生まれた時というか物心ついた時からもう何でも、
1: そうです、ね、
0: なんかこれ嫌いみたいなのもなく、
1: 私野菜が結構好きで、
0: ああ
1: の今日のチョイスゴーヤとブロッコリーですけど、うん、どっちもまあ好きなんですけど、まあ、どっちかっていうとブロッコリーかなー、う
0: ん、あ、じゃあゴーヤも何の抵抗もなくゴーヤチャンプルーとかもパクパク、
1: そうですね。

0: 食べちゃいます。
1: そうなんですね、
0: はい、菅さんにお聞きしたいんですけど、
1: はい、
0: スティックセニョールって野菜ご存知ですか？
1: スティックセニョールなんかケイさんが知ってる知ってるってもうすぐ入ってこようとするもう遠藤さん激推しのケイさんが入りたいなら入りなさいよ
0: そうこのねスティックセニョールっていうの、はい、まあ、はい、細長いブロッコリーみたいな野菜がありまして、うん、
1: へえ、
0: そうなんです。これ実は
1: ブロッコリーで細長い、
0: なんて言うんでしょうスリムなブロッコリー、
1: うん、ね、ますますイメージできないんですけど、
2: あ、菜の花みたいなのが菜の花、
0: あ、そうそうそう、あら、ケイさん、
1: あ、入ってきたよ、
2: どうも
1: どうも、もう黙ってらんなくて入ってきたんですけど菜の花みたいな感じ、
2: そう、菜の花みたいな雰囲気、
0: あ、そうですね、
1: あ、なるほどなるほど、でもあの菜の花の花の部分がブロッコリーなの
0: みたいな、
1: あ、へー、
0: それをセニョリータ育ててるんですよ、うん、うちで、まあ、私がってよりはうちの父がねあのやってくれてるんですけど、
1: そうなんだ、
2: 育てて
1: すぐ育つ感じなんですかね
0: 結構簡単にできるので、
1: へー、うん、
0: やっぱこう育てて、
1: おすすめします、
0: そう、うん、収穫して食べるとちょっとこうやっぱり愛情もね、うん、あるし、野菜苦手な子でもこうなんか自分で育てた野菜だし食べようってもしかしたらなるかもしれないなと思って、
1: なるなる、
0: 家庭菜園ちょっとおすすめします。
1: へ
2: え、俺一言いい？
0: どうぞ
2: 根付きのレタスとかってよく売ってっぺ、
1: 根付きのレタス、
2: あの水耕栽培、その、そうそうそう、それを、うん、あの上で 植木鉢に植えて、うん、それでベランダで育ててたら、うん、愛情がつきすぎて食べられなくなっちゃって
1: かわいそうね、食べ
2: てあげて、すげえ育ちすぎて
1: でも結局はさよならしたのね、
2: うんうんうん、
0: もったいない、
2: あの食える状態でなくなっちゃって処分したっていう
1: まあでも食べてあげた方が良かったのかもしれない ね、
0: そうですね、あの家庭菜園やってる方は愛情込めたら食べてあげてください、はいはい、
1: 食べてあげてくださいということで、遠藤由美子さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この後 CM に続いてグッディーワキプラスです。
3: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園、子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉キャンプ場ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で、道の駅楢葉もぜひご利用ください。
4: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
5: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ、うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。

今日はいわき市未来につなぐ人材応援奨学金返還支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業また修了予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、いわきコンピューターカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピューターカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明

書など必要な書類を添付して郵送課直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局教育政策課へ提出してください。応募期間は6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話22の7540番までお問い合わせください。

変わってグッディーインフォメーションのコーナーです。はじめにいわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで、休館日は毎週月曜日ですが、今日5月4日は開館して5月7日木曜日に休館します。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 番までお問い合わせください。続いて考古資料館からのお知らせです。考古学への関心を深めるきっかけとするため、埴輪、土器、土偶や勾玉を作る体験学習会を開催します。開催日は本日5月4日月曜日からあさって6日水曜日まで、そして5月9日土曜日となります。参加をご希望の方は考古資料館のホームページから、または窓口か電話などでお申し込みください。詳しくは考古資料館電話 43-0391 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときには、一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。続いて今日5月4日緑の日に診療を行う医療機関をご案内します。小名浜岡尾名の小名浜生協病院、遠野町の小島内科、常磐井本町の久井院、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時まで、午後2時から6時まで、夜7時から11時までの診療となります。以上、本日緑の日に診療を行う医療機関をご案内しました。この時間はグッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。日差しが強くて気温が高く風の弱い日には、工場や自動車などから出る大気汚染物質が紫外線を受けて化学反応を起こし、高化学オキシダント

し、体の弱い方は室内で安静にしてください。また目や喉に刺激を感じた場合はすぐに目を洗い、うがいをして保健所、地域保健課へ連絡してください。電話番号は 27-8594 番です。なお、光化学スモッグ注意報の発令状況についてはいわき市のホームページやいわき市防災メールでもお知らせします。これから真夏にかけて光化学スモッグが発生することが多くなるため、正しい知識を身につけ被害を予防しましょう。以上、お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

時刻は12時20分を回っています。今日5月4日はモトリークルーの元ギタリストニック・マーズのお誕生日なので、ニック・マーズさんがいた頃の曲をお届けしましょう。モトリークルーガールズ

0: ボトリークルーガールズガールズガールズでした。この後はアヌーブお仕事グッドニュースです。アヌーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りします。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。

ムーブお仕事グッドニュース。警備員派遣会社で働くならやっぱりアムーブだっぺ。警備員派遣会社を頼むならやっぱりアムーブですよ。今日のグッドなニュースはお仕事をお探しの皆さん聞いてください、まずは一つ目です。梱包の作業員さん1名を募集いたします。就業場所は泉にある化学製品の製造工場です。お仕事の内容は化学製品の材料の仕込み、製品の梱包で一定の体力を要します。体力に自信のある方ぜひご応募をお待ちしております。時給は1090円から。就業時間は7時15分から16時で7時間15分の勤務となります。お休みは土曜日曜祝日、週末はプライベートを充実させてください。2つ目です。木材の加工オペレーターさんを3名募集いたします。就業場所は泉にある木材加工の工場事務所内です。お仕事の内容は木材の加工をするお仕事、機械操作もあります。一定の体力を要します。体力に自信のある方ぜひご応募お待ちしております。時給は1300円、就業時間は8時から17時45分で8時間30分の勤務となります。お休みは土曜と日曜祝日、長期連休もありです。おしまいに人気の座り作業、部品の検査のお仕事の情報です。

0: 法です。交代勤務数名の募集になります。就業場所は小名浜です。お仕事の内容はおよそ2センチの円形部品の穴のバリを顕微鏡で検査し、良品と不良品を分ける作業です。作業環境は空気の清浄度が高く、温度や湿度が管理されているクリーンルームという、室温が25度ぐらいの特殊なお部屋で、クリーンスーツを着用して座り作業となります。時給は1300円プラス深夜手当の325円です。就業時間は8時20分から17時、16時40分から翌日の1時10分、24時50分から8時45分の3つの勤務をシフトカレンダーにより交互に繰り返しお仕事を行います。休みはシフト制、長期連休もあります。採用条件は18歳から50歳代、男女経験不問です。ただ検査の仕事のため一定の視力を要します。今日ご紹介した内容の詳細、その他警備、人材派遣、請負業務のお仕事をもっと知りたいと思った方は、電話 0246-56-8477、 56-8477 までお気軽にお問い合わせください。またお仕事のご依頼もお待ちしております。アムーブは J2 いわき FC のサポートパートナーとしてチームを全力で応援しています。頑張れいわき FC。アムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りしました。来週またお会いいたしましょう。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 時刻は12時30分を回っています。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送中のタイムリー、お送りするのは爆風スランプ、大きな玉ねぎの下で遥かなる思い。

0: いろいろな野菜の曲をかけておりますが、野菜は野菜でも九段下の空に光るあの大きな玉ねぎです。時代を超えて愛され続けるナンバー、爆風スランプで大きな玉ねぎの下で遥かなる思いでした。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
4: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻は12時35分を回っています。イオンモールいわきの浜3階サテライトスタジオハピスタより私菅が生放送でお送りしております。FM いわき今を楽しむプログラムタイムリーです。午後1時までの生放送となっております。こちらのスタジオのお迎えが3COINS さんプラスさんなんですけれども、お店のねちょうどここのスタジオから見えるんですが、お店にハンディファンがねたくさん売られていて、ああもうゴールデンウィークが過ぎたら夏だよなってね、私もハンディファン一個ぐらい買いたいななんて思いながら見てましたけれどもね。まあ、今ゴールデンウィーク真っ只中ということですが、ゴールデンウィークが終わって忘れてはいけないイベントがあるんです。それは母の日でございます。5月の9日土曜日と10日の日曜日の2日間こちらハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョン開催いたします。今日何度も登場しているミキサーの K さんと、そして私が作りましたバルーンアートの花束などを販売いたします。今あのスタジオにね、あの K さんが作ったバルーンがあの飾られてます。母の日に販売する予定のバルーンと、あとあのワークショップが行われますんで、ワークショップでねあの作る皆さんが作るあのお花なども飾ってるんで、よかったらあの通りながら見ていただければと思うんですけれども、あのワークショップの方もね自分で作ったあの好きな色をね選んでいただいて、お母さんの好きなお花とかね作ってプレゼントしたら喜ばれると思うんでね、ぜひお越しください。9日の日はハピネスウィークエンドの生放送がありますし、10日は FM いわきの公式キャラクターウェイビーね、先ほどもちょっと言いましたけどウェイビーもね登場します。あとあの K さんお手製のバルーンフォトスポットっていうのも登場するんで、もうとにかく映える写真撮りたい

という方は5月9日10日2日やりますんで、お母さん連れてきていただいてね、一緒に記念撮影するもよし、あとは推しのなんか縫いとかグッズとかいろいろ持ってきて撮ってもいいんじゃないかなとも思いますしね、ぜひ楽しい時間を過ごしましょう。あと FM 夜明けのスタッフのオリジナルハンドメイドショップももしかしたら登場するかもしれないんでね、期待してましょう。ということで5月9日土曜日10日日曜日午前10時から夜7時まで開催予定ですから、ぜひぜひまた浜洋に遊びに来てください。ということで、ここからは今日のチョイスです。野菜嫌いの子供におすすめしたい、今日緑の日なんですよ。だから緑の日とあと明日子供の日なんでね、合体させました、チョイスは野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決です。ゴーヤー VS ブロッコリーでお送りしております。そして今日ね、勝った方が水曜日 の、 タイムリー私担当するんで、水曜日に登場する野菜との戦いとなりますありがとう、すごいジャンプしてわーいすごいジャンプしてアピールしてくれたお姉ちゃんがね、スタジオ前撮ったんではい、ということで、今日はゴーヤとブロッコリー戦っておりますんでね、メッセージもたくさん来てます。ご紹介しましょう。ラジオネームさすらいの岩木仁さん、ハビスタお疲れ様です、ということでありがとうございます。今日のチョイス、本当はピーマンですがないのでブロッコリーに一票です。もっと言うと野菜ジュースですね、ということでね、登場しますよ水曜日に。はい、今日勝った方と対決しますけどね、ブロッコリーに一票いただきました。まあね、野菜嫌いのお子さんを、ね、育ててるお母さんお父さんは結構子供にね、なんか野菜ジュース飲ませたりとかするんじゃないでしょうかね。まあ、野菜ジュース手っ取り早くね、野菜が取れるからいいですよね。さすらいの岩木仁さん、ブロッコリー1票でした。続いて、なにわの大橋くん大好きさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様です。今週の土曜日はアンバースの舞台でイブル役の大橋くんに会えるのがとっても楽しみです。いやー、なにわの大橋くんの顔は綺麗だよね。いつもテレビ見てこの子は綺麗な顔してるなと思って見てますあれなんですね、大橋くん推しなんですね。今日のチョイスですが、ゴーヤかな。ゴーヤは苦いけど栄養がたっぷりあるので食べやすいように作りますといただきました。ありがとうございます。そうですか、ゴーヤね、苦手な人多いけど本当体にはね、いいし、まあ、もともとねすごいあったかいところで育ってる野菜だからね、これから夏に向けて熱中症対策とか暑さ対策とか夏バテ予防にね、食べる野菜としてはもう最適だと思いますね。なにわの大橋くん大好きさん、メッセージありがとうございます。ゴーヤに1票、あれもしかして今日初ゴーヤかな、ありがとうございます。続いてラジオネームはいわき湯本、違うな、切るところがいつも間違っちゃうね、ごめんね。いわき湯本温泉広報小賀さん、ありがとうございます。菅さん祝日のタイムリーありがとうございます。昨日は湯本温泉神社の例大祭でみこしを担いできました。おお、そうか、みこしね、そういう時期でもありますもんね。そして今日は石炭化石化ホルルに遠野和紙の体験をしに行きます。湯本では23日、今月の23日にはフラオカミのと仲間たちのステージが湯本の鶴の足湯であります。そして5月10日はいわき市内の花巡り日帰りバスツアーに参加する予定です。あと旅人の熊谷荘を見に行きます、ということで予定いっぱいじゃないですか。なんでこちらのハピスタには来ないんですか、おがちゃん待ってるよそしてテーマ、野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決、ブロッコリーですかね。最近テレビの料理番組で取り上げられてるし、ブロッコリーの春巻き、ブロッコリーのグラタン、ブロッコリーのスープとかしてやれば子供たち食べられるかなといただきましたが、ブロッコリーの春巻き食べたことないけど絶対美味しいでしょうね。なんかこう揚げた時の油がブロッコリーにこうね、ちょっといい感じで絡まっていて、いや、そこにちょっとエビとか入ってたら最高だよね。豚肉もいいだろうし、あとブロッコリーのスープもね美味しいですもんね。飲みやすいから子供たちにはいいかもしれないですね。そして2通目のメッセージもいただいてね、自分もゴーヤは最初は食べることはできなかったけど、その後は食べてます。湯本の沖縄料理の平野食堂さんでゴーヤチャンプルーとか時々食べに行ってます。
ゴーヤを育ててみるかなということで、育ててみてみてくださいよ。意外と作れますよ。私もびっくりしちゃった。あんまりなんかそういうの育てるの得意じゃないんだけど、ゴーヤはねできる。ただ大きくしようとするとね、やっぱりいろいろ手をかけないといけないと思うんだけどね。うん、見に来てくれてありがとう恥ずかしいですかそうですね。あと私も最初ゴーヤチャンプルー食べたのは、沖縄旅行に行った時だったんだけど、沖縄旅行に行った時ツアーでね行ったから、なんか それほどでもなかったね。美味しす、はっきり言っちゃうと美味しくなかったのその時に出てきたゴーヤチャンプルーは。でもその後沖縄料理のお店で友達に連れてってもらって食べたら、やっぱりね本格的な沖縄料理のお店で出てくるゴーヤチャンプルは美味しいね。それきっかけでゴーヤ食べられるようになったんでね、最初になんか苦手なものを食べるときっていうのは美味しいお店で食べた方がいい。うん、そうすると最初に食べたのが美味しくないとずっと嫌いになっちゃうけど、最初に美味しいの食べるとね食べられるようになると思いますよね。だからゴーヤ食べてみようかなと思った時には、湯本のね駅のすぐそばにある栄野食堂さんに行ってみるといいかもしれないですね。うん、いわき湯本温泉広報岡さん、メッセージありがとうございます。もう一枚いっちゃってもいいかな。ラジオネームはもう読んでもいいですかね。うん、チャゲさん、すがちゃんこんにちは。ゴールデンウィークのお仕事お疲れだない。テーマだけども、ブロッコリーはサラダやシチューごまえなどで食べられると思うから、ブロッコリーのごまえって食べたことないな。あ、でも美味しいかもね。私今積極的に黒ごまを食べてるから、黒ごまでごまえにしてみるといいかもしれないね。でやっぱゴーヤだっぺよやっぱゴーヤなんだ。苦味が独特だからね。独特ってカタカナで書いてあるから、独特だからねって最初読んじゃったけど、あ、でも独特って書いてあるわ苦味が独特だからね大人でも嫌いな人いるからね。ちなみにチャゲは大好き。ゴーヤチャンプルとビールが合うだよねといただきました。チャゲさん、メッセージありがとうございます。それではここで一曲お送りします。

0: ほど大きな玉ねぎの曲かけましたけども、リバプールが生んだ伝説の4人組によるちょっと不思議な玉ねぎ、曲の中に過去の名曲が次々と登場するようなその曲なんです。ビートルズグラスオニオンでした。この後は CM 挟んで新ウェーブ伝言版です。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

版、この時間は令和8年度オープンキャンパスについてお知らせします。5月9日、6月の27日、9月9日、10月31日、11月の28日、来年の2月20日のいずれも土曜日、ファックス、メール、LINE、ホームページ、窓口で受け付けています。なお当日の飛び込み参加も可能となっています。申し込み方法など詳しくはいわきコンピューターカレッジのホームページを確認するか、電話0246-56-0711、56-0711までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は令和8年度オープンキャンパスについてお知らせしました。野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決のフィナーレを飾るのは究極のサラダソングです。隠し味はたっぷりの愛情、ドリームズカムトゥルー、あなたにサラダ。この曲に乗せていただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームは桜大根さん、仙台からです。強風注意報から暴風警報に変わり、急いで洗濯物を追っ込みました追っ込みましたね、これ標準語は取り込みましたかなということですが、追っ込みましたって言いますよね。追っ込んだってね、福島でも言う、仙台の方でも言うんですね。21度と過ごしやすい気温なのにこれは危険。先週も暴風となり、街路樹の大きな木の枝がボンネットに降ってきました。わ、怖。イネ科の花粉も一気に飛んできそうです。そして今日ね、私の、インスタの方見ていただいたようで、お花のバルーンアート可愛いですねということでありがとうございます。チョイスはブロッコリーに1票、茹でたてにマヨネーズをかけて食べると美味しいですね。軽く下茹でして短冊切りにしたベーコンと一緒に炒めても美味しいです。味付けはお醤油と胡椒を少々、バターで炒めるとコクが出て香りも良く、さらに美味しい。そして形も可愛いので、マカロニサラダに飾れば思わずパクッと食べちゃうかも。ゴーヤはどうやって調理しても苦味が残るので私には難しい、だって自分が苦手なんだもん、ということでおすすめできないということなんですね。そして5月1日お母様88歳のお誕生日迎えられたんですね、おめでとうございます。お母様にもよろしくお伝えください。桜大根さんからでした。続いてラジオネームはスタージュさん、今月も何卒よろしくお願いいたします。ゴールデンなウィークの後半月曜、ハピスタからの生放送お疲れ様です。チョイスはブロッコリーです。自分も幼少期あったらしくそりゃあったよね、いきなり大人で生まれてこないもんね。野菜めっちゃ嫌いでした。あや、好きそうだったのに嫌いだったんですね。今は食べられるものなら何でも来い来い、プレゼン、えへん、何不自由なく食べられることをありがたいと思って食べましょう。いっぺんにじゃなく少しずつ少しずつ。回答、今日は 何かと予定詰まっておりまして、ラジオの前から応援してっかんね、ファイトだって菅さんといただきました。ありがとうございます。大蛇さん、そうでしたか、野菜嫌いだったんだね。でもなんかね、何かがきっかけで意外と食べれたりするようになるんだなってことでね、お父さんとかお母さんもあんまり心配しすぎない方がいいかもしれませんね。続いてラジオネーム YK パパさん、こんにちは菅さん。私もバルーンアートが得意な時期がありました。あら、郡山にいた頃、ビッグパレット福島のような催事場で住宅フェアがあるたびに参加し、それぞれのブースでお客様の目を引くためのさまざまな工夫を凝らしながら、ますますあ凝らしながらますこなこま凝らしながら盛り上げてましたと。その時に私はバルーンアートを覚え、子どもたちの心をつかみました。でもできたのはプードル型のワンちゃんのみ。でも耳を大きくしたり尻尾を長くしたりして、いろんなバージョンで人気を博しました。でもそれは20年ぐらい前のこと、今ではすっかり忘れました。さて、ゴーヤとかブロッコリーとかピーマンは見て見ぬふりをしていた子供時代、子供たちを好き嫌いは良くないぞ、まずはマヨネーズたっぷりのブロッコリーを食べてみよう、ということでね、いただきましたが、そうですか、20年ぐらい前にバルーンやってたってことは、じゃあ私と同じだ、私もだいたい20年前かな、出会ったのは。うん、それからやっぱりね、しばらくやってなくって、もう完全に忘れてたし、ポンプとかももう捨てちゃってたんですけどね、ご縁あってまた再開しましたけれどもね。だから多分一回やってたんだったら、全然思い出すと思いますし、よ

あったらマルシェに来ていただいて、その腕前また再燃してみませんか。マイケルパパさん、メッセージありがとうございます。続いて茨城のぼっちさん、違ったね、茨城のほっちさんだったね、ぼっちさんじゃない、ほっちさん。菅さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、はい、さーい。菅さん、はじめまして。お隣県の沖縄好き、茨城のほっちです、よろしくお願いします。ということで、はじめまして、ほっちさん。沖縄好きなんだ。年に一度1週間ほど沖縄本島と石垣島に行きますよ。羨ましい、私も石垣島に行きたい。島最大のお祭り、石垣島祭りがあって、島出身のアーティストさんを無料で見ることができます。ビヒンさんもね、ということで、わー、いいですね。1週間も行けるっていいね。今日のトークテーマ、ブロッコリー VS ゴーヤですが、もちろんゴーヤ。白くて苦くない白いゴーヤもあります。あるね、あれ苦くないんだ。そしてゴーヤは調理前に塩もみをすると苦みが和らぎます。前に NHK で八重山の小浜島を舞台としたチュラさんというドラマで、ガレッジセールのゴリさんがゴーヤマンとして出てきました。歌もあります。さらにかりゆし58とゴーヤとのコラボ曲もあるんですよ。こんな風に沖縄といえばゴーヤがイコールです。

来たくなくなりそうですよね。茨城のホツさん、またよかったらメッセージお寄せください。お待ちしております。続いてゾンシンさん、ゴーヤチャンプルーだったら多分苦手なお子さんもいけるはず、わからないけど、ちなみに私はゴーヤ大好きです。ブロッコリーも大好きですけどゴーヤの方が好きです、といただきました。続いてチャゲさん、あれチャゲさんは読んで、ごめんなさい、あ、いいんだ、待ってね、ひっちゃがめっちゃがになっちゃったかな。はい、ゾンシンさんですね、あとは、今日は使用のためということですけどもね、

ミラクルボーイさんはゴーヤです。豊富なビタミン C やミネラルは髪へのダメージやパサつきを修復ということで、白髪対策にも効果絶大。私も食べなきゃだわ。ミラクルボーイさん、いい情報ありがとうございます。

0: 野菜嫌いの子供におすすめしたい緑の野菜対決。今日はゴーヤとブロッコリーが戦いましたが、勝利したのはブロッコリーでした。このブロッコリーは水曜日に駒を進めてピーマンと戦います。どっちが勝つんでしょうか。水曜日も聞いてください。タイムリーお相手は菅でした。じゃっかね
1: ー。今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を。メガネ補聴器の内山。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツ

0: フェリージョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェリージョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: C Wave 76.2 FM Iwaki。
5: 一時をお知らせします。
6: 年江のまあまあそんな感じで。

さんこんばんは。再放送を聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき出身歌手俳優23年目のつしえです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。休日の方、お出かけの方、そしてお仕事の方、お疲れ様です。そんなメッセージもお待ちしております。私は、はい、お仕事&お出かけ中でございます。等身大の年齢で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。くれぐれもお気をつけて。この番組は東日本最大級の大型人形専門店、人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。都市へ探訪。このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。今週は豆腐屋の歌の舞台感激についてお話をさせていただきます。はい、芸門、芸の門と書いてゲート、第9回本公演豆腐屋の歌を感激してまいりました。と三鷹駅の武蔵野芸能劇場で4月28日から5月の3日まで公演となっております。主演は俳優の姿俊さん、そして作演出がコロポックル佐藤さんということで見させていただいたんですけれども、私は実は

昨年舞台の G7 と東京日本橋の三越劇場でご一緒しました。結城久美さんと私ご一緒させていただいて、その後に結城久美さん のライブを行かせていただいた時に、俳優の奈良坂敦さんがですね、宮城県出身の奈良坂敦さんがいらっしゃって、まあなんかそれでなんて言うんですかね、ライブを見終わった後に一緒にこうお食事する機会がありまして、で私は一方的に V シネも好きだし、もう2時間ものも好きだし、奈良坂さんのことはすごい見てたので、もうすごい、私はすごいちょっと知ってる先輩ぐらいに思っちゃうんですけど、何も共演してないのにですね、まあそういうつながりで今回奈良坂さんもこの舞台が再演ということで出られるということをお聞きしたんで、行ってみようと思って行かせていただきました。で奈良坂敦さんとあと稲葉隆一さんがなんていうんですかね、再演なんですけど同じ役どころで出られていて、他の方々はまた違うキャストでっていうことだったらしいんですよ。でその以前の舞台を見た方に聞いても、以前はまあ小屋が違かったんで、劇場が違かったんで、やっぱり全然印象が違うっていうことで、ああそっか、ちょっと見比べてみたかったなみたいな思いもありながら私は見させていただきました。で作演出のコロポックル佐藤さんは役者として今回ちょっと出られてるんですね、演出なんですけど、でも役者として24年前に活動を始めてデビューをされてる時に、もう姿俊さんとすごいお世話になっていたらしくて、でなんだろう、本当に父のように思っていて、いや俺親父じゃないからねみたいな、当時そういうお話もあったらしいんですけれども、今回まさか自分が作演出をした時に本当に主演をやっていただけるっていうのはとっても本当に恩返しで、学んだことを全てお返しできないにしても恩返しをしたいという思いで姿俊さんに主演を頼んだ。そしてこちらがですね、香川県の小豆島が舞台になってるってことで、その香川県の小豆島のお豆腐屋さんも実際にあって、そちらをこうまあオマージュというかお世話になったということで、まあ本を書かれたそうなんですね。そういう本当に四半世紀の思いが重なってできた作品なんですね。で、まあ、今回私もたまたま舞台が終わった後にご支援された方とお話しさせていただいたりして、皆さんのいろんな思いもお聞きできたんですけれども、まあちょっとこれネタバレになっちゃうんでなかなかあれなんですけれども、劇中にやっぱりその当時の歌が出てくるんですね。ちょっと今よりも前の時代になるので、でまたそこがですね、なんて言うんでしょう、まあちょっと説明が遅くなりましたけれども、豆腐屋が舞台になってますね。豆腐屋の朝は早い、ここは香川県瀬戸内海に浮かぶ小豆島、そうめん、オリーブ、醤油、漬物などが主に作られるこの島の中で一つの豆腐屋があった、みなしご豆腐屋、島の人々はそう呼んだ。天涯孤独だった松太郎と子供たちの心温まる家族の歌が今始まるということで、そうなんです、皆さんこう親御さんがいないとかいろんなちょっと家族の事情がある方が、血のつながりのない皆さんが住んでる豆腐屋のお話なんですね。そこの父、お父さんと呼ばれるのが松太郎、そうなんです、姿俊さんなんですね。まあそういうお話なんで、まあ皆さんそれぞれ人生にいろんなものがあるだろうなっていうことは

想像できるんですけれども、でなんかその中の一人、陽介を演じるのが福地天生さんで、福地天生さんって相川翔さんの息子さんで、なんかね、私なんかもずっともう高校生の頃からどっぷりどっぷりって言うと変ですけど当時ツタヤでビデオを借りて V シネを見てた世代なので、世代というか私が勝手に好きだったので、相川翔さんと思うと、もう姿さんなんてもうずっとご共演されてることが多いなと思ったりとかしながら、いろんなそういった俳優さん、V シネの方だったりもSNS で上げてて見てきましたみたいな感じで、でね、劇中で全然福地さんが歌ったりはしないんですけど、ちょっとある曲が出てきて、これってなんか姿さんと相川さんと相川さんつながりのあの人がみたいな曲が流れてきたりとかして、歌われる方がいたりとかして、なんかね、それもちょっとそこまで聞けなかったんですけど、それもなんかあえてその曲にしたのかなって思ったり、でもそうじゃなくてもすごく物語と合っていたりとかして、まあ人の思いっていうのはそれぞれにあって、生きてきた人生があってっていうのはすごく感じる舞台でした。でね、また同じことになっちゃうんですけど、小屋が違う、再演で、そして役者が違うとなると、いやー、また改めて違う物語になったのかななんて思いました。そして実はですね、舞台の幕絵がありまして、そこで貝原クリス亮さんっていう名前があって、私その貝原クリス亮さんってデビュー当時の多分一番最初 V シネでお会いしてて、でその後映画でもお会いしてて、あとね、私が出演とエンディングテーマを歌わせていただいたブルーバードね、それぞれのヒーローたちでもご一緒したりとかしていて、何年かに一回絶対お会いする方で、なんかそれもあって、なんかすごく改めてなんかご縁がある舞台だったのかななんて思いました。でそれも俳優の方とか、あとね、ご案内いただいた奈良坂さんにもお話できて、やっぱもう回り回ってつながりがあるなって思ったりしました。で舞台が終わった後に、そのお食事の時にお会いした森本信さん、俳優のね、まあ今その奈良坂さん、森本さんのオフィスに所属されているので、まあそういったご縁もあったんですけど、私も実はもうちょっと7、8年前になってしまうんですけれども、もうちょっと前かな、森本さんの主催のワークショップがあって、そこに実は監督の安見五郎さん、以前番組にも出ていただいたんですけれども、安見五郎さんのワークショップがあるっていうことで、私も出させエントリーしまして、受けさせていただいて、実はね、もうデビュー当時にサラリーマン金太郎、永井勝さん主演の時に出させていただいた時に、まあ選んでいただいたんですよ、安見五郎さんに。でまあそれからまあメールとかそういうやり取りはたまにあったんですけれども、作品でご一緒することはなくて、オフィス森本さんの主催のワークショップがあるっていうことで、安見五郎さんがご指導してくださるっていうことでエントリーして再会することができたんですよ。それでその後にチート、そうなんです、詐欺師の皆さんにお気をつけくださいのドラマに出ることができました。それも安見五郎さんの演出だったんですね。で私がもう本当にそのワークショップの時に、なんかもう本当情けない

ないんですけど、めちゃくちゃボロボロだったんですよ。めちゃくちゃボロボロで、でもそのボロボロさ加減が良かったらしくて、あの詐欺師に騙される、はい、詐欺師がなんと風間俊介さんが高校生で、私の息子も高校生で、騙されてしまうんですね。でお金を渡してしまうという役をゲットできたみたいなことがあって、なんか回り回って本当につながってるなと思って、森本さんにもあのご挨拶できたので、なんていうんですかね、本当にもうつながってるなみたいな感じで、舞台後の役者さん、そしてスタッフさんとのお話も本当に面白くて、おかしくて、そして皆さん優しくて、なんかそういう方とご一緒できた空間がとても貴重な時間でした。ということで本日はゲート第9回本公演豆腐屋の歌についてお話をさせていただきました。ではここでお聞きください。そうね、デビュー当時のスタッフさんともご一緒の舞台を見たということで、都政でブルーバードフライトゥーシャイン、お聞きください。

ソシエズバー。このコーナーは都市へのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。改めまして皆さんこんばんは、そしてこんにちは。メッセージいただいております。ラジオネーム稲葉さん、4月22日は橋平伊之助の誕生日、ハッピーバースデー、よろしく、メガドッグといただいております。違う、メカドッグメカドッグ、そうなんですね。ちょっと私あまり詳しくないので誕生日までは存じ上げていなかったんですけれども、鬼滅の刃といえば2016年の少年ジャンプ11号から2020年の24号までなんですね。4年間連載されていたということで、その後に、後となって映像化される、そして大ヒット、さらに大ヒットなるということなんですね。4月22日なんだって、すいません本当に全然誕生日まで存じ上げてなくて、でそのこの橋びら読めないよね、橋が書いたことないかも、人生で橋がね書けないありがとうございます。はい、そしてラジオネームよっこさんからもいただきました。よっこさんからは仕事帰りに爽やかなとしえさんの歌を聴けましたということで、ありがとうございます。久しぶりに、そうですよね、あの音速ラインの藤井さんに作っていただいた春メロを先週流させていただいたので、それを聴いていただけたのかなと思っておりますね。もうなんか桜から新緑の季節に変わりましたけれども、皆さんどんなところにお出かけされたり、お休みになったり、いろんな休日の過ごし方、お仕事だったり、そんなメッセージもお待ちしておりますので、ぜひ私の SNS だったり番組 FM いわきのインスタグラムにメッセージをお待ちしております。舞台のお話もさせていただきました。その際にですね、舞台のあの絵を描いてくださったっていう貝原グリスリオさんの話をさせていただいたと思うんですけど、私本当にデビュー当時から何年かに1回作品をご一緒するんですね。 V シネとか映画とか、そしてあの映画壊れること生きることでもまたお会いできて、はぁ ってなるんですね。そのご縁も感じておりますので、同じつながりの映画 A2015 の青春のエンディングテーマにあの使っていただきました。あなたのようにお聴きください。

あっという間にエンディングのお時間です。ねえ、もう5月早すぎません？はい、早いんですけれども、皆さん体調気をつけていきましょう。年へのまあまあそんな感じで、次回は5月もう9日18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

0: 間違えました。すいません。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外交と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。

0: 校生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、はい、うなぎ、
0: うん、
1: うなぎ、
0: な、
1: 国産うなぎが安いです。
0: はい、
1: うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: そうなんです。でこれを監修したのは、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ。はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です。はい、およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。

0: 想像してみてください。このじゅわーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: あずみさん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから、一枚の存在感がすごいんです。もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい美味しいんですよ。肉厚の身、バクッと頬張ると、もう甘辛いタレに、うなぎの脂と旨味がじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろん、ご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ。刻みなんで食べやすくて、アレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。で、うなぎそのものの旨味が豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、はい、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: うん、国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい。
0: ただお安くしすぎたのでこのお時間100セット限定です。うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。

0: きましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたします。今日の方言はちょっこらです。今朝家を出るとき、さあでちょっこらコンビニさ行ってくっぺと言ったあなた、中級のネイティブスピーカーだと思いますよ。どこかへ出かけるときに場所を言う直前に思わず口に出してしまう言葉、それがちょっこらです。中にはちょっくらという方もいらっしゃいます。これはちょっとを意味する副詞であり、少量という量を示す場合と、その行動が軽い気持ちで行われる様を表す場合があります。ただしサンドイッチマンの富澤さんがよく使うちょっと何言ってるかわからないのちょっくら何言ってるかわからないとは言い換えられませんので、お気をつけください。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。Let's listen and repeat.
4: ちょっこら。ちょっこら。
3: さてここでちょっこらの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
4: おー、ちょっこら手貸してくんねえかー。おーい、ちょっくら来てくんち、一人じゃ無理なんだっけ。おーい、聞こえねえのかな。すみません、ちょっくら来てもらっても良さそうなもんですけどもね。あ、あいつ逃げやがった。こらまでこの野郎。

災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておく。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナののに漢字の喫茶店で、果ての喫茶店という名前なんですよね。
3: あ、そうですね。ちょっと読み方特殊なんですけど、
2: はい、はい、
3: それで果ての喫茶店という形で呼ぶような、はい、イメージですね。
2: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
3: そうですね。この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、日常の最果てっていう部分と、今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
2: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといったね謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木のね装飾がされている、とってもね居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんがねたくさんいらっしゃると謎解きもねはかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんのね店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しくねお話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね面白い喫茶店、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、
3: ありがとうございます。
2: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか？
3: そうですね、まず入店の時にちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
2: 変わった挨拶、は
3: い、そうですね、ようこそっていうだけなんですけど、いらっしゃいませじゃなくて、ちょっとあえてようこそとか、ちょっと他の言葉、あと各キャストっていう風に店員のこと呼んでるんですけども、がそれぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
2: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね主に提供されているということ

0: なんですけども謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか。
1: そうですね、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、例えばグループできたらそれぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはそれぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで。
0: はい、このカードなんですけども、実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですが、この謎々だいぶ難しくね、あえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか。
1: そうですね、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できれば店員さんとの、キャストのとのコミュニケーションっていうのも、ぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むために、ちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
0: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
1: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうこと思うだろうなっていうものを、ちょっと写真だったりイラストを用いて、ちょっと言葉にして、ちょっと展示をするようなイメージですかね。
0: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
1: 店内の一人席があるんですけど、はい、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
0: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね。
1: そうですね、
0: 推し活、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
1: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
0: は
1: い、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
0: はい、
1: 味がかなり人気があったような感じですね。
0: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい。あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
1: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思ってます。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか、
0: は
1: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
0: は
1: い。
0: 来てからのお楽しみということですね。はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、具体的にどんなお気持ちで、作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
1: そうですね、先ほどのところで若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
0: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
1: はい、そうですね。

0: ね、このカフェはまず、エンタメといいますか若者に、挑戦するきっかけを、提供する、第一歩だと思ってます。でここからもちろん子どもたち向けに日陰格差というところで地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますのでまずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、若者がもっともっと、地域で挑戦してこういったカフェであったりとかこういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような、活動ができればと思っておりますのでまずはぜひ足を運んでいただいてこういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですねぜひ見ていただければと思いますのでお越しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、チノブ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、チノブ不動産だよ。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
3: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりれ。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送。
7: 5月6日水曜日、振り替え休日のタイムリーはハピスタエディション。ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
8: よろしくね。
9: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送。

0: 部 FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ウェイビー、おやつ食べよう。おおいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
2: だから
1: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
2: 待ってかね。
1: 今おすすめの時間は3時です。

0: 月曜日緑の日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます
1: 、はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうですか、はい、グリーングリーンです
1: か？今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ、
0: うん、言ってないよな、
1: 言ってない、ゼロ人、今1人目、
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです、
1: でも緑の日だっていうことを強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおりますと。
0: なるほど、ウェルカムですよ、
1: もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: グリーングリーンですよ
1: あ、これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
0: そうだ、はい、そうだ、
1: ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオの音声引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう平和のためのなんかやってるんだね、
1: う
0: ん、
1: ね、そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: そうか、そう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょう ね、
1: ね、
0: 広島ね、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね、
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね、そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
1: はい、
0: こちらは厚入さん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
1: うん、
0: 期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタル油淋チー風チキン、
1: はいはい、油淋チー、ね、油淋チー貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、ね、
1: そうなんだ、
0: タルタル油淋チー風チキンタツタだけ食べてないので、
1: うん、
0: 番組放送してる時間帯は食べに行く予定ということ
1: で、あら、
0: で今召し上がってるかもしれない、
1: はい、
0: ガンダムとね、
1: うん、
0: コラボしてますね、
1: そうそう、知らなかった、

0: テレビ CM 流れて
1: る。あ、そうなんですか。
0: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
1: はい、
0: お昼タイムに、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さ、なんていうの、
1: 電光掲示
0: 板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
1: うん、
0: それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやって、はい、いろいろやってったわけ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。
1: ほう。
0: でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない。
0: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はいいくらですってドンと出てくるわけ。
1: なるほど。
0: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
1: え
0: 自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
1: やり直したんですか。
0: ダメなおじさんですよ。
1: でも食べたいものせっかく選んだのに、
0: うん、でもあの、はい、600円の方にしようと思って、
1: あそうか、
0: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
1: もう一回ね
0: ごめんなさいって言いながら、
1: あそういうことね、
0: やりましたけどもね、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: はい、頑張りましょう。頑張っていきましょう、
0: はい、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなアフパラはカタカナで OK です。番組のフェイスブックページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: さあ、今日のメッセージテーマゴールデンウィークということで今何してる、メッセージいただいてますね。
1: はい、
0: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。
1: あ、
0: ね、これ写真送ってくださいました。
1: はい、
0: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
1: あ、はい、
0: あのそうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
1: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
0: はい、はい、行ってきました。
1: はい、
0: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、おとといの夜は、
1: はい、
0: 兼六園金沢ですね、
1: はい、
0: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
1: はい、
0: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
1: 今日ですよね、
0: 今日ですよ、
1: はい、
0: 今日は伊勢神宮ですって、
1: うん、まあ
0: ね、
1: アクティブですね。
0: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、う
1: ん、はい、
0: で神メッタの神様の馬、ね、
1: うんうん、
0: の恵友号という馬がいるそうで、
1: はい、
0: 笑うに明智の地ですね、
1: うん、
0: 明智光秀の地ですね、
1: はいはい、
0: 恵友号に会ってきました。これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
1: はい、
0: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: え、列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
0: この距離だから列車じゃないかな。
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って、
0: ね、
1: いや、びっくりした。今日なんかいいですね、
0: え、グリーングリーン見てみな
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが、
0: 気絶してると思いますよ、放送はね、はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないからということ、
1: あ、
0: このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しました、2週間ぐらい前に
0: ね、
1: はい、
0: だもしかしたらこのゴールデンウィークで、
1: うん、
0: それもあるかもしれないね、
1: あるかもしれない、
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね、
0: まあ、ありな気がしますよね、
1: うんうん、
0: どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ、
0: 止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: え、昔のアルバムとか？
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども、
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの、でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、
1: はい、
0: お付き合いって仕事だよ、
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ、
0: 一応言っとくけど、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: でもさ、うん、例えば、
1: うん、
0: 大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね、
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか。

0: 系だった感じのね、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、そう、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。あの
1: 別にさ、はい、X とかで公表する必要はないんだけど、はい、こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、はい、
0: あ、あれも全然あればありますけど、
1: 期待ですね、はい、でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します。アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません、
0: はい、はい、うん、ね、もし ね皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もね、いらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
1: そうです、
0: はい、今一人で全部喋ってます。
1: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
0: はい、メールアットマークアファラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリ

0: ラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ、
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスでLook for you

ったアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら、心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聞きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: トヨタカローラいわきは4月27日から5月5日まで全店休業となります。休業中の車についての困りごとは安心サポートデスク 0120-339-960 までご連絡ください。通常営業は5月6日からスタート。嬉しいこと全力でトヨタカローラいわき。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料

0: 金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、シンウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。
2: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜包装資材。
0: いわきスターカフェ。この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒントを提供するプログラムです。今月5月の聞き手は立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。こんにちは、今日は福島学院大学短期大学部食物栄養学科准教授で管理栄養士の田村かなみさんにお話を伺います。田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ、田村さんと私の出会いというと、震災後スタジオにね、
3: はい、
0: 女優の、今女優って言わないか、俳優の秋野陽子さんと一緒にお越しいただいたのがそもそものきっかけなんですよね。
3: はい、そうでした
0: ね、はい、もうかれこれ15年前。
3: そうですね。
0: ですよね、
3: はい、そんなに経っちゃったんです ね。
0: まあ、今回改めてこうしてお話聞くことができてとっても嬉しいです。はい、まず現在のお仕事、田村さんはどんなお仕事されてるんですか？
3: はい、ご紹介いただいた通り、大学の方で教員をするっていうのが私の今の現状メインのお仕事になるんですけれども、その他に、いわき市内のクリニック、それから、いわき市内でなんかこう地域活動みたいなこともやってます。
0: はい、
3: はい、
0: そのお仕事の話をまず今週はいろいろ伺いたいなと思うんですが、はい、ただご出身というといわきではないそうですね。
3: そうなんです、うん、南相馬原町区になります。
0: うん、はい、同じ浜通りのご出身で、小さい時っていうのはどんなお子さんだったんですか？
3: そうですね、小さい時はこう見えてというか、私3月生まれなので、うん、それもあったのかなとは思うんですけれども、小学校低学年の頃は結構いじいじよく泣いているような子供だった記憶があります。で、だんだんこう成長するにつれて、まあいい友達に恵まれたっていうのもあると思うんですけど、ちょっとこう活発になってきて、運動もちょっとできるようになってっていう感じだった記憶があります。
0: うん、今ね、とっても朗らか明るくて人前でお話しするお仕事されてるのでとってもね、なんかこう想像がつかないんですが。
3: いやいやいや、もう

0: 本当に、今でも記憶にあるのが、図画工作とか、やってる時に、なんか手に糊がついちゃっただけで、うん、もう何もできなくなっちゃって、手を洗いに行きながら、そこで泣いているみたいな。
1: 手に糊ついちゃったって
0: 。そうそうそう。
1: 落ちないってなった感じです。
0: そうそうそう。はい、そんな記憶があります。
1: なんかね、ちょっと想像つきませんが、ただ、そこから、中学年ぐらいには。
0: はいはい。
1: 活発になられて。
0: そうですね。なんか私の記憶だと、なんかたまたまこう、授業の時に、手を挙げて発言をしたのを褒められて、そっからなんかこう一気にこう開花してったようななんか記憶があるんですね。でなんか徐々にこう運動なんかこう走ってリレーの選手に選ばれたりとか、そうなんです。なのでやっぱりこうなんか自信がついたのが大きかったのかなって思うんですけど、あとこう体格的にも、本当に一番前だったんです、小学校1、2年の頃は。
1: 3月生まれというとも、4月、5月生まれとはね、違いますもんね、1年。
0: はい、そうなんですね。で、だんだんだんだんこうやっぱり背も大きくなってきて、こう体的にも成長したっていうのもあったと思うんですけど、なんかもう自分の中ではこう、本当に小学校前半と後半では、違う人みたいな感じで。
1: そうだったんですね。はいはい、そんな、まあ、かなみちゃんが、はい、当時のかなみちゃんが、はい、お料理に興味を持ったのっていうのは、まあ、いつ頃何かきっかけとかもあったんですか？
0: それも今思うと、私は両親が共働きで、いわゆるこう、鍵っ子って言われる、うんうん、感じだったんですけど、家に帰っても親がいなくて。で、なんか、当時土曜日も授業があって。
1: ありましたね、はいはい、午前中はね、
0: はい。はい。で、お弁当だったんですけど、母が作ってくれるお弁当が、まあ、今思うと好きじゃなかったんです。嫌だったんです。こう、なんかご飯の割合が多くって、茶色くって。で、なんか、嫌だったので、だったら自分で作ろうかなって思って、で、なんか4年生の後半ぐらいからなんか自分でちょっとやってた気がするんですね。で、あと5、6年生になると、本当に仲の良かった友達が、と一緒に、集まって家によくお菓子作りをしてたんです。
1: ね、女の子あるあるな感じで、
0: はいはいはい、
1: ね、クッキー焼いたりとか、
0: は
1: い、
0: でその子のお家には、ま、当時ね珍しかったオーブンもあったので、クッキー焼いたり、本当にまさにクッキー焼いたりとかで、そのうち母に、ね、おねだりして、家でも電気のオーブンを買ってもらって、本を見ながら本当にシュークリームを、カスタードクリームも含めて作ったりとか。
1: いや、難しいのに、
0: はい、頑張りましたね、うん、だから今より当時の方がお菓子作りは上手だったかもしれないです。
1: ね、きっとご家族にも好評だったんでしょう。
0: あ、そうですね、うん。母なんかすごい喜んで食べてくれました。
1: へー。ただその頃は単純に、はい、あ、お料理楽しいなっていう感じ。それがこう、
0: はい、
1: 職業にしようと思った、はい、うん、大学でも学ぼうと思ったのっていうのはどんなことがあったんですか？はい、
0: それも、当時に管理栄養士とか栄養士っていう職業を知ってたかっていうと全く知らなくって、高校で大学をどうしようかなっていう時に、何かやっぱり資格を取りたいなとは思って、両親からは看護師になりなさいって言われてたんですね。
1: はい。
0: でも、なんとなく自分の中で保育士さんとか学校の先生とかに憧れていたんですけど、ピアノを習ってなかったので、あ、これはダメだなと思って、じゃあどういう資格があるんだろうって調べてる中に栄養士っていうのが出てきて、あ、そういえば私料理嫌いじゃないし、いいかもしれないって言って、まあ、今、卒業した大学で教員をやらせていただいてるんですけど、そこに入学を決めたっていう感じです。
1: ああ、そうだったんですね。はい、お家から通われたんですか？
0: いや、それも、両親からは、南相馬だったので、仙台の大学にしなさいと言われたんですね。
1: 常磐線で通えるから。
0: そうです。
1: はい、
0: でも、それもちょっと嫌だったので。
1: そうですね、はい。気持ちはわかります、
0: はいはい。で、山越えして、うん、福島だったら、通えって言われないなと思って、そこにしました。はい、
1: なるほど。はい、じゃあ念願の一人暮らしで。
0: それが、うん、ですね、2年間短大だった。

0: ったんですけど、1年目は寮に入りました。
1: あ、それもまたいいですね。
0: 楽しかったです。すごい楽しかったです。はい。
1: で、その後は、まあ、お仕事を通して、栄養士の仕事に就くわけですか。
0: そうですね。栄養士の資格を取ったので、はい、栄養士としてやっぱり働こうと思って、当時半分ぐらいが栄養士にならないっていうあのお友達が多かったんですけど、うん、私は一応その資格をせっかく取ったので、栄養士で募集が出ていた。で、それもまたちょっと親には地元に残れって言われたんですけど、反対を押し切ってあの東京に出てきました。
1: そうだったんですね。
0: はい。
1: 最初のお仕事っていうとこ、ジャンル的にはどんなことされたんですか？
0: それがもう本当に、涙なくしては語れない感じなんですけど、うんうんうん、最初はですね、三菱重工の独身寮っていうところに配属になったんですけど、200人ぐらい、社員さんがこう住まわれてる寮があって、そこに住み込みで。住み込みでした。
1: 大変。
0: で、ただ、同じ大学を出た先輩が、二人いたので、ちょっと心強かったんですけど、同じ栄養士で二人先輩がいて、それで、朝食と夕食の、まあ、本当に献立を立てたり、栄養価計算をするっていうよりは、もう調理補助ですね。
1: もう本当現場ですね。
0: そうです、現場です。まさに。なので、本当にペーペーの私は、すごいキロ数のお米を研いで、
1: 200人分ですもんね。
0: はいはい。で、今日使う、今日のメニューを見て、今日使う食器を、それこそ200何十枚ってこう、セットして、で、それが早く終わったら、調理師さんたちに混ざって、切り物ができるっていう。
1: はあ、本当に。野菜を切って。
0: はい。
1: でも、お肉を切ってとか。
0: はい。うん、でも、切り物をしたいじゃないですか。
1: せっかくね。
0: はい。うん、米研ぎで終わっては嫌だったので、はい、いかに早く終わらせて、米と、野菜切りに上がるかっていう。うん、でも、もう本当に手が荒れて、一週間に一回ぐらい皮が剥けるみたいな、20歳の女の子が、うん、はい、なので、母に泣きながら電話したこともありました。
1: 自分で選んだ道とはいえ、
0: はい。
1: ねえ、大変でしたね。
0: そうですね。本当に、そういう時代だったと言ってしまえばそれまでなんですけど、ね、仕事的にはきつかったですね。で、はい、朝も早かったし。
1: ね、そうですよね。
0: はい。で、夜も、寮生が帰ってくるのは遅いので、9時ぐらいまで食事の提供はし続けていたので、終わるともう10時ぐらい。後片付けして終わるのは10時ぐらいだったので、で、変な、こう、昼間の時間帯だけ空いているっていう。はいはい。そんな生活でした。
1: 大変だったと思います。では、このあたりで一曲、リクエスト挟みたいと思います。
0: はい。
1: 選んでくださったのが、米米クラブのロマン飛行。
0: はい。
1: どんな思い出あるんですか？
0: これはですね、まあ、最初の職場から、まあ、3カ所目ぐらいになるんですけど、ちょっと点々としてたので、晴れてこう病院の管理栄養士、あ、管理栄養士というか栄養士ですね、当時まだ。栄養士になった時に、またそれも現場だったので、土日は栄養士が一人で早番をやるんですよ。結構大変だったんですけど、
1: はい、
0: でも、常にこう、ラジオがかかっていて、厨房で。で、よく流れていたのが、当時流行っていたこの曲で、すごくこう、何ですかね、力になった思い出の曲です。
1: なるほど。
0: はい。
1: では、お聴きいただきます。米米クラブでロマン飛行。

0: 福島学院大学短期大学部食物栄養学科の准教授で管理栄養士の田村かなみさんにお話を伺っております。まあ、大変な、社会人新人時代からね、いろいろお仕事経験されて、で現在のお仕事がその福島学院大学での先生。
1: はい。
0: これは何かこうきっかけがあったんですか？
1: まあ私もともと病院でずっと管理栄養士として、まあ管理栄養士の資格を取ってからはもう病院で、でずっとも病院でやっていくんだろうなって思ってたんですけど、やっぱり大きな転機は東日本大震災でした。でやっぱり曹操地区の皆さんが大変な思いをされているっていうのをちょっと避難所に伺った時に知って、でずっとやっていこうと思っていた病院を自ら退職実はして、一時期フリーランスになって、被災者支援をやらせていただいてた期間が5年半ぐらいあるんですけど、そのちょうどそろそろ皆さんも少し落ち着いて、まあ落ち着いてっていうかね、まだまだ落ち着いてないところはありますけれども、そろそろいいかなって思った頃に母校の恩師から今ちょっと非常勤を探してるって言われて、で最初その保育課さんの担当だったんですけど、お声をかけていただいて、それがきっかけです。
0: まあ、当時はもう結婚していわきにお住まいになってたわけですか？
1: そうですね、結婚して地元で子育てをしてたんですけど、最初に主人の方がいわきに単身赴任になり、長女が高校を、地元ではなくっていわきの高校を受験したので、じゃあ本当はこうそのそれを機に引っ越したかったんですけど、まだ中学生の下の子がいたので、はい、ちょっとタイミングを見計らっていて、でまあタイミングを見ていわき市に、で私も地元の病院で働いていたんですけど、福島労災病院さんからお声掛けをいただいて、そちらに働くようになったっていうのもあって引っ越してきました。はい。
0: でここからその母校福島学院大学、
1: はいはい、
0: 短期大学部通うのも大変ですよね。
1: 大変ですね。まあ、高速使っても2時間くらいかかるので、ただ今私、週2日、特例2種という勤務体制で働かせていただいているので、今木曜日と金曜日、2日続けて、で、1泊2日で行っているっていう状況なので、まあまあ、まあなんとか通えてます。
0: まあ、お子さんたちももう大きくなって育たれているということだと、はい、1泊2日空けてもね。
1: そうですね。はいはい。なんとか大丈夫です。はい。
0: で最初はその保育課でのご指導だったということで、はい、この苦労なんかもあったんじゃないですか？
1: はい、そうですね、どちらかというとこう病院での経験が主だったので、与えられた教科が子どもの食と栄養という教科だったので、ベースは栄養のお話なんですけど、やっぱりその保育士さんよりにお話をしなきゃいけないので食育だとか、そういうところもまた改めて学んだりとかしながら、だからその授業のことを考えると結構大変でした。

0: いや、最初はね、だって教える仕事ではなかったわけですから。
1: そうですね、はい。
0: ね、苦労されたんじゃないでしょうか。はあ、
1: で、大学って90分授業、今もそうですけど、
0: はい、
1: で90分、まあ、基本座学なので、喋り続けるって結構負担というか、それだけネタがないと持たなくなっちゃうので、で、しかも今大学って、こう本当にアクティブラーニングって言って、こういろんなものを取り入れなさいって言われてしまうので、それすらアクティブラーニングって何とか、最初に言われたシラバスを作ってください、シラバスって何ってそんな感じでした。
0: シラバスって何ですか？
1: 授業の計画書ですね、
0: はい、
1: で、こんな感じで、こんな感じで、この通り授業を進めますよっていう、いわゆる教員と学生をつなぐ契約書みたいなものなので、うんうん、やっぱりそれにきちんと沿った授業をしていないと、監査があった時にやっぱり指摘を受けてしまうので、
0: やってないじゃないかこれ。
1: そうなんです。あとは場合によっては学生の方から、うん、ここにこう書いてあるのに習ってないですみたいなのが出たりしたら大変っていう。
0: 大変ですね。
1: 大変なんです、うん、でそれすら最初、シラバス、シラバスって何ですかみたいな。
0: いやでも仕方ないですよね。だって知らないですもんね。
1: もう本当に病院っていうか、こう臨床の現場にしかいなかったので、もう最初は大変でした。
0: それももう今何年目ですか？
1: 10年目ですね。非常勤入れて11年目。
0: ああ。
1: はい。
0: じゃあもうバッチリ。今は。
1: 今は、まあ、そうですね。シラバスに沿いつつ、やっぱり学生の顔色とか状況を見ながら、本当にちょっとわかんなそうな顔していたりしたら、あ、そうかそうか、ここがわからないんだねって言って、ちょっと脱線して、うん、教えたりとか、そういう余裕はちょっと出てきてます。
0: よかったです。で、その大学でのお仕事の他に病院でのお仕事というのもまだ続けてらっしゃるということですか？
1: はい、そうです。震災 の後にフリーになった時に、私もやっぱり生活もあったし、まだ娘たちがこれから大学っていう時期だったので、ちょっとこう労災病院 から出て開業された、常磐にある加藤内科クリニックという先生に、週2日ぐらいうちに来てもらっていいよって言われたのがあって、まあそこをベースに残りをフリーで活動するっていう感じで、なので今もそこは続けさせていただいていて、週2日、栄養指導業務で行ってます。
0: やはり内科にね、いらっしゃるような方だと、本当食事が大変になってきますもんね。
1: そうですね。先生が糖尿病の専門医でいらっしゃるので、ほぼほぼ糖尿病の患者さんが、来られるので、糖尿病の患者さんに、お食事の指導をさせていただいてるっていうのが、クリニックでの仕事になります。
0: 私も、ちょっとこう、経験があるんですけど、家族の人、ご飯を作る係の人がその糖尿病食を作るって、なかなかこれも簡単ではないイメージなんですね。
1: ああ、うん、そうですね。まあ、食べちゃいけないものがあるわけではなくって、その食べ方とか食べる量を知ってほしいっていう形でお話しするので、意外とやっぱり患者さんの方がお酒やめなくていいんですかとか逆に聞いてくるんですけど、はい、いやいや適量であればお酒もね、リラックスできる大事なものなので全然大丈夫ですよって言うと逆にびっくりされたりしますけど、
0: ほっとしますね。
1: はいはい、そんな感じでゆるーくやってます。
0: いや、その方が続けられていいですね。
1: そうですね。やっぱり続けてもらってなんぼだと思うので。
0: そうですね。
1: 食習慣なので、やっぱりその食習慣を変えるってすごく大変なことだと思っているので、その最初から変えてやろうじゃなくって、まずこことここをこんな風に見直してみましょうねっていう感じで、まずはやってみるっていう、スタートラインにつけるようなお話を心がけるようにはしてます。
0: ありがたいなと思います。で、その他にも例えば公民館での講座だったり、
1: はい、
0: 市内のそのキッチンスタジオなどでのご指導などもあるようですが、
1: はい、
0: 具体的に何か、
1: はい
0: はい、
1: 今定期的にやらせていただいているのは東部ガスさんのナイトクッキングって言って、
0: うん、
1: 夜料理教室を開催させていただいていて、はい、2ヶ月に1回ぐらいなんですけど、あとはオレンジ薬局さんっていうのがあるんですが、そこの主催の料理教室も今月に1回ぐらい、 あとは

0: 公民館で、今年度は後期になるんですけど、男の料理教室とか、
1: はい、
0: あとはフレッシュ教室の料理のところの担当とか、そんなのをやらせてもらってます。
1: こういったのはもう私たちでも受けることができるわけですね。
0: もちろん大丈夫です。はい。特に東部ガスさんのはホームページに申し込みが出るので、それでぜひ申し込んでいただいて、人数にやっぱり規定があるので、抽選にはなっちゃうみたいなんですけど。
1: ね、たくさん申し込みがあったらね。
0: そうなんです。はい。ですけど、ぜひ申し込んでいただいて。
1: はい。いや、楽しそう。じゃあぜひ東部ガスさんのホームページ、あと公民館講座は、
0: はい、
1: 後期お知らせ冊子が届いたらね、
0: はい、
1: 田村さんのお名前ちょっと探していただいて、
0: はい
1: はいはい、
0: 男性の方もぜひ参加していただいて、
1: 男性の方お料理できた方が
0: そうですね、
1: ゆくゆくね、
0: はい、
1: 絶対大事なことなのでね、
0: はい、
1: 受けてみていただきたいなと思います。さ、田村さんにはまた来週もご出演いただいて、今度はお仕事以外のお話いろいろ伺っていこうと思いますので来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いわきスターカフェ、今週のゲストは福島学院大学短期大学部食物栄養学科准教授で管理栄養士の田村かなみさんでした。ありがとうございました。聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週。

0: 不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。
1: いわきの人町文化、明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜放送資材の提供でお送りしました。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話0246-63-4126まで。
3: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
4: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
5: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
6: 祝日のタイムリーはハピスタベティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき。
3: 4時をお知らせします。

5月4日月曜日、みどりの日の祝日です。皆さんこんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースタースタートしました。月曜日担当ひるたまえです。今日も平大町にありますシーウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限りどうぞお付き合いください。さてゴールデンウィーク、まあ真ん中と言いますか後半戦となりましたね。なんかあっという間にカレンダー見ると今日含めないともう明日と明後日が祝日ですね。まあお休みをこう有給とかうまく使って連休が取れている方は最大でこう10日まで、5月10日までお休みという方もいるようですけども、まあまあまあ明日明後日と連休ということになるでしょうか。で今日は緑の日の祝日となっております。もともと4月29日が緑の日だったんですよね。で2007年にの昭和の日となったのをきっかけにこの5月4日に移動してきたわけなんですけども、まあ、緑の日ということで、こうまあ、自然にね触れてみて、こう五感っていうんですねがね、こう見て触って、まあ、あとは音を聞いて匂い嗅いでみて、まあ、いろいろ感じ取って味わって、こう緑にねぜひ触れていただきたい日ではあったんですが、今日ね午前中、まあ、今もどんよりしてるんですが雨がね降ってしまって、なかなかこう行楽日和とはならなかったですよね。なので緑の日は今日なんですけども、ぜひ明日以降の晴れ間を利用して自然に親しんでいただきたいなと思っております。なんか今ねだいぶ風が強くなってきたので、外にいらっしゃる方は十分気をつけてお過ごしになってください。では今日のオープニングナンバーをお送りしたいと思います。今日はこの曲からスタートしていきたいと思います。グリーンボーイズで参加。

時刻は4時6分を回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、曜日もちょっとあれってなるんですが、今日は月曜日です。お休みの方はぜひゆっくりお休みいただきたいと思いますが、だいぶ外風が強いんですね。なので、運転される方もですね、気をつけていただきたいと思います。さあ、では今日のパワースタなんですが、6時14分前後になるんですが、ゲストさんお迎えしてお話伺う予定です。とっても楽しいイベントの告知に来てくださいますので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいです。で、今日もテーマ設けておりまして、今日のテーマが美味しくてとろけた話でお送りしていきます。皆さんどうですか？一度はあるんじゃないでしょうか。美味しくて、あ、とろけるって思わず口に出してしまった、言葉に出してしまった、そんな時ありませんか？もしくはこう本当にこう美味しすぎて、もう体がとろけそうになって何も発することができなかった、それもとろけた話かなって思います。で、とろけたっていう、こう物理的なもので言うと、よくこうお肉が噛まなくても飲み込める、飲める、例えばハンバーグとか、すごく分厚い、そうですね、豚の角煮とかがもうとろけちゃってスッと入ってったとか、そういうこう物理的なもの、あとプリンとかね、そういったものもあると思うんですけども、でもその感じとして、ああもうとろけたっていう、その高級なものじゃなくても、こうすごく疲れた時に食べるコンビニスイーツとかね、その食べ物と、飲み物も今日は含めましょうというのも、なんか飲めるハンバーグってなんとなく私は結構想像ついちゃうと言いますか、よく聞くなっていうのがあって、ね、なので美味しいって思うことは日々あると思うんですけども、なんかこう語彙力喪失みたいな、何も喋れなくなりましたっていう、そんな、なんならこう一回目を閉じてしまう、しばらく閉じて沈黙しちゃう、そんなとろけた話をぜひ教えていただきたいなと思います。こう食べ物でとろけた話、あとはその情景とかね、その、場所に行って食べた、その場所に行って食べたからとろけたとか、この人と食べたからとろけて美味しかったとかね、いろんな情景もあるかなと思うので、ぜひ今日は美味しくてとろけた話を皆さんに教えていただきたいなと思っています。ちょうどゴールデンウィークで、ね、家族が帰省しているお友達と会えるとかね、そんな機会も多い

いと思うんですよね。なのでこう食卓を囲んで、あとはこうご飯を食べに行って、みんなで食べるご飯ってやっぱり美味しいですよね。なのでそんなこのゴールデンウィークのお話でもいいですね。ぜひ教えていただきたいなと思っております。でも今日は早速ですね、たくさんメッセージいただいているので、一通メッセージを紹介させていただこうかなと思うんですが、ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。はい、こんにちは。休日なのですが、職場に出てきていろいろ仕事をしていました。お疲れ様です。ノートパソコンのマウスが Bluetooth も有線も使えなくなってしまい、マウスパッドだけで操作しています。すごく不便です、と書いてあります。あれ、なんでしょう、かなりこれはね、こう進むものもサクサク進まなくなりますよね。すごく不便でね、電波状況なのかなんでしょうね。でも風のせいにはなるかわからないんですけども、ちょっとね、この外の状況というのも考慮するものなんでしょうか ね。不便だと思いますが、引き続き頑張ってください。でテーマです。美味しくてとろけた話ですが、2年前のことです。所属していたゴルフの会で私が年間総合優勝を果たし、これだけですごすぎるんですけど、優勝商品が超高級ステーキ肉でした。自宅で適当に焼いてもとろけるような柔らかい牛肉でした。またあのレベルの肉を食べられる日はやってくるのかしら、てんてんてんといただいております。うわ、もうこれ読んでいるだけでとろける勝手にとろけてしまいますね。想像が膨らんじゃいます。相当いいお肉だったんでしょうね。だって年間総合優勝を果たしてのその優勝商品ですから、それはものすごいお肉だったんでしょう。適当に焼いてもとろけるってもうすごいことですよね。なので多分会長さんだったらまたそのお肉を食べる日はやってくると思います。今後ぜひまたこのゴルフに限らず、きっと何かの機会にね、食べる機会あるんじゃないでしょうか。そんな日を楽しみにという感じですね。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございました。いや、もうこんな感じでですね、ぜひ皆さん、とろけた話、美味しくてとろけた話を送っていただきたいと思います。メッセージはパソコンやスマートフォンからは FM いわきのホームページからお送りいただけます。ファックスの方は0246-25-0761 25-0761 番です。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。さあ、2曲目お送りしたいと思います。こちらです。ミセスグリーンアップル、喜びの種。曲の後はお天気情報です。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki.
1: は4時15分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月4日月曜日の祝日、お天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。このため福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は西の風がやや強く、後南の風、海上でははじめ西の風が強く晴れでしょう。あさっての浜通りのお天気は晴れ時々曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、あさっては 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに強風波浪注意報が出されています。浜通りでは明日明け方まで強風に注意してください。福島県では今日夜遅くまで高波に注意してください。そして強風に関する福島県気象情報です。本日5時37分福島地方気象台発表によりますと、中通りと浜通りでは気圧の傾きが大きくなり、西寄りの強い風が吹くでしょう。気圧の傾きが予想より大きくなった場合は警報級の西寄りの風となる可能性があります。風の予想です。今日予想される最大風速は海上で18メートル、浜通り陸上で15メートルとなっています。中通りと浜通りでは今日夕方から夜遅くにかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
0: Seawave 76.2 FM Iwaki。

刻4時17分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。この時間お知らせからお伝えしてまいります。ワクワクなお知らせです。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングを開催します。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズも販売予定です。まだ手に入れていないという方はぜひこの機会にお買い求めください。また昨年のヨーソロアタック25年目の宴で販売したグッズや FM いわきのトートバッグなども数量限定で販売予定です。もう一回言います。数量限定ですのでぜひぜひゲットしてください。開催はなんとなんと明後日です。振り替休日の明後日5月6日水曜日、場所はイオンモールいわき小名浜3階のハッピースターです。ウェイビーグリーティングは午前11時からとお昼12時半からの2回開催となります。各回30分程度予定しております。参加は無料です。詳しくはぜひ FM いわきの公式ホームページ、あとは SNS をご覧いただきたいと思います。今日もお昼間タイムリーですね、ビスタエディションということで、今日はハマイオンから、ね、ハピスタからスガチンがお送りしましたけども、Kさんとのやり取り私も昼間聞いていて、もう最高面白いなと思って、なまりも大爆発で面白かったんですが、ちょうどそのね水曜日5月6日も

スガチンが生放送している時にこのウェイビーグリーティングが行われるので、めちゃくちゃ楽しいと思います。いろんな方に会えるんじゃないかなと思います。もちろんウェイビーに会いに行ってほしいんですが、ね、スガチンもいるし、ゆめちゃんもいるし、遠藤さんで今日盛り上がってましたけども、遠藤さんもいるし、ぜひ遊びに来てください。

になります。なのでゴールデンウィーク終わってあーって思ったらまたこんな楽しいイベントが待ってます。こちらもイオンモールいわき小名浜3階ハピスタで開催です。ハピスタマルシェ母の日バージョンということで開催いたします。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティスガチンが作ったバルーンアートの花束などを販売予定です。母の日のプレゼントに、そして生活を彩るアイテムにバルーンアートいかがでしょうか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。なので体験もできますのでね、これはおすすめで、9日はハピネスウィークエンドの生放送がありまして、10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場しちゃいます。 K さんお手製のバルーンフォトスポットもあるので、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。なのでお楽しみに。開催日時は5月9日土曜日、10日日曜日の2日間、午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしております。さあ、こんな楽しいイベントがね待っている FM いわきです。さあさあさあさあ、ではではテーマの方に行きたいと思いますよ。今日のテーマは美味しくてとろけた話でお送りしております。皆さんの美味しくてとろけた話をぜひね送っていただきたいなと思っております。こう本当に食べ物でとろけちゃって、あーとろけるってこう口の中でとろけていった話、あとはねこうその時の状況ってありますよね。こうすんごく疲れていた時に食べた、例えばチョコレートとかね、なんかそういったものもすごくとろけますよね。ぜひそんな皆さんのとろけた話を送っていただきたいなと思っております。でメッセージ紹介していこうかなと思うんですが、ではでは南会津から愛を込めてさん、ありがとうございます。まいさん、皆さんこんにちは。甘いもの好き魂で5種類の今川焼きを2人で半分ずつ分け合った寒い日、どれから食べるかなどちょっと盛り上がった時間は今思えば美味しくてとろけた話ですでした。はっ、これはデートかな。ちなみに私は1人で3個までは食べたことありますよ。まいさんは5個を制覇しちゃいますか、ということです。うわ、若かったら言ったんですが、ちょっと今胃もたれしそうなので、どうかな、2個かな、2個でやめときます。南会津から愛を込めてさ、いいですね。こうとろけた思い出にね、その時の思い出にとろけますね。南会津から愛を込めてさ、ありがとうございました。ぜひ皆さんこんな感じで送っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。ではこの時間曲をお届けしたいと思うんですが、メッセージ後ほどゆっくり紹介するとしまして、曲の方をお届けしたいと思います。ラジオネームはジプシーグランパさんからのリクエスト、ジプシーキングスでインスピレーション。

0: お送りしました曲はジプシーキングスでインスピレーションでした。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
0: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

刻は4時27分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。さあ5月4日緑の日の祝日、ゴールデンウィーク真っ只中ですけども、まあどんよりしてるんですね。ちょっと西の空は明るいんですけども、で先ほどまで吹いていた強めの風も今は一旦ちょっとこうそよそよとしているようなんですが、やっぱりね今からまた風が強くなる予報なのでね、十分お気をつけていただきたいと思っております。さあでは今日のテーマなんですが、今日は美味しくてとろけた話でお送りしております。皆さんのねそのとろけた話、まあ、初めて食べたこう衝撃的な味グルメだったり、すごくご褒美すぎた一口だったりね、疲れてる日とかだとかなり染みたりしますよね。何食べてもとろけちゃうかもしれない、そんな状況もあったりしますよねこんにちは、はい、ありがとうございます。あれ、チャゲさん、チャゲさんですね。サングラスをしてないから来てくれました。こんにちは、ありがとうございます。サングラスをかけてないチャゲさんが来てくれました。ありがとうございます。今ちょっと一瞬あれって思う、あのいつものチャゲさんじゃないからびっくり、ありがとうございます、ね、ゴールデンウィークお休みですか。ありがとうございます、じゃあチャゲさんせっかく来てくださったのでチャゲさんのメッセージも読みこの時間読みたいなと思うんですが、でもあのまずは先ほど、ジプシーキングスにリクエストいただきました、インスピレーションを、ね、リクエストいただいたのがジプシーグランパさんでしたのでね、紹介していきたいと思います。こんにちは、ゴールデンウィークも後半に入りましたね。でも仕事もあるので普段の生活です。あ、そっか、お仕事ね普通にあるんですね。さて今日のテーマですが、うまーっとしか言わないと明日のおかずが一品減るんですよこれは大変死活問題じゃないですか、これはご家族に向けての、まあ、言葉ですね。でもいつも美味しいんだけどねって書いてあるので、美味しいんですが、でもなかなかね美味しいって毎回言えなかったり、こう恥ずかしかったりとか、あとはこう本当ダメなんですけど当たり前になりすぎて、美味しいが当たり前になりすぎて言えなかったりすることもあると思うんですが、やっぱりそこはね言葉に出していきましょう。だって明日のおかずが一品減っちゃうからここは大変なので。でですね、ところで最近は青バタ豆を健康のために強制的に食べさせられるんですよ。青バタ豆は畑の

肉と呼ばれてタンパク質が豊富だもんね。これも神さんの愛情だと思って食べていますよ。今日も何粒あるのか数えてみようといただきました。わ、これは奥様の愛ですね。ね、ジプシーグランパさんがこういつまでも健康にね過ごせるように、やっぱりその畑の肉と呼ばれるぐらいのね、タンパク質、なんかこう本当にタンパク質って大事だなっていうのを日々ここ1年ぐらいですごく痛感するようになりました。私もタンパク質何につけても大事。あの貧血、女性だとこう貧血のね方が、私も結構貧血、あの血を取ると、血を取るとってその献血とかが毎回できないんですよね。高校生ぐらいまではできたのに、今はあの比重が足りなくて、そうなんてダメなんですよね。そういったこうね、女性結構特有なものもあるのか、あまり血液が強くないんですが、そういう時もあの鉄分って頭に入れてたんですが、鉄分摂取するだけじゃやっぱりダメで、タンパク質もしっかり取らないとダメなんだよなんていうことをね、あの学んだところでした。なので本当にジプシーグランパさんの奥様は体のことをすごく考えてくださってるんだなっていうのが伝わってきますね。これはぜひあの美味しく食べてください。美味しく食べていただいて、明日のおかずも減らないように、ね、そして美味しく食べて健康に、あの夫婦円満で、ね、で今日あの何粒あったかぜひ教えてください。また今度、毎日違うかもしれないのでね。ラジオネームジプシーグランパさん、ありがとうございました。さあ、そして目の前にいらっしゃるチャケさん、ありがとうございます。ちょっと曲は後ほどあのおかけしたいと思うんですが、ですね、そうですね、最後の方になっちゃうと思うんですが、曲は後ほどおかけさせてください。で、まいちゃんファンです。ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様と、ありがとうございます。テーマだけどもやっぱり常磐ものだっぺよといただきましたですね。何ですか、やっぱりメヒカリ、まあメヒカリだけじゃないんですよね。メヒカリだけじゃないんです。ヒラメもそうだし、今だって常磐ものとして伊勢エビも上がっちゃうぐらいなので、本当にいろいろあるのでね、とろけるものばっかりですよね。結構そのとろけるものって、そのお肉系をね結構想像私もしちゃってたんですが、そうなんですよ、魚介類もね本当に美味しいんですよね。ぜひ常磐ものを食べて、美味しく食べて、こちらもまた健康になりたいところですね。で、102回目のプロポーズ見でっけといただいたんですが、見てないんですよ、これが。これが見てなくて。でもこの今日いただいているリクエスト曲は、あ、その曲だなっていうのをいただいているので、後ほどおかけしたいと思います。チャゲさん、ありがとうございます。いや、本当に貴重なね、このお時間にこうやって来てくださって嬉しいです。いや、なんかこう皆さんからのメッセージを読んでいて、やっぱり皆さんとろけるタイミングがいろいろあるなと思いながら、面白いですね。今日は皆さんのそのとろけた話で私が幸せになっちゃう感じがします。もう一方いきますね。ラジオネームはさくにゃんさん、ありがとうございます。ひろたさん、こんにちは。祝日の放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日は少しバタバタしていて、気づけばあっという間に一日が過ぎていました。ラジオを聞いてほっと一息つきたいです。ぜひほっと一息ついてください。さて、今日のテーマ、美味しくてとろけた話ですが、少し前に家で焼肉をした時のことです。祖父が用意してくれた高級なお肉で、口に入れた瞬間に油の甘みが広がってとろけるような食感でした。あー、想像が膨らむ。特にシャトーブリアンは素人が焼いても驚くほど柔らかく、旨味とともにほどけていくようでした。何ですかこれは。これはもう高級すぎてお値段も張るでしょうけども、負けないぐらい美味しいですね。家族みんなで囲んで食べたこともあって、より特別な味になった気がします。チョコレートやアイスも大好きで、食べるたびに美味しいと思わずとろけてしまいます。ひろたさんは家族で集まる時の定番メニューありますかといただいております。あ、そうですね、家族というかこう先日義理の実家にいた時に焼肉をやっぱり食べましたね焼肉食べて、とろけました。私はこう牛より豚肉の方が結構好きだったりして、豚肉で勝手にとろけてましたね。幸せですよね、お肉食べて。ちゃんと野菜もたっぷり食べますけどね、野菜も食べて美味しく食べて幸せですね。さくにゃんさん、ありがとうございました。ではここでまた一曲お送りしたいと思います。こちらの方もですね、また後ほどゆっくりメッセージ紹介させてください。ではお送りします。キャンディーズの違う曲いただいてたんですが、こちらお届けします。あなたに

18時38分回っています。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにいわき高校吹奏楽部第37回定期演奏会のお知らせです。明日5月5日火曜日、子どもの日の祝日、いわき芸術文化交流館アリオスで福島県立いわき高等学校吹奏楽部第37回定期演奏会が行われます。3部構成でクラシック、オリジナル企画ステージ、ポップスなど多彩なプログラムが楽しめます。開催は明日5月5日火曜日、時間はお昼12時半会場、午後1時半開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールです。入場料は全席自由で800円、未就学時は無料となっています。チケットはアリオスチケットセンター菊屋楽器店平店ウィンズユーいわき店で取り扱っています。詳しくはいわき高等学校電話 0246-23-2566 23-2566 までお問い合わせください。続いてけん玉道場のお知らせです。明日5月5日火曜日、子供の日の祝日、中央大のいわき市暮らしの伝承号で令和8年度体験学習けん玉道場が行われます。いわき市を中心に活動している伝説のけん玉チャンピオン、けん玉エイトさんの指導を受けることができます。開催は明日5月5日火曜日、時間は午前10時からお昼12時まで、場所は中央大のいわき市暮らしの伝承号です。定員は20名で、事前のお申し込みも必要ありません。詳しくはいわき市暮らしの伝承号、電話 0246-29-2230 29-2230 までお問い合わせください。おしまいに、企画展津波と神社仏閣のお知らせです。現在薄磯のいわき震災伝承未来館で企画展津波と神社仏閣久野浜から小名浜地区が行われています。2011年3月11日、あの地震と

0: 巨大津波が起こった時、いわきの神社やお寺では何があったのか、震災当時の寺社の状況を住職や宮司に聞き取りし、体験談などをパネルにして展示しています。また未来館おみくじコーナーでは、見学の際や災害時のための一言アドバイスなどが書いてある特製おみくじを引くことができます。開催は7月31日金曜日まで、時間は午前9時から午後5時、場所は薄磯のいわき震災伝承未来館第2展示室です。入館料は無料で、休館日毎週月曜日ですが、月曜日が祝日の場合は開館し、次の平日が休館となります。詳しくはいわき震災伝承未来館のホームページを確認するか、電話 0246-38-4894 38-4894 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki.

刻は4時42分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日はゴールデンウィーク真っ只中ですが、月曜日です。曜日がね、わからなくなりますが、月曜日の祝日、緑の日となっております。ひるたまえがお送りしておりますが、この時間お知らせ一つお送りします。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月9日土曜日、今度の土曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がよりわかりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞くことができます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 もうゴールデンウィークが終わってもまだこうやって楽しみがね続くんですよね。ぜひみんなで応援していきましょう。頑張れいわき FC、 実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。ではテーマに行きたいと思いますが、今日のテーマは美味しくてとろけた話でお送りしております。メッセージ紹介しますね。先ほど曲をお届けしたしました。ラジオネーム花水木 F 店さん、ありがとうございます。まいさんこんにちは。はい、こんにちは。神奈川の今日のゴールデンウィーク、深夜からの大雨は止んで暑い晴れ間ですよといただいてます。さすがちょっとこう福島県いわき市よりこう西の方ですもんね。神奈川もう晴れ間が、暑い晴れ間が広がっているといただいております。しかもいただいた時間が朝の6時過ぎなのでね、もう本当に晴れ間が広まっている、晴れ間がね朝から広がっていたということです。いいですね。でテーマ、三重県の松阪市を観光した時食べた松阪牛ですよ。フルコースで食べまくりしましたね。松阪牛のすき焼き鍋ですよ。肉がとろけるうまさで喉越しも最高ですね。いくらでも食べまくりできるうまさですから、三重県松阪市を観光した後大量に食べまくりましょうといただきました。いやもうぜひその現地で食べた、そりゃそりゃ美味しかったでしょう。これ私もそのこの松阪市のこの牛と書いてこう松阪牛ってこう一般的に広く読まれたりしますけども、でもこう松阪牛っても言うし、果たしてと思ってこう調べたところ、こう三重県ですとか、あとはこう生産者の方の方針としては基本的にはこう松阪牛なんですね。正式な読みとして、公式フォーマルな読み方としてはそうなんですね。ただそのなんかね、一般に広まっている読み方ですとか、まあグルメ番組とかだと松阪牛もこうもちろん広く使われているということなんですが、まあ地名が松阪なので合わせてこう差を濁らせない読み方っていうのが推奨されているということなんですね。やっぱりこう読み方ね、すごく大事というか、間違ってはいけないなと思って調べました。なんかこう食べてみたいな高級

なお肉だなっていうイメージはあったんですが、実際こう声に出してみると、なるほど、松阪牛がね、公式な読み方ということでした。いやー、食べたことはないですね。しかもそのやっぱりね、三重県に行った際にはぜひ私も食べてみたいです。花水系普天さん、美味しい。まあこれはとろけるの間違いないですね。とろける間違いないお話をありがとうございました。花水系普天さんでした。さあ、そして鉄道なる風景さん、ありがとうございます。まいさん、おばんです。私が美味しくてとろけた話はですね、子供の頃に初めてメロンを食べさせてもらった時のことです。ああ、初めてのメロンね。母が包丁でメロンを切った瞬間にとってもいい香りがして、一口食べた時の甘い味に口の中がメロメロにとろけました。メロンだけにメロンになっちゃった。鉄道さん、わあ、これもなんか想像が膨らんでしまう。昭和40年代なんてメロンは高級品ですから、なかなか食べられませんし、子供心にはものすごい衝撃でしたよ。昔は風邪ひくとメロンが食べられるなんて話を聞いて、あー風邪ひきたいなーなんて思ったこともありましたが、現実はあんたはなんで風邪ばっかりひくのと親に怒られるのがオチでしたねと。これもなんかわかる気がする。風邪をひくとメロンが食べられるなんて考えは、それこそ甘かったなははといただきました。さすが最後のこの締め方が天才。それこそ甘かったですね、これはね。でもね、そんなことしないと食べられないぐらいその高級、今だって高級ですから、高級だし、なかなかやっぱりね、家で出てくるものではないですよね。こりゃいい思い出ですね。その子供の頃に初めて食べたこのメロンの衝撃は忘れることはないでしょうからね。これはメロメロです。メロメロにとろけた話をありがとうございました。鉄道のある風景さんからね、いただきました。なんか子供の頃の本当にこう条件が思い浮かぶようで、こういうのってありますよね。風邪ひくとあれっていう、あれが買ってきてもらえる、食べさせてもらえるっていうね、子供心に、こんなの本当に懐かしいなって思いながら、皆さんも何かあるんじゃないでしょうかね。ぜひ鉄道さんみたいに子供の頃に遡っていただいてっていうのも面白いかもしれません。ぜひ今日はね、思い出を呼び起こしていただきまして、最近のものでも大丈夫です。ぜひお送りください。ではですね、鉄道なる風景さんからいただきました。もうリクエストいただいているんですけど、まさにぴったりのね、このメロンを食べて衝撃を受けたぴったりの曲をいただきましたので、お送りしたいと思います。鉄道なる風景さんから HKT48、 失礼いたしました。ですね、この時間実は私の手違いで鉄道さんのリクエストをおかけしようと思ったらですね、ちょっと手違いで鉄道さんの曲後で紹介させてください。リクエストね、ちゃんとおかけしますので、ちょっとだけ待っててください。この時間はですね、ラジオネームヘナチョコ、新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエストをおかけしたいと思います。星野源でプリン。

0: G-Wave FM。
1: 時刻は4時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は、勿来町セレモニーホール新栄、家族葬専用ホール、囲みの家の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。第二次世界大戦の終結後、日本の戦争責任を裁いた東京裁判の改定から昨日で80年となったのに合わせ、中国が日本に対する批判を展開しています。中国中央テレビや共産党機関紙など官製メディアも一斉に特集し、高市政権を牽制する宣伝戦を行っています。ある中国メディアの関係者は、中国は日本に対して情緒的になりすぎていると冷ややかに述べていました。日本政府は行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムを海外政府に売り込む方針を固めました。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に、日本が推進する安心安全な AI の利活用を広げていきます。日本企業が現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援します。国土交通省が発表した昨年度の新設住宅着工戸数は、前の年度に比べて 12.9% 減って71万1171戸でした。1963年度の71万9784戸を下回る62年ぶりの低い水準となりました。建設費の高騰などが影響しているということです。自転車利用者の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、全国の警察が4月1日の導入以降、少なくとも合わせて842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かりました。警察官が違反を是正する指導警告はおよそ2万1900件に上りました。青切符制度は自転車による重大事故の防止を目的に導入されました。走行中にスマートフォンを使うながらスマホや信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっています。全国の摘発状況が明らかになるのは初めてです。おしまいのニュースです。日本酒メーカー獺祭と三菱重工業は ISS 国際宇宙ステーションで清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得たもろみをもとに地上で清酒 116ml を仕上げました。このうち 100ml を詰めたボトルを1本税込み1億1000万円で販売し、日本人が購入したということです。売上は日本の宇宙開発に役立つ形で寄付します。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。時刻4時55分回っています。お送りしますのは手島葵で風に包まれて、曲の後は CM を挟みまして5時の時報トラフィックインフォメーション。

0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借入申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後4時55分現在

0: 在。国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近、そしていわき市小名浜岡尾名付近でそれぞれ300メートルの渋滞です。同じくいわき市小名浜花畑町付近で200メートル、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市上田町付近で300メートルの渋滞となっています。市道は渋滞の表示は出ていないようです。ただ先ほどから数分前からいわき市平雨が降ってきました。結構こうかなり、皆さん傘を刺されてね、傘を差して歩かないと本当に濡れてしまうぐらいの強さの雨が降っているので、ドライバーの皆さん見えづらいと思います。少しこうね、お天気も今日晴れ間がないので暗くなるのも早そうなのでね、しっかりヘッドライトを点灯していただいて安全運転をお願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時40分現在、常磐自動車道は上下線とも規制はありません。磐越自動車道下り線はいわき三輪インターと最速パーキングの間で故障車のため50キロ規制となっています。ご注意ください。なお磐越自動車道上り線に規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: しました曲はカーペンターズで Yesterday Once More でした。
1: 76.2 FM Iwaki。
0: ひるたまえの3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日ご紹介するトピックスはフラワーセンター令和8年6月の講習会教室開催予定についてです。皆さんご存知の人気のフラワーセンターですが、フラワーセンターではいわき市における花と緑に関する普及と、この産業振興の拠点として市民の豊かな生活環境の向上を目的にイベント、講習会、あとは各種教室を開催するということなんです。で、6月開催の予定を今からねご紹介したいと思うので、ぜひ予定を組んでいただきたいと思います。もう1ヶ月ありますのでね。6月開催のイベントなんですが、まず6月6日土曜日午前10時からお昼までにタイルで小物作りというものが行われます。オリジナルの作品をタイルで作っていくということです。こちら参加費が材料費込みで3,000円で、同じ日6月6日土曜日午後1時半から3時30分まではシーサードリンとシーサーの箸置き作り、これは陶芸になります。これをまあペアで作っていただくということなんですね。定員10名程度、参加費用は1,500円、教材費込みです。これ可愛いですね。なので6月6日は午前中そして午後とイベントがあるということです。あとその次の日6月7日日曜日午後1時半からは押し花はがきとコースター作り、ということで押し花ではがきを作って額に入れて仕上げていくということです。コースターも作ります。準備物は特になくて、定員が10名、参加費用が2,000円、材料費こちらも込みです。あとはですね、これ6月の14日日曜日、2週目の日曜日になりますけども、ガラスのアクセサリー作り、こんなものもあるんですね。これ好きな色ガラスを組み合わせてオリジナルアクセサリーを作っていくということです。で、これお子様も参加が可能なんですって。なのでご家族で楽しめるんじゃないかなと思います。で、ガラスなので焼き上げてからの後日のお渡しとなるということなので、当日作って後からこうお楽しみ、完成を楽しみにしていただくという形になりますね。こちらも定員10名、参加費用は材料費込みで2000円です。まだありまして、6月14日日曜日午後1時30分からは、季節の花で可愛いミニフラワーボトルを作ります。これはね、家に飾っておくととってもインテリアでもいいんじゃないかなと思います。で、これ10名程度が定員で、参加費用は材料費込み2000円です。まだまだありまして、6月20日土曜日午前10時からはフレグランスボトル型フラワーアレンジメントということで、フレグランスボトルの形をした、ちょっとこう香水のような、ね、形をしたアクリル容器に、その中にフラワーアレンジを施すという、もうだから売り物みたいな商品のような感じになりますよね、きっとね。これも定員10名、参加費用は材料費込み2300円です。そして最後にご紹介するのが6月21日日曜日午後1時半からフォトフレームを使って押し花アートを作るということです。なのでこの額にもフォトフレームに入った押し花のアート、これはまた飾っておきたい一品になりそうですね。材料費込み2,500円、定員10名ということです。それぞれ講師の先生がいらっしゃるので、しっかりと分かりやすく教えていただけると思います。で、受付の開始日なんですが5月15日金曜日から、お電話または窓口にて受付ということです。受付

け時間は9時から朝9時から午後5時までということです。でこれ担当がですね、いわき市フラワーセンター、電話 0246-22-5667 22-5667 となっておりますので、ぜひねご検討いただきまして、そしてフラワーセンターのホームページ見ていただきますと、このイベントがね詳しく載ってますので、ぜひ一度見ていただきたいなと思います。ということで、ぜひぜひフラワーセンターのイベント行ってみてください。以上、ひるたまえの3分通信でした。

していますのは FM いわきパワーブースターです。スタジオ前には引き続きチャケさん来てくれてます。ありがとうございます。で、いわき市平、外強い雨が降っているんですが、雲の切れ間から日差しが、ね、差し込んでいまして、ちょっと神々しい感じになっていますね。なんか降臨しそう、神様降りてきそうな、なんかすごく明るい、ちょっと明るい、ね、空が見えてきました。雨も少しずつ弱くはなってきているようですね。いや、急に強くなったので雨がね、びっくりしました。皆さんのいらっしゃるところいかがでしょうか。ちょっとお天気まだ夜は晴れる予想なんですけども、今まだ不安定なのでね、お気をつけてお過ごしください。はい、ではでは今日のテーマいきたいと思いますが、今日のテーマ、美味しくてとろけた話をでお送りしております。で、先ほどね、星野源のプリンをおかけしたのが、リクエストが新潟県のヘナチョコヨッピーさんからでした。お待たせしました。ではメッセージです。まいさん、ウキウキおはヨッピーでございます。テーマの美味しくてとろけた話ですが、即答できますが、業務スーパーのスイーツシリーズにとろけるキャラメルプリンと、ちょっと贅沢なとろけるプリンという1キロ入りの美味しいとろけるようなプリンがあります。1キロですもんね、すごいな。それをいただきながら、美味しくてとろける体験ができるでしょうね。嘘だと思ったら論より証拠で、とろけるキャラメルプリンとちょっと贅沢なとろけるプリンを食べてみていただければわかると思いますよ。はい、おしまいですといただきました。なるほど、それでプリンという曲をね、星野源さんのプリンをリクエストいただいたんですね。これでも、その1キロ入りのこのプリンを買う勇気がまだなくて、見たことはあるんです、牛乳パックみたいなね、あれに入っているんですよね。まだね、ちょっと勇気が出なくて買ったことないんですよ ね。でも、とろける体験はぜひしてみたいのでちょっと食べてみたいなと思いました。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございました。さあ、続いては小名浜の語り部ようちゃんさんです。ありがとうございます。まいさん、リスナーの皆さん、 FM スタッフの皆さん、今日予報では天候が心配されていますが、もちろんお元気でね。私は1日未来館定期講話を1月ぶりに心を込めて行います、ということです。あ、お疲れ様でした。じゃあ今日はね、定期講話で、まあ、講師というかね、講話をしてきたんですね。もう今の時間は終わられていると思いますので、お疲れ様でした。で、ゴールデンウィークもあと2日なので、楽しく過ごせるように天候が良いことを願っています。さて、テーマ、とろける美味しいものですね。季節的にもそろそろおすすめの、札幌市内の Y 印パーラーの、あそこですね、ね、結晶のマークのあそこですね。ソフトクリームですね。濃厚なミルク味、そして滑らかな舌触りは、ご当地ならではの至極の幸せです。ちなみに食べたのは2月で、ガチンコの真冬でしたと。すごい。でも、ソフトクリームって乳脂肪分っていうか、もう高いので、溶けやすいじゃないですか。だから私も真夏にはソフトクリームは本当に食べなくて、寒い時期に食べることの方が多いですね。もしくは春先までとか、ね、でも北海道、その札幌の2月なので、多分全然こちらの2月とね、全然こう日じゃないと思いますが、そっか、真冬にね、この食べたソフトクリーム、とろけたということです。小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。もう一方いっちゃいます。アルカイクコヨーテさんです。ありがとうございます。こんばんは。緑の日放送お疲れ様です。自分も仕事ですねといただいてます。あ、アルカイクコヨーテさんもお疲れ様ですね。緑の日ということで、私は誰に言われたわけでもなく、誰に見せるわけでもなく、緑の服を着て今マイクの前に座っています。緑の日にちなんで見ました、勝手に。で、テーマ、閉店間際のバトルとまでは言わないものの、半額ぐらいになっていたネギトロをあげますね。寝る前に食べてしまいましたけど、お腹が空いていたこともあり満足でした。その後、ナスのかば焼き、うなぎ風の動画を見て、あ、かば焼き風ね、うなぎのかば焼きみたいな、そのナスのやつですね、そちらもそんなこと思いました。ではご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。わあ、そっか、じゃあ閉店間際のそのね、半額ぐらいになってたお得なネギトロが、もう、そしてこのお腹が空いていたこと時って、もう

でね、ところどころ剥いてあげるとすごく食べやすかったりして、もちろんあの柔らかい時はそのままがいいでしょうけどね。ナスのかば焼きも美味しいんですね。アルカイクコヨーテさん、ありがとうございました。ではこの時間はアルカイクコヨーテさんからのリクエストをお送りします。

送文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立中央台南中学校渡辺京香さんの作品、少年は戦場へ旅立ったを読んでをお送りします。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感

少年は戦場へ旅立ったを読んで、渡辺京香さん。これは実際にあった話です。チャーリー・ゴダードというのは本当の名前だし、15歳で入隊したのも事実です。そして彼が戦争で負った心の傷が原因で若くして亡くなったのも本当のことです。これは本を開いてすぐに私の目に飛び込んできた言葉だ。私はあらすじも何も知らなかったのでショックを受けた。15歳といえば私とほぼ同年齢だ。そんな少年が戦争に行き、その後亡くなってしまうという事実を急に突きつけられ、その後を読むのを少しためらった。しかしこの本を読み、今私が戦争というものに巻き込まれておらず、平和に生きていられることがどれだけ幸せかを改めて思い知った。物語の舞台は南北戦争時のアメリカ。チャーリーは北部に住んでいて、自ら軍に入隊する。私は歴史の授業で南北戦争のことを学んだが、チャーリーが経験したことは教科書には書かれていない、とても生々しいものであった。チャーリーは最初の戦闘で激しい銃撃戦により大勢の味方を失う。だがその翌日にまた戦闘の指令が出される。私はこの場面を読んでいて、もし自分がチャーリーの立場だとしたらどうするだろうかと考えた。仲間が死んでしまった後、反対してはいけない空気の中で、もう一度戦場に行けと命令されたらだ。私は立ちすくんで何もできないだろう。なぜなら自分が死ぬのが怖いからだ。自分が行けば昨日の味方のように死ぬかもしれないという絶望感の中、動くことなんてできないと思う。だがチャーリーは行かなければならなかった。自分の意思に関係なく命令に従わなければならないという、今の私の生活では考えられないような体験をしたチャーリーはどれだけの恐怖に襲われたのか。私はこの場面を通して戦争の悲惨さ、不条理さを痛感した。チャーリーの3度目の戦闘の時、思わず目をそらしたくなった描写がある。それは医者のいるテントに冷たい風が入らないよう、死んだ兵士の死体を積んで壁を作ったというところだ。私はこれを読んだ時、強い衝撃を覚えた。チャーリーが死体を積むことに対して抵抗感を抱いていないように思えたからだ。私はこれが現実で起こったことだと思えなかった。死んでしまった人で壁が作れるほど多くの人が死に、そして死体を積むことを何も思わないほどにチャーリーは感覚が麻痺してしまったのだ。医者の「もう何も感じないさ、君も」という言葉から、いかに戦争が人の心を壊す恐ろしいものなのかを感じさせられた。私がこの壁を見たらトラウマになり、一生忘れられないと思う。戦争が終わり、チャーリーは生き残った。

その後、チャーリーは23歳で心の傷によって亡くなってしまう。私はこの部分を読んだ時、言葉にできない悲しみに心が痛んだ。戦争さえなかったら、チャーリーは心も体も元気で幸せな日々を送れたはずだ。戦争により刻まれた心の傷はとても深く、簡単に癒せるものではなかったのだ。私は戦争とは、亡くなった人だけではなく、生き残った人の未来を無情にも奪うものだと深く理解した。おそらくチャーリーの他にも、戦争に生き残ったが心に傷を抱えた人は過去にも、そして今もこの世界中にいるのだろう。その人たちは自分が行った行為や戦場での恐怖によって長い間苦しみ、そしてそれを誰にも言うことができず、心を病んでしまったのではないだろうか。私はこの本の中でハッとした言葉がある。もしも実際に殺し合いをする人間、実際に死ぬ人間が全てを決めることができるなら、戦争なんて起こらないだろう。私はその通りだと思った。誰も人を殺したくないし、殺されたくないはずだ。偉い人が弱い立場の人に命令して人を殺させる、そんなことはあってはならない。戦争が起きないようにするためには何が必要なのか、私は過去の戦争のことを知り、残酷さを語り継ぐことが必要だと考える。ただ何年に起きたのか、どちらが勝ったのかだけでなく、その場にいた人々がどんなに辛かったのか、何を経験したのかを自分に当てはめることで得られる大切なものがあるはずだ。私自身、今まで南北戦争はただ暗記するだけの歴史上の出来事に過ぎなかった。しかしチャーリーの体験を読んだことで、苦しくて悲しい思いをした人々がいたのだと実感できた。日本でも戦争があった。ニュースや新聞を見たり、祖父から曽祖父の戦争体験を聞いたりしたことで、そのことを身近に感じるようになった。戦争のことを知っている人が少なくなっている今、過去の事例を学び、自分より後の世代につないでいくことが、私たちの将来に戦争が起こらないようにする方法なのではないだろうか。そして平和な未来を築けば、チャーリーへの救いとなる。

0: らっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: トヨタカローラいわきは4月27日から5月5日まで全店休業となります。休業中の車についての困りごとは安心サポートデスク 0120-339-960 までご連絡ください。通常営業は5月6日からスタート。嬉しいこと全力で、トヨタカローラいわき。
1: 有限会社丸吉タイヤ商会は地域に根ざして56年、皆様のお車を足元からお守りいたします。タイヤ、ホイールのご用命は当店へ。
2: 有限会社丸吉タイヤ商会は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
0: お送りします曲は

0: 経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれているいわき経済同友会の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間はいわき経済同友会のメンバーの皆さんにいわき経済同友会の活動予定や会員企業の PR、 いわき経済同友会内の委員会やグループ会の活動内容をご紹介していただきます。聞き手は立原めぐみです。今週はこちらの方にお越しいただいています。自己紹介お願いします。
1: はい、こんにちは、今年度もですね、副代表幹事をやらせていただきます田子でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、今年度は田子さんがご担当されるグループ会そして委員会はどちらになるんですか？
1: はい、今年度はですね、例会委員会と第3グループを担当いたしまして、
0: はい、
1: 例会委員会は、ご存知のように毎月行っている例会を企画運営をするという委員会でございますと、
0: はい、
1: で第3グループにおきましては、いわき経済同友会今年40周年なんですが、初めて一次産業に着目しこれを研究しようというグループを立ち上げました。
0: はい、何か深い意図があってのことですよね。
1: はい、前回もお話したかもしれませんが、ご存知のように世界が大混乱している中で、もちろん防衛の安全保障およびですね食料安全保障などなどですね、非常に注目されておりまして、この一次産業の重要性が今脚光を浴びておりますので、いわき市としてもですね勉強をしてこれをいかに産業化するかということについてちょっと力を入れていきたいと思っております。
0: なるほど。よくね地産地消とかも聞きますけど最近国産国消なんて言葉も聞きますよね。
1: はい、これは非常に大事で、ご存知のように食料 30数%しか自給率ございませんので、いざ何かあった時には飢え死にしてしまうかもしれないみたいなのもございます。
0: ちょっと考えられないですけども実際問題そういうことですよね。
1: はい、なのでですね地方都市いわき市はですねやはりこの一次産業をいかにうまくやりそしてこれを産業化するということが地方都市の役割じゃないかということで、まあ、研究をしながらですね提言もしていこうと思っております。
0: うん、今農業に携わる方、まあ、漁業もそうなのかもしれませんけども林業にしても高齢化すごく上がってるっていうのは聞きます。
1: そうですね、どうして

0: の一次産業なかなか儲からないよという方多いんですが、ただ一部を大きく大規模に展開をし、しっかりと稼いでいる方々もいらっしゃいますので、そういう人たちのお話を聞きながら勉強していきたいと思います。
1: そうですね、農業法人なんかも次々できてますしね。興味深い話です。またぜひ進捗お話聞きたいなと思いますので、はい、お願いいたします。さあ、さてお仕事のお話もちょっと伺いたいんですが、
0: はい、
1: なんか素敵なお弁当を発売されるされた、
0: はい、はい、実はですね、5月から、うん、事前予約販売になるんですが、宇宙弁当というものを商品開発いたしました。
1: 宇宙弁当、
0: はい、
1: ご職業というかね、経営してらっしゃる会社がお弁当屋さんが、
0: はい、日の丸亭と申します。はい、はい、
1: ありますけど、あちらで販売するということですか。
0: はい、これは事前予約販売なんですが、うん、実は我々いわき経済同友会でも、以前より応援しているe 科学という団体がございまして、
1: はい、
0: 三輪の長井中学校ですね、廃校になったところに合宿に来ている子どもたちですが、昨年人工衛星が無事打ち上げられて今宇宙を飛んでいるわけですが、そういう子どもたちを応援することと、いわきを宇宙の町ということに PR も兼ねてですね、こういうコンセプトで、
1: はい、
0: 宇宙弁当を開発しました。
1: 写真を今日見せていただきましたけども、あれ、これは火星人ということなんでしょうかね。タコさんウィナーが
0: 火星人か土星人か想像にお任せしますが、はい、実はご飯が青いご飯になっております。
1: ねえ、青い、はい、宇宙をイメージした色ですか。
0: ちょっとゾッとするかもしれませんが、宇宙をイメージしてですね、夢がいっぱいのお弁当を作ってみましたので、ぜひですね、見る機会ありましたらば、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、ではいわき市内の日の丸弁当で。
0: そうですね、はい、日の丸亭の本部に問い合わせいただいて、うん、それからいろいろ調整をさせていただきたいと思います。
1: はい、5月いつ頃予定されてるんですか。
0: 連休明けにはスタートしようと思っております。
1: はい、はい、じゃあこちらの事前に収録しておりますので、この放送の頃にはもう発売になっているかもしれませんね。
0: そうですね、多分発売されていると思うので、興味ある方はぜひ。
1: わあ、ぜひ、本当にびっくりするような宇宙弁当なので、
0: いわきを宇宙の街にしたいと思っております。
1: はい、ぜひ皆さんご賞味いただければと思います。今日のこの時間は副代表幹事でいらっしゃいます、そしてお仕事は田子商事株式会社代表取締役社長田子秀彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いわき経済同友会は企業経営者の異業種交流活動を通して仲間との連携を深め、地域経済の発展と活性化を図り、夢と希望に満ち溢れた地域社会づくりを目指している団体です。このコーナーを聞いていわき経済同友会に興味を持った皆様は、お気軽に電話で 0246-23-1200 23-1200 にお問い合わせください。いわき経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれているいわき経済同友会の提供でお送りしました。交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: FM いわき荒野花見山。

0: 三、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
0: 今夜花火山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花火山。行こうや、今夜花火山。
2: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
3: 時刻5時46分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。外ですね、雨が止みました。結構一時ね、強く、かなり強く打ちつけるように降っていたんですけども、今止みまして、ね、でこう日差しが出ていますね。ただまだ厚い雲には覆われている感じです。結構爽やかな感じでしょうかね。このまま晴れに向かっていくのかな、ね、残りゴールデンウィークも、まあ、暦通りでいくとあと2日なのでね、行楽日和になることを祈って、でテーマいきます。今日のテーマが美味しくてとろけた話でお送りしております。もうね、メッセージが、皆さんとろけるメッセージたくさんいただいているので紹介していきますね。ラジオネームクルックゾンシンさん、ラジオネームがめっちゃ可愛くてちょっと微笑ましいです。まいさん、リスナーの皆さん、こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。美味しくてとろけた話はサーモンまたはマグロの刺身です。プリプリ感と食感がうますぎてとろけてしまいましたね。よくスーパーで刺身を買って食べますが、サーモン、またはマグロの刺身があったら多分買うと思います。あと一緒の組み合わせがあったらベストですね。舞さんなど皆さんはそう思いますか、ということです。そうですね、一緒だったらやっぱりベストですよね、皆さんね。で、話は変わりますが、今日は休みでバスで移動して商業施設の散策を行いました。車の量が多すぎてこれはびっくりしました。明日も明後日もそうなってしまうのか心配です。昨日もバスで移動して商業施設を散策し、2万歩以上歩いてしまい、これ歩きましたね。足がしびれている状態です。今日も1万3200歩以上歩きまして疲れましたけど、歩くのはいいので今後も無理せずに歩こうと思います、ということでいただいております。わあ、すごい歩きましたね。でもね、お休みでこう散策をしてきたということです。今日私も家族がハマイオンにこう行きたいっていうので送ってきたんですね。昼過ぎでしたかね、送ってきたら、私はなんですか、サンシャインマラソンの直線のコースあるじゃないですか、アクアマリンの方、あちらから行ったので、こうスイスイ行けて無事家族を降ろせたんですけど、そこから鹿島街道を通って帰ったんですね。こう、まあ、平の方に向かってきたんですね。そしたらもうそのハマイオン渋滞が起きてました。私が勝手につけたハマイオン渋滞って言っちゃうんですけど、もうそのハマイオンさんに来て、まあ今日アクアマリンとかね、休日だったのでそういう方もたくさんいたと思うんですけど、まあすごい渋滞で、いやー、これはいつ皆さん到着できるんだろうと思いながら勝手に心配をして帰ってきましたね。明日明後日とまた混みそうですね。クルックゾンシンさん、ありがとうございました。ではこの時間曲をお届けするんですが、やっとお届けできます。お待たせしました。さっきメッセージだけ紹介しました。鉄道なる風景さんからのリクエストをお送りします。
4: あなたにあげたいメロンジュース、
3: お送りします曲ね。さっき子供の頃に初めてメロンを食べてもうとろけたという、そんなメッセージいただきました。 HKT48 でメロンジュース。曲の後はヘッドラインニュースです。

0: Z-Wave 76.2 FM Iwaki.
1: は5時51分を回っています。ヘッドラインニュースをお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。昨日午後、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと、乗っていた3人が救助され、20代と10代の男性2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は今日未明に死亡が確認されました。もう一人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットをつけており、警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大型連休中の昨日、福島市の万代吾妻スカイラインの浄土平では大勢の観光客が吾妻湖富士を登り、河口付近を散策しながら写真を撮るなど雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと、大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また安全管理や環境保護の観点から、吾妻湖富士の河口堤への立ち入りや石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。おしまいのニュースです。バスケットボールのりそな B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日、郡山市の蓬莱やボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の上位3チーム、ワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し、2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。次戦の準決勝で福島ファイヤーボンズは信州ブレイブウォリアーズと対戦します。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 送りしました曲はロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからのリクエストイコールラブ特別してでした。続いては CM を挟んで6時の時報トラフィックインフォメーションです。
1: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
0: トヨタカローラいわきは4月27日から5月5日まで全店休業となります。休業中の車についての困りごとは安心サポートデスク 0120-339-960 までご連絡ください。通常営業は5月6日からスタート。嬉しいこと全力で、トヨタカローラいわき。
5: ウェイビーグリーティング開催決定。
6: そうなんだっけ。
5: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
6: すっぺ。
5: 当日はウェイビーグッズも販売します。
6: よろしくね。
5: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
6: めんこい。
5: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
6: 待ってかね。
7: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時50分現在、国道では、渋滞の表示は出ていないようです。そして県道も渋滞の表示出ていないようです。市道で一つ渋滞の表示があります。15丁目若葉台線の下り、いわき市平上荒川付近で200メートルの渋滞となっています。他は渋滞の表示は出ていないんですが、外いわき市平また少し雨粒が確認できます。小雨ではあるんですが、また雨が降ってきているようです。運転して見えにくい、見づらいかもしれませんので、安全運転十分に気をつけて安全運転なさってください。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時40分現在、常磐自動車道は上下線とも規制はありません。磐越自動車道上り線に規制は出ていないんですが、下り線の方に規制が出ているようです。磐越自動車道下り線はいわき三輪インターと最速パーキングの間で故障車のため50キロ規制となっています。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

0: クラブ。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。
2: 時刻6時2分を回っています。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月4日月曜日祝日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外境です。低気圧が北海道にあって北東へ進んでいます。このため福島県は曇りで雨の降っているところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は西の風が強く曇り、夜遅く晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。今日の最高気温は小名浜で 20.7 度、最低気温は 17.7 度でした。明日の浜通りのお天気は晴れでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は11度、日中の最高気温21度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 30%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに強風波浪注意報が出されています。福島県では明日明け方まで強風や高波に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は90、洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平はお天気快晴で気温10度、小名浜お天気快晴気温11度、川前お天気晴れ気温6度、加東のお天気快晴気温7度、楢葉町お天気快晴気温7度、北茨城お天気快晴気温10度、風はいずれのポイントも弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきと東京は10、福島は20、傘は必要ないでしょう。会津は30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0584 マイクロシーベルト、最大値1時間あたり 0.0636 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。

0: りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。時刻たった今6時6分を回ったところです。この時間はラジオネームたまもくろさんからのリクエストをお送りしたいと思います。テーマはテーマのメッセージはエンディングでね、ゆっくり紹介させてください。なんか土曜日はものすごい雨でカッパ着ててもずぶ濡れになってしまったということでね、大変だったようです。お疲れ様でした、お仕事ね。ではお聞きいただきましょう。福山雅治でグッドナイト。

0: 設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
4: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
5: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
6: なんだよ、
7: 振り込め詐欺は許さん。

0: 時刻は6時13分回っています。さあこの時間はゲストさんをお迎えしてお話伺っていきたいと思いますので、早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、いわきアウトドアタイムというイベントをやってる浅野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。浅野さん、何度かこのパワーブースターも違う曜日だったかもしれないんですが、はい、来ていただいたことがありまして、はい、その時もこう楽しい話題をお話しくださったんですが、今おっしゃいました、はい、いわきアウトドアタイム、
1: はい、
0: ということで、これは浅野さんの、まあ、企画のイベント、はい、ということなんですね。
1: そうですね、はい、もう面白いお店とかいろいろゲスト呼んで毎回やらせてもらってます。一応春と秋に1年2回やってて、そうで今回は、もう第8回目。
0: そんなになりますか。
1: はい、で3回目はあの蛭田さんに司会をお願いして、はい、
0: 私ね公演で、そうですね、すごい方とお話できたんですよ、あの時、
1: はい、インドカリーコちゃんっていうあのスパイス料理研究家の、はい、トークショーの司会を蛭田さんにお願いして、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい司会で、
0: また
1: さすがだ、さすがだ、
0: ごめんなさい、またでもすっごくいい記念になって、またそのカリーコさんが可愛くて可愛くてずっと見とれて喋ってしまったんですけど、
1: その二人の会話をみんなが多分見とれて見てました。
0: でも、はい、でもすごくたくさんの方ね、やっぱり集まってくださって、
1: そうそう、嬉しかったですね。
0: 本当にちょっと戻っちゃいましたけど、カリコさんのあの後、はい、結構いろいろ買いましたもん。カレーも買ったし、グラノーラも買ったし、もう
1: 美味しかったですね。
0: 天才的に美味しいんですよ、あの方の。
1: そうなんですよ、はい、よかった、
0: まあ、そんなあのご縁もちょっと私もねお世話になったりして、はい、そのアウトドアタイムが、はい、今回というかいつもですけど、どちらで開催でしょうか。
1: いわき有吉の前にある平中央公園で開催します。
0: はい、そしていつ開催ですか。はい、
1: 5月の17日日曜日
0: ということは、今日はもう4日ですので、まああと2週間、
1: はい、
0: 2週間かなというところですね。
1: そうなんです。
0: ゴールデンウィーク終わってちょっと寂しくなるじゃないですか、
1: はい、
0: でもこういう面白い企画がドーンってその後に待ってるって思うと、はい、なんか頑張れそうですよね。
1: そう言ってもらえると嬉しいです。
0: 、

0: そんな本当に毎回たくさんの方で賑わういわきアウトドータイムなんですが、はい、ぜひ今回のこの見どころだったりとか、はい、そのおすすめポイント、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
1: はい、まずは、いわきアウトドータイムで今情報発信はインスタグラム中心でやってるんで、もし検索するとすぐ出てくるんですけども、はい、基本的にはアウトドアってガチガチのアウトドアじゃなくて、うん、要は外でこういろいろ遊んだりとか体験したりとかっていうこうちょっと、ハードルの低いアウトドアっていう意味でつけて、で毎回、いろんなお店呼ぶんですけども、うん、今回多分過去一多い70ブースくらいが集まります。
0: はい、すごい。
1: で結構面白い、雑貨屋さんだったりとか、ワークショップもそうなんですけど、あとやっぱ美味しいグルメのブースというか、そうキッチンカーだったり、あとテント出店だったりで、結構いわき以外の、市外とか県外のお店が結構今回は多く参加してくれて、結構初めていわきのイベントで見るようなお店もいっぱい出るので、ぜひちょっとみんなに遊びに来てほしいなと。
0: それは楽しみです。なんかこう、はい、まあ、食べ物だったりもそうですけど、うん、この行く楽しみって結構食ってすごい重要ですよね。
1: そうなんです。で、ね、自分もね食べるの好きなんで、やっぱ気になってたところにいろいろお声掛けして、そうだから何回かオファーしてタイミング合わなくて今回出てくれる方とか結構いるんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもその今までいわきに出店の経験がないお店さんもその今回ね来るっておっしゃったじゃないですか、はい、私たちも、はい、こんなお店あったんだみたいな、この例えば県にとかこの市に、はい、こんなお店あったんだっていう初めましてになるわけですもんね。
1: そうですね、初めましてのお店いますね。そうなんです。だからね、今からちょっと楽しみだし、それこそいわきのお店もやっぱりこう、うん、自分がおすすめするところも結構出ますんで、うん、ぜひちょっとゆっくり遊びに来てほしいなと思って。
0: そうですよね。
1: そうで今回はちょっと面白いのが、はい、こう古着屋さんがなんかこう狙ったわけではないですけども、うん、結構タイミングよく、いわきの古着屋さんもそうですし、あとは結構茨城のつくばとかあっちの方から 4、5店舗参加するんで、逆にもしかしたらブースの今最終レイアウト決めてるんですけど、ちょっとこう古着ゾーンじゃないけどもちょっとやってみようかなと。
0: いいです
1: ね。そうなんですよ、ちょっとね面白いかなと。
0: なんかあの青空の下でその公園での、うん、はい、そのまあイベントでなかなか古着屋さんがそんなに集まってるってなかなかない。
1: あんまそうですよ ね見なかったんで、ちょっとこれは面白いかなと思って。
0: 面白いですね。
1: そうなんですよ、
0: 古着屋さんって本当に出会いじゃないですか、うん、一点物というか、
1: はいはい、
0: その楽しみで、でそのいわき、例えばいわきの古着屋さんでも、はい、なかなかそのはしごするって思っても、うん、まあ、なかなか、
1: そうですね、いわき広いから、ね、
0: 広いからなかなか難しかったり、あと古着屋さんで結構珍しいところにあって、はい、こう路地入ってとか、うん、
1: ちょっと奥の方とかね。
0: そうなんですね、はい、私も見つけられないところが実はまだあったりして、
1: はい、確かにそれがちょうどねこう、はい、今回集まってくれたんで、ちょっと面白いかなっていう。そうなんです。
0: あの実は今日ミキサーやってくれた高橋くんが、はい、めっちゃ無類の古着好きで本当に古着屋さん巡りをしていて、いいですね、今日もかっこいい T シャツ着てるんです。エルビス
1: ですね。エルビスの着てます。
0: めちゃくちゃかっこいいんですよ。
1: そうなんで多分今回もその手頃な古着だったり、あとヴィンテージっぽいのも来るみたいで、実際自分も SNS 見て、あ面白いなって声かけて、実際に初めてお会いする方たちなんですけども、多分見てるといろんな面白いものを持ってきてくれるんじゃないかなっていう、ちょっと楽しみですね。
0: どうします、高橋くん。もうワクワクしちゃいますよ、
1: ね、面白い来るかもしれないです。
0: これはじゃあまた一点物との出会いを楽しみにしたいところですね、はい、
1: ぜひぜひ。
0: じゃあまあ食が楽しいでしょ、はい、でこう古着ゾーンがまあ出来上がりそうということで、はいはい、あとはその、うん、アウトドアタイムっていうこのネーミングからすると、はい、うん、そのやっぱりアウトドアの関連のブースみたいなのもあるんですか、
1: は
0: い、
1: 一応そのアウトドアに使えるような雑貨だったり、それこそあといわきでもやっぱりこうアウトドアギアを使ってる会社さん、うん、作ってる会社さんがあってすごいかっこいいんですよ。でそういうのもちょっと広めたいなっていうのがあって、焚き火台だったりとか、
0: あ素敵、
1: そうなんですよ。でそこもちょっとやっぱり来るんで、そうかっこいいです、ステンレスでかっこいいやつなんですよ、おしゃれなやつ。
0: それをだから見ることができるんですよね。
1: そうですね、見てあの、うん、もちろん買うこともできるし、そうで実際にそういう方たちとこう直接触れてもらうことで、うん、お話ししたりとか面白いです。
0: なんかそういうイベント時にそういう方がはい、いてくれると、はい、話しやすいというか話しかけやすいですよね。ですよね。
1: そうなんです。あとはあそうか、 ゲストのこと言うのは、
0: あゲストさんなんかすごい方が来るって
1: 一応そう毎回ゲストこう決めて、この間、ね、

0: ヒルズさん出てもらった時はインドカリコちゃん、
1: カリコさんでした、はい、
0: 今回はもう本当に自分の個人的に好きなあの YouTuber というかあの、ようちゃん、ようチャンネルっていう、グルメ系の、そうなんですよ、あの方がいて、はい、要はちょっと赤い髪の毛で、まあ、いろんなラーメン食べたりとか、はい、っていうのを発信してる。

0: ないように。
1: そうです。もちろんこの味の好みももちろん結構固まっちゃうは固まっちゃうんですけど、はい、結構2週間ぐらいで慣れるもんなので、うん、ちょっと物足りないかもって思っても、続けていくと実際慣れたりとか、昨年度もいわき人しようとしていろんな減塩の取り組みしたんですけど、
0: はい、
1: 普通の味噌汁とあと減塩の味噌汁、うん、飲み比べをしてもらったものがあるんですけど、
0: はい、
1: それでやっぱり減塩の味噌汁の方がやっぱり物足りないって感じちゃいそうなんですけど、
0: はい、
1: 実際アンケート取ると減塩の方が美味しいとか、逆に減塩の方がしょっぱく感じるとかっていうような声もあって、
2: その分お出汁が効いてるんですかね。
1: そうですね、一応そのアンケート取った時には出汁とかも同じ条件ではやったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 塩味が薄い分もしかしたら出汁の旨味とかを強く感じてそう感じたのかも、しょっぱいとか感じたのかもしれないんですけど、減塩でもアンケート結果でも減塩でも全然美味しい、むしろそっちの方が美味しいっていう方もたくさんいらっしゃいました。
0: じゃあその家庭料理を作る作り手が、
1: はい、
0: うまいことこうちょっとずつ、
1: はい、
2: コントロールして
0: 家族全員の健康を守っていくと。
1: そうですね、ちょっとずつ
2: 外食した時にそうです、ね、スープを残す、うん、
0: ラーメン食べたいのは分かる、食べてもいいけどスープは残そうねっていうこと。
1: そうですね。
2: でもなんか女性のあの国の指標の塩分摂取量が 6.5g で、
0: うん、
2: やっぱいわきって 8.9g で 2.4g 多いんですけど、うん、でラーメンの汁残すだけ、ラーメンというか麺類のスープ残すだけで 3g ぐらい減らせるんですよ。だからそれ残せば、うん、その分はクリアになるぐらい の感覚なので、そんなにこうすごくハードルは高くはないんじゃないかなって。
0: そうですね、これ自分が塩分取りすぎてるのかどうかって確か検診の項目とかでありましたよね、
1: う
0: ん、
1: あ
0: の
1: そうです、あるところもありますね、う
2: ん、会社によるんですかね。
1: そうですね、
0: じゃあそういうことも考えながらやっぱりね健康を維持するためには取りすぎないこと大事ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あと今回のお知らせのところにあるんですけど、
0: はい、
1: あの福島県民アプリっていうものがありまして、
0: はい、
1: これはあの食品の画像とか撮ると、あのこれ参考値ですけど、うん、塩分量とかも分かったりとかするので、まあ、あくまで目安として、
0: はい、
1: あの活用してもらえればなと思います。
0: そうですね、でこれでおつゆ半分残せば OK みたいなね、
1: そうです
2: ね、そのぐらいの気持ちから
0: 大体の目安にはなるかもしれませんね。はい、分かりました。ということで2つ目の特集、塩との上手な付き合い方、頑張らない減塩のすすめについてご紹介いただきました。さて、もう一つトピックスからご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、トピックスから紹介するのはトピックス1の市民生活応援給付金です。
0: はい、どういうものなんでしょうか。
1: はい、こちらがあの物価高騰の影響でいろんなものの値段が上がってると思うんですけども、はい、そういった状況に対してのこう経済対策として、一世帯あたり、ごめんなさい、経済対策として市民一人当たりに5000円を給付するものになります。
0: ありがたい、本当に何見ても値上がりしてて辛いんですけど、これは、はい、市民一人当たりということで、
1: はい、
0: 何か手続きみたいなものが必要になるんでしょうか。
1: これが手続きが必要な方と、はい、そうでない方がいます。
0: はい、
1: まず必要ではない方なんですけど、4月下旬頃もう届いてるかと思うんですけど、圧着はがきでこの給付金のお知らせが届いてるかと思います。
0: 圧着はがきってあのペリペリペリペリって剥がすやつですね。
1: はい、
0: はい、
1: これが届いてる方はあの申請は不要です。
0: はい、
1: ただ振込先の口座を変更したいっていう方についてはこの圧着はがきに記載されている二次元コードから変更の申請が必要です。
0: はい、わかりました。はい、
1: それで、申請が必ず必要な方なんですけども、
0: はい、
1: そういった方には封書でお届けします。う
0: ん、はい、
1: あの緑色がかった封書で5月中旬頃に各世帯にお届けできるかと思います。
0: はい、じゃあそれが届いたら申請をしていただくと。
1: そうですね、はい、
0: いうことですね。
1: 必ず申請して

0: ただければと思います。
1: はい、わかりました。対象となるのが平成19年4月1日以前に生まれた方で、
0: はい、
1: 今年の4月1日時点でいわき市に住民登録がある方、
0: はいはい、
1: ということですね。
0: はい、
1: はい、その封書の様子などにつきましては広報いわき5月号の6ページトピックス1市民生活応援給付金でこんな封筒が届きますよってサンプルが、はい、掲載されております。そして市の職員が現金の振り込みを依頼することはありません、
0: はい、
1: 給付金詐欺にご注意ください。
2: こういう時はもう
0: ありません、
2: ね、いろんな詐欺が増えるので
1: 本当に
2: お気をつけください。
1: わかりました。これらいずれかが届くということですね。はい、はい、皆さんも、ね、郵便とかチェックしておいていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで本日の市政情報番組いわき水最新号の広報いわき広報いわき5月号につきましてお話を伺ってまいりました。スタジオにお招きいたしましたのは
2: いわき市役所広報広聴課の松本と
0: 広報広聴課永井です。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市政情報番組いわきウィズこの番組はいわき市がお送りしました。
4: C-WAVE Spring Message
5: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-752127-7521いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
6: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ、うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
7: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ市内県外に発信するスポーツ番組サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
8: 皆さんの生活に彩りを、いわき市内で生産されている良いもの美味しいものを紹介する番組彩りライフ、放送時間は毎週火曜日午後5時36分、再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
9: ウェイビーのトレンドフレンド、
10: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
9: みんな聞いてくんち。
10: 再放送は水曜朝5時半
11: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

0: リコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えているブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたりお酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾武隆です。ブルースパーの時間です。先週に引き続きチャックベリー生誕100年記念ボル2、もっと深くチャックをしろということで、今日はチャックベリーの、ロックンロールに焦点を当てたいと思います。ロックンロールの王様と呼ばれるのにふさわしい、本当にそういう人ですけれども、まず何がすごいかというと、オリジナルのですね、ソングライターとしてのその作詞作曲の能力がまずすごいのと、それからギタープレイの独創性と、まあ、テクニック、リズム感とかね、あとはステージのパフォーマンスの素晴らしさなんか挙げられるんですけども、今日はそのこれぞチャックのロックンロールという曲に焦点を当てようと思います。でまずはチャックベリーの2枚目のアルバム One Dozen Berries から1957年リリースのロックンロールミュージック、ロックンロールミュージックを聴いてみようと思うんですけども、これはビートルズもカバーしてましてですね、聞かせてくれよロックンロールミュージックと始まるんですけれども、この各フレーズの語尾がロックンロールミュージックチューズ、ミュージックチューズイットユーズイットルーズイットで、こう見事に言葉の韻を踏んでいくんですよ。でその後もメロディーシンフォニー、メロディーシンフォニー、それからトラックスサックス、その後にジュビリージャンボリーで、その後もタンゴマンボコンゴと韻を見事にこう踏んでいくんですよね。でこれを聞いてるとですね、こんなに言葉を知ってる人ってちょっといないと思うぐらい、あの例えばブルースの歌ってるブルースマンの歌詞だとこんな、ここまではないです。まあ韻を踏んでるのはあのたくさんありますけれども、こんなに見事にあの韻を踏んで歌詞を書けた人なんですね、チャックベリーは。だから語彙力がたくさんあったと、豊富な人で、まあ、知的な人だったと思うんですけども、それからそのギターのグルーヴがすごく、リズムはいいのはもちろんですけど、なんか軽やかなんですよね。チャックベリーのギターのカバーする人はたくさんいるんですけども、フレーズはそのままチャックベリーのフレーズを弾くんですけども、チャックベリーのような軽やかなグルーヴっていうのは弾ける人はあんまりいません。僕はほとんどあんまり聞いたことないですけども、みんなもっとなんか重いヘビーな感じで弾いてしまうんですけど、チャックは軽く弾いてしまう感じがあります。で、この歌の途中からタンゴマンボって韻を踏んだところに次曲のリズムの変化があります。もうそこがもう素晴らしいです。モダンジャズとかマンボタンゴやあかんのよと、ロックンロールやないとね、俺と踊りたかったらロックンロールやないとあかんよっていう曲です。ロックンロールミュージックチャックベリー。

ロックンロールミュージック、チャック・ベリーでした。僕は中学2年の時に1964年にリリースされたビートルズのアルバムのビートルズ・フォー・セールっていう曲で今の曲を初めて聴いて大好きになったんですけど、その頃はまあチャック・ベリーのことなんかあまり気にもかけてなかったですね。曲のクレジットなんかもあんまり見てなかったですし、とにかくジョン・レノンがこれをカバーしててですね、後にまあジョン・レノンがチャック・ベリーの大ファンだっていうことも知ったんですけれども、チャックのオリジナルを聴いたのはその中学から10年ぐらい後の23歳ぐらいの時でしたね、年が。でまあそのビートルズのカバーも素晴らしいです。でこの曲ははっきりロックンロールという曲名歌詞に出した最初の曲というか、まあ結果的にこれがロックンロールの始まりを宣言したような曲となったんですけども、本当に名曲です。で次に選んだチャックのロックンロール名曲は、今の曲の前の年56年のリリースです。ベートーベンをぶっ飛ばせという放題がついてるんですけども、ロールオーバー、ロールオーバーっていうのは転がすっていう意味ですけども、ベートーベンなんか転がしてしまえ、転がしてどっかやってしまえという、かっこいいのはリズム&ブルースだみたいな、クラシックなんか転がしてしまえ、かっこいいのはリズム&ブルースだぜみたいなことやと思います。ここでも DJ プレイヒューズブルースっていう、まあ、見事に韻を踏んでます。でやはりこの韻を踏むところはより曲にそのグルーヴ感を作ってるんですけれども、まあ、この曲もそれとイントロのギターのスピード感が素晴らしいです。ロール・オーバー・ベートーベン、チャック・ベリー。

バ・ベートーヴェン、チャック・ベリーでした。現在その今僕らの時代でロックンロールって言ったら普通8ビートで何も考えずにみんな8ビートで演奏するんですけども、この曲ではですね、あのバックの演奏は、まあ、2ビートシャッフルみたいな感じになってるんですけれども、チャック・ベリーのギターは8ビートなんですよ。チャカチャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ8ビートでカッティングしてるんですけれども、あのその辺の交わってる感じが面白いんですけど、いわゆるロックンロールのビートのが革命的に生まれたあの瞬間というか、それをチャック・ベリーはまあ意識せずにやってたと思うんですけども、新しいビートをあのチャック・ベリーは作ったというところはもう本当にあの革命的です。で次はスイートリトルシックスティーンですから、スイートリトルですから素敵な、まあ素敵な16歳みたいな役ですけども、ロックンロール好きのおませな女の子の話で、まあ、お化粧してハイヒール履いてちょっとトラブってロックンロール演奏してるクラブに行きたいとお父さんに、おとんに甘えてお願いして、おとんにおかんを説得してもらおうと、行ってもいいよっていうふうに言ってもらおうと、でみんながこの素敵な16歳の女の子 と踊りたがってるっていう、この辺の歌詞が青春ですね。これもバックの演奏が素晴らしいですけども、ちなみにですね、B.B. キングの曲にも Sweet 16っていう曲があるんですよ。16歳ですよね。で16歳っていう年齢はアメリカではあの日本より大人的な扱いなんだと思います。別にロリコンの歌ではないんですよ。大人の入り口の歌です。1958年リリース、 R&B チャート1位、ポップチャート2位、 Sweet Little 16 Chuck Berry。

スイートリトルシクスティン、チャックベリーです。次の曲はスクールデイズっていうタイトルなんですけど、タイトル通りスクールデイズ、学校生活を歌ったものですけど、朝起きたら学校行って、一応一生懸命勉強して、昼休みに食堂行って急いで飯食べて、3時になったら学校終わって、近所のジュークジョイントでジュークボックスでロックンロール聴いて、女の子と踊るロックンロール最高やいう歌詞なんですけども、こういうティーネイジャーの、ね、10代の人の気持ちを歌ったことで、チャックはまあたくさんヒットを出したんですけれども、これも本当に10代の高校生あたりに気持ちにぴったりだと思うんですけども、僕は高校生時代はお袋が作ってくれた弁当を午前中に授業中に隠れ食いして、昼は購買でパンと牛乳買うて、で校舎裏で悪い仲間とタバコ吸って、部活終わったら学校前のお好み焼き屋でまた食べて、部活ない時はジャズ喫茶かレコーデーに直行して、最初から学校サボる時はジャズ喫茶と映画館に潜んでました。そんなマイスクールデイズでしたが、スクールデイズチャックベリー。

クールデイズチャックベリーでした。歌とギターがのオブリガードがこうしてるところがすごいですね。歌ったらそれと同じような感じでギターを弾いてるっていうところがまたそのビートをね良くしてる感じがするんですけれども、次はもう何も言うことがないほど有名な曲で、映画バックトゥザフューチャーで知ってる人も多いと思います。あのビーチボーイズ、ビートルズはじめもうカバーもたくさんあります。でルイジアの田舎から出てきた少年がギターが上手くてやがて有名になるよっていう歌詞です。イントロのギターはロックンロールのもう定番となってます。で歌詞もこれもまた見事に韻を踏んだ歌詞です。でこの曲をカバーするギタリストは本当にたくさんいるんですけども、イントロのギターを正しいフレーズでチャックベリーのように軽やかなスピード感を持って弾いてる人はほとんどいません。ジョニー・ビー・グッド、チャックベリー。

ジョニー・ビーグッド、チャック・ベリーでした。もうチャックの曲の中では最も知られている曲だと思います。とにかく作詞作曲のずば抜けた能力とギタープレイの革新性とリズムの素晴らしさ、8ビートの導入でロックンロールの基礎を作ったこととかですね、もういろんな意味で革命的なチャック・ベリーですけども、彼のレコードをリリースしてたのが、彼のレコードを作っていたのがシカゴのブルースの名門レーベルチェスレコードだったんです。で僕はブルースにハマってマディ・オータスとかハウリー・ウルフがを聴いてて、そのブルースの同じレーベルにチェスにチャック・ベリーがいるっていうのはちょっと驚きでした。でチェスはブルースのレーベルですから、それがなんでこのロックンロールのチャック・ベリーがいるんやろうっていう、その頃は経緯を知らなかったので、それでチャック・ベリーを聴くようになったんですけども、しかもそのチャック・ベリーのバック、レコーディングのバックをやってるのがベースのウィリー・ディクソンやったり、ドラムのフレッド・ミローやったり、ギターの ジミー・ロジャス、つまりそのマディ・オータスのバックをやってる人たちが同時にロックンロールのチャックのバックもやってたっていうのも驚きでした。故郷のセントルイスからマディのバンドに入ってブルースをやるのが夢でシカゴに来たのに、ブルースではなくロックンロールの王様になってしまったチャック・ベリー、その話はまた来週。 Hey Hey The Blues Is Alright、 いや Hey Hey The Rock'n'Roll Is Alright。 永井仏隆でした。

パワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市シーウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: 本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: ウェイビーグリーティング開催決定。
8: そうなんだっけ。
7: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
8: すっぺ。
7: 当日はウェイビーグッズも販売します。
8: よろしくね。
7: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
8: めんこい。
7: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
8: 待ってっかね。
9: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
10: C-WAVE76.2FM いわき。
11: 8時をお知らせします。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、自己紹介どうぞ。
0: 張り切って、
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカノです。よろしくお願いいたします。
0: 7時台と別に。
1: だいぶ砕けましたね。
2: やっぱ二重人格だと思われ
0: ちゃうよ。大丈夫大丈夫、いいテンションいいテンション。
1: いいね、
0: はい、7時台に引き続きカロに

0: 登場してもらいましたけど、はい、どうでしたか7時台は。
1: いやたくさん喋れたんですけども、やっぱ緊張しますね、うん、ラジオは、
0: う
1: ん、
0: なるほど、喋り足りないということでまた8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども、まあカロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、うん、いつも僕がいない時にピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、うんうん、ね、いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから、僕はあんま、
2: あ本当ですか、
0: うん、全然緊張も何もない。
2: カロが緊張してる、
0: なんか飯食いながら話してる時と一緒の感覚ですけど、僕は
2: か、
1: いやー俺はちょっとラジオとやっぱ違うな
2: でも緊張するけどラジオに出るとかこう、うん、人と話すのは好きって言ってたもんね。
1: 好きだよ、
2: うん、
0: ね、カロはよく語るもんね、
1: うん、ね、語るよ、自分語りやったら普通に語るんですよ、うん、ラジオはちょっと別件ですよ、
0: 別件別件なんだね、
2: いいよ、
0: まあ、8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、
2: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

0: one way. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、一緒に歌ってる男性の方なんですけど、まあ、ずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、でこれもエンバーズ、まあ、年少って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がってこうよっていう、まあ、僕の中のファイトミュージックですね。
0: いいですね、なるほど。はい、ということでですね、話は変わりますけど、この間大学で講義してきたんですけど、あの母校の大学で、まあ、4学年合同の授業で、卒業後の生き方っていうのでテーマで、
3: 卒業後の生き方、もう深そうな
0: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、なんか一人授業終わってから泣いちゃった子がいて、感動しましたっていう意味でね、なんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、

0: ってさ、うん、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
1: 僕が教員やりたかったんですよね、
0: うん、
1: 公立の、
0: うん、
1: ただ僕もともと国籍中国なので、
0: うん、
1: 公務員になれないんですよ、
2: うん、
1: 日本の仕事だ、国の仕事だから。
0: そっかそっか。
1: でそれを大学1年2年生の春ぐらいにちゃんと知って、
0: うん、
1: もう、うん、講義終わった後に、うん、大学の教授から多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、
0: うん、
1: あって、まあ、夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、
2: うん、
1: 途絶えて僕の中では、うん、だからこそやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、うん、履修してたそのなんで教職そう、教職課程を全て、うん、教職課程科目を全てもう蹴って、
2: うん、
1: もうダンスにそっからのめり込んだ結果、
0: うん、
1: 一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、
0: うん、
1: で自分の先生からも代行、
2: うん、
1: そのダンスレッスン代行いただけたりとか、うん、まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、うん、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのが、ね、うん、ありますね。
0: 似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうかね、
1: うん、
0: そうそうそう、そっから消去法でダンスしかなくなったけど、うん、ソーシャルワーカーズにつながったし、
2: うん、
0: そう、結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから。で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技キャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、
2: うん、
0: そう、まあ、そこは似てるよね。
2: うーん、
0: まあ春坊はね高校卒業でもう社会人だったけど、
3: そうですね、なんか
0: どうだった？
3: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、うん、ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、
0: うん、
3: まあ、お金もかかるし、
0: うん、
3: 将来的にどうなんだっていう、なんか、まあ、現実的なところを考えて、
0: うん、
3: まあ、自分も諦めた、
0: うん、
3: それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
0: って、家族からだったんだ。
3: そう、なんか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、
0: うん、
3: なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、うん、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、うん、まあ、時期も時期だったんで、うん、じゃあそうしますって言って、
0: うん、
3: 始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、うん、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
0: なるほどね。カロはさ、うん、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
1: いやー、でもやっぱりもうポッキリ折れた、完全に。もうまあいい意味でもうスパッて、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって、
2: うんうん、
1: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、本当に頑張んないと、
2: うん、
1: 結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで大体辞めてっちゃって、で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われたけど、やっぱ心のどっかでは、うわ、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、よかったよなっていうのは、
2: うん、
1: 自分の中ではちょっとはある、
2: うん
1: うん、
0: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
2: うん、
1: 受け直したいか？
0: そう、なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
1: いやちょっと迷うね。いやでもね、うわ半々かな。 あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うんうん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし別々で特別支援級もなかったんですよ、うん、で7年経った今全部合体して、うん、特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れる、ね、ってなって、うん、おいって思って俺あと1年遅ければ遅く入ってたら特別支援の
0: 教員免許
1: そう取れたんですよ、
2: うん、
0: そういうタイミングあるよね。
1: それだったら頑張れたのにとか、やっぱやっぱやっぱ思う、う
0: ん、俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許を取れるようになったとかってやっぱあったもん。
1: あるかね、うん、だから
0: 始まりは小学生 の小学校の先生になりたかったから。
1: そうですね、だから
0: タイミングってあるよ ね、
1: だから今もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな、
2: うん、
0: で今履修科目生っていうさ制度があるじゃん、あの卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか
1: 通信でね、
0: そうそうそう通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし、なんか俺最近大学行こうかなと思ってるんでね。
2: マジですか？
0: なんかそう、なんか何を学びたいかって経営学
1: そう
0: ちょっと、
1: ね、
0: 全くそのスポーツだけをやってきたけどこの体になって、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、
1: うん、
0: そうそうそう、ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思った時、やっぱ勉強方法ってさ、うん、本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういうのも結構大事で、なんかそこの間うちのそれこそ母校で来た時に、モグリで来ればいいじゃんって。
2: モグリ、あのモグリって何ですか？
1: あ、だからだから本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの受けに行くっていう、だからあの別に出席取ってないからさ
2: あ大学で、
1: あの場所、
0: ね、
1: 授業によっては、うん、授業によってはその必修科目じゃなかったら、
2: あ
1: みんないろんなもう100人ぐらい受けてるわけだから、
2: へ
1: もう潜りに行っても全然違和感ないっていう意味では、
0: そうそうそうそう、
1: よろしくないけどね。
2: よろしくないけど、そういうこともできる。
0: そういうこともできるよっていうのって、そう最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんかどうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、
1: うん、
0: そうそうそうなった時になんかその教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、
1: うん、
0: まあ今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、
1: うん、
0: そう。なんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかをさ、
1: うんうん、
0: そう今経営のことしか頭にないんだけど今
2: そうなんだ、
0: 数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、うん、これやればいくらでみたいな、
1: そう
0: そうそう、だからちょっと興味あるんだよね、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: あの母校の大学に経営学部あるから、
1: うん、
0: そう、そこにちょっと受け直しに行こうかなとか、
1: うん、
0: そうそう、手術終わってね余裕ができたら、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: ちょっとだけね考えてんだよね。
2: まあいいですね勉強。
0: 逆に大学行けるってなったらどう？
2: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
1: なんのちなみに俺のサークル、あの、インカレっていう、
2: うん、
1: インカレだから、どの大学のサークルでも入れるのね。うん、その中に全然あの、大学行ってない子もいた。
2: ああ、え？そうなんだ。
1: いた。
2: いや、なんかけど。
0: あ、高卒でってこと？
1: なんなら、そのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、うん、あの浪人だ、1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすんごい子たち。
0: でもインカレそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: うん、
0: うん、
1: 全然いたいた。
2: いや、なんかサークル入りたいです、何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、
0: うん、
2: やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見ると、
0: うん、
2: いいなって、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、うん、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、
1: うん、
2: 結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ自分的には、
1: うん、
2: 今5年目ですけどイベント運営、
1: うん、
2: けどこうサークルを通してつながった方とか、その

うん、サークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、うん、なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、あと遊びたいみたいな。みんなより4年間遊んでる時間が

0: あ、そっか。
1: そういう意味では、あの、大学生活は、なんか2年弱、俺は大学生してないな。さす、その1年生は、いや、そう、生活すごかったですよ。あの、めちゃめちゃダンスやってた時、朝8時から1限から5限まで、1限から4限まで授業受けます。はい、ダンスサークル、6時から9時まで行きます。9時から、9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、朝6時まで。次、1限8時、大学。次、4限まで、だから4時まで、だいたい4時まで、そっからバイトみたいな、そんな生活を毎日繰り返した。
0: ああ、でもあるよね。わかる。夜勤明けで、そのまま練習行くのあったの？練習とか授業行くの？
1: だから、あの、一瞬で溶けたっちゃ溶けた。
2: でもさ、こう、振り返った時にいい思い出でしょ？青春したなみたいな。
1: なんか、他のみんな、他のサークルとか、他の大学生がどういう生活し方をしてたかわかんないけど、大学入った、わー、暇だなーってよりかは、全然、やっぱ、いい過ごし方したなとは、やっぱり思います。
0: 俺も124単位で卒業っていうのがあるじゃん、なんか
1: そ
0: んな、
1: ありますあります。
0: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、あの授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、あの興味ある授業を、そしたら250単位取ってたって。
1: はい。へえ、2倍じゃないですか。
0: そうそうそうそうそう、まあそういう、そういうね姿もあったりとか、なんかあって今があるんだけど、
2: なるほど、
0: そうそうそうそう、だからあの本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
2: いや、
0: なんかいろんなものがあるっていうかね、なんか高校ももちろんそうだよ、だからいろんな選択肢がある場所だし、それを生かすかね、どうするかは自分次第だけど、なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね。
2: いや、いいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が
0: 強まる。何歳からでも行けるし、そう、本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
1: なんか学びたいことがあったら全然 大学行けばいいし、なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、やっぱり
2: いろんな経験は増えるよね、
0: そうそうそう、人とも出会いもあるし、
1: 別になんか就職先もその大学だから、俺の場合だったら教育だけど、まあ結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、福祉学んだけど IT 行きましたとか、そういう方も全然いるし、
2: いいね、
1: やっぱそういういろんな人がいますから、
0: ね、俺教師になってなかったら高台とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になってることを祈っております。
2: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来、緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。
2: はい、
0: まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です。
0: はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しく、ね、片手を使わないという制限、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロ君、このルールを提案してくれた。
3: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
3: ワッカーとか、うん、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そうだよね。
3: まあそのジャンル限らずな

0: ですけど、うん、絶対面白いと思います、
1: うん、いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います、うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、うん、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います、詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、はい、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、おお、インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインシアーツさん主催のイベントでですね、うん、来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします、うん、で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんというヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日あやねさんブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村元子さん2時から4時、7月11日13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、うん、盛りだくさんのワークショップがあります。
0: はい、
1: はい、まあインクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うんうん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
0: はい、
1: もう64人かな、
0: おー
1: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
0: うん、
1: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、もうもちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、
0: あ、
1: 今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
0: もう集まってますね、
1: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、うん、はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。うん、そう、ルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
0: うん、
1: そうだから何チーム集まるかなっていう、
0: うん、
1: 何チーム集まると思う、
0: うん、何チームまで逆に
1: こうやって、2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、
0: 1チームね、
1: そうそうそう、15名までで一人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
0: なるほど、
1: やっぱりインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、
0: うんうん、
1: で予選があるから、うん、予選はオンライン予選もあるので、
0: うん、
1: 制限がないんですよ、つまり、
0: う
1: ん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
0: そんぐらいいたらもう熱いですね、
1: ね、
0: うん、
1: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
0: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるっていうことですもんね、
1: そうですそうです、だからもうぜひディオでもね、群舞でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっとか重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあダンサーじゃないですか、
0: はい、
1: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
0: いやもうカロハルキは対立じゃないですか、
2: 対立だね、
1: なんで対立しちゃうの、
0: まず
1: カロはもちろん
2: バトル派、
1: うん、
0: 僕は
1: 今も出てもんね、
2: 今も出てるけど、いやこの間スリーオン出たんですけど、うん、ランダムでスリーオン、
1: うん、
2: まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を

0: 深く探れないんですよね。
1: うん、
0: 相手のせいにあんましたくはないけど、
2: うん、
0: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、
1: うん、
0: ただ自分が負けたら普通に、なんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
0: そういう感じなんですけど、あのコンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか。
2: いけないじゃないですか。
0: それがね、だ本当に
2: 今だるいって言おうとしたでしょ。
0: 違う大の苦手って言おうとしたんですよ。
1: 大の苦手じゃない。
0: だるいなんて言わないよ。大の苦手も苦手よ、もう、うん、
2: 振り揃え
0: しかも緊張するし、
1: うんうん、
0: なんかやっぱミスるから、自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、まあ、やっぱなかなかミスんないから、
1: うん、
0: やっぱミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、ね、それこそその自分が大学の作家優勝した時、
1: うん、
0: もうあの予選実はあの初っ端大ミスかましてもうその後本当にバット入っちゃって、終わったみたいな、予選落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がってで決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロお前本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
2: なるほどね。
0: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
2: なったんだ。
0: もうやらん。
2: あ
0: まあとか言っときゃ、やっぱあのダンスディライト、あの日本一のコンテストのやっぱさ、あのいろんなダンサーの作品を見てると、
1: うん、
0: 踊ってみてえなとは思うけど、
1: うん、
0: コンテストの辛さを知ってるとね、
1: うん、
0: やっぱ、うん、やっぱそれが下手したら、あの大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました。その後仲悪くなっちゃったんですよ。
2: そうなんだ。
0: 仲悪くな、なんかあんまやっぱ相性良くなかった。
2: そういうことも起きるんだね。
0: そういうこともあるし、まあいろんなチームではそういう、うんこと聞きますし、
2: うん、
0: やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、
1: うん、
0: だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て、まあ、半分いったら自己満になっちゃうけど、
1: うん、
0: 自分のあのね
2: 成果としてね、
0: そう、うん、やるって感じですかね。
2: ハルキ
3: は？僕はね、だからコンテスト派ですよ。いやなんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使ってこうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか。僕はまずその過程が好きなんですね。でさっきあの本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか。意見っていうかそういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ。でそれがまあ発揮できたらまあ評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか。僕はそこが好きなんですよ。
2: なるほど。まあ人まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
1: うん、
2: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです。
3: はい、ちなみに大輝さんは？
2: 俺は両方好きです。
3: あ、両方
2: 好き。どっちも緊張感あるんで好きですね。
3: はい、
2: はい、あの刺激が好きなんで、
3: うんうん、
2: はい、
3: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました、で後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
1: 逆にね
0: 緊張は解けた。
2: いいよ
1: 緊張はするけど、
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
0: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、うん、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか。
0: 諦めた先にも道はある、歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: 春樹でした。
0: またね、
2: バイバイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ

0: じゃねー、今日もお疲れ様ねー。
1: ベイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
0: いってらっしゃい、気をつけてね。
1: まだまだ FM いわき聞こうね。
0: おやすみなさい。
1: え、ウェビー寝ちゃうの？9時だよ。
2: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。ゴールデンウィーク、5月のいい季節。今年は本日土曜日から暦通りなら6日までの5連休。今週ゴールデンウィーク前半も29日の祝日が週の真ん中にあって、早めのお休みの方もいらっしゃるんでしょうか。やっぱりゴールデンウィーク始まりのムードはありました。雨もありそうですが、皆さんご予定はいかがでしょうか、というところです。私はまとまって時間が取れるなら片付けたいこともあるので、充実した時間になればと思っています。クラシックもラフォールジュルネなどのイベントもありますが、調べていたら来週5月9日土曜日に横浜みなとみらい大ホールで小林健一郎先生日本フィル、ピアノに小山道江さんというコンサートを見つけてしまいました。小馬健先生、昨年9月にいわきアリオスで地元の小学生約1500名を招待して、小馬健とその仲間たちオーケストラによる演奏会を開催したとのことですが、そろそろ大人たちとしても小馬健先生の音楽を聴き

たいなというところ。私は大晦日に開催されるベートーベンの交響曲連続演奏会、上野の東京文化会館で2年続けて拝見させていただいてはいますが、先日もテレビでバッハコレギウムジャパンでのベートーベン交響曲の第1番の演奏を聞いたら、そう、大晦日のベートーベン最初の曲が第1番のシンフォニー、小林先生の指揮が見たいなと改めて思ってしまいました。そして見つけたコンサートが、ソリストに小山道江さん、大好きなピアニスト。いわきもアリオスのコンサートピアノを選定してから何度となくいらしていただいています。私もありがたいことに覚えていただいていて、その演奏をまた聞きたいなと思います。とある音楽ライターの方がおっしゃっていましたが、プロでも惚れるお人柄、小山道江さんをどこまでも追っかけていきたいと思うんですよとお聞きしたことがあります。今日の番組では小山道江さんのピアノでショパンの舟歌、そして小林健一郎指揮チェコフィル2008年のライブ録音より、ドボルザーク作曲交響曲第9番新世界よりお送りしてまいります。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます、上皇サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。

改めましてこんばんは。今日の音楽の森、最初の曲はショパンの舟歌、バルカローレとも言います。穏やかで、それこそ船に揺られているようなショパンの名曲。演奏は日本のピアニストの第一人者とも言えるでしょう、小山道江さん。その人柄が本当にお優しくて、そう、をつけて優しいと言いたくなるほど柔らかな印象の小山道江さん。1959年生まれ、5月3日がお誕生日なんですね。その年齢には全然見えません。今も本当にコンサートの出演も多く、お名前をたくさんお見かけします。1982年チャイコフスキーコンクール第3位、1985年のショパンコンクール第4位以降活躍を続け、2017年には紫綬褒章を受賞。名実ともに日本が誇るピアニストのお一人です。以前お話を伺った時、小山さんはピアニストにありがちな腱鞘炎、手を痛めるということ全然ないそうなんです。私が腱鞘炎持ちで、それで質問させていただいたんですが、小山道江さんはピアノを弾くのにどんなパワーのある打鍵だって、変な力をかけずに自然に弾けてしまう、だから一流なんだと本当に思いました。そして本当に素晴らしいお人柄、尊敬させていただいております。今日は小山道江さんのアルバムよりショパンの舟歌お聴きください。

お送りしたのはピアノ小山道恵さんの演奏でショパン作曲船歌でした。さあ今日の音楽の森はいわきにもゆかりの深い小山道恵さん、そして小林健一郎先生、いわきでもまた見たいですよね。5月9日みなとみらい日本フィルでのプログラムはオールベートーベンエグモット序曲と交響曲があるのかなと思い込んでよく見たらピアノ協奏曲の第3番と第5番工程。小林健一郎先生と小山道恵さん、深い信頼と音楽的絆で結ばれたお二人ならではの選曲です。チケットがわずかにまだあったようですが、1週間を切ってしまうとチケットの取り方注意は必要と思いますが、よかったらチェックしてみてください。小林健一郎先生の指揮、私はゴールデンウィーク頃になるとこの曲が聴きたくなるんです。ドボルザーク作曲交響曲第9番新世界より。ドボルザークが遠く離れたニューヨークへ渡り、アメリカからふるさとへ思いを込めて書いた音楽の手紙。新年度が始まり新しい生活がスタートした方もいらっしゃることと思います。どうしてるかな、そんな思い。新世界より、演奏は小林健一郎指揮チェコフィル、2008年のライブ録音より全4楽章をお聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのは小林健一郎式チェコフィル2008年のライブ録音よりドヴォルザーク作曲交響曲第9番新世界よりでした。

さて、 FM いわきよりお送りしてまいりました今日の音楽の森、番組はそろそろお別れの時間です。ドボルザークの当時の新天地ニューヨークからふるさとチェコは、それはそれは遠かったと思います。インターネットの時代、どこにいても仕事もできるし連絡もできるしとなってはいますが、やっぱり実際会えるっていいですね。今日の演奏いかがだったでしょうか。そして皆さんそれぞれに良いゴールデンウィークをお過ごしください。それでは FM いわき音楽の森、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます、上皇サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
5: こんにちは、はは。
6: 第3週は小野加奈子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
6: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
2: 待ってるよ。
8: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い言い訳でも喋っかんね
9: ー。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともとあの NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。あの俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。

けしています。Maxi Priest、yeah. Close to You、ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

タイムトラックスメガメガマンデー。さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。ジョニー・ギル、スラブユー・ザ・ライト・ウェイ。

来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということです。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、色々ありましたけどね。もつやすも、MC やすもっつーさんですか。ありがとうございます。小学生の時は先生が

0: 怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time tracks Last Mile.

0: ライムトラックス with 上場大谷。
1: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。

0: お送りしていましたのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になく歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほどロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの照合により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石を拾いたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。 シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys, Surfer Girl、Time Tracks Last Mile。

Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T_tracks、 音声メッセージの方はtime_joojo.musicbird.co.jp までお送りください。携帯電話、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。 夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒー

0: ングランド。選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、リバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバム、ディバインから紙一重でした。

0: ビネスウィークエンド。
1: 第1週担当の佐野由紀恵です。
2: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
3: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
2: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
3: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
4: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
0: ハピネスウィークエンド。
1: ハピスタにも遊びに来てね。
4: メッセージも
0: 待ってるよ。
5: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
6: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで
1: よろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には、まあ、日付変わりましたけども5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってっていうか、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと
1: だ。そうですそうですそうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: ああ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところピンクと赤を。
1: ピンクは
2: あるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月
2: 明日
1: ですね。実は
0: 明日、
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、
1: はい、俺
0: すげ
1: ー楽しみ。
0: しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか、明日そういうライブがあるそうです、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: はい、で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢のつむぎです。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: はい、おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行った、
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのグア
2: ムって。もう暑い、
1: もうタンクトップで全然入れるっていう、
2: 常夏って感じですけど、
1: 本当に。
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、
1: うんうん、
2: もう日焼けがすごい。
0: そんなに暑
1: かったです。
0: 照りつけるんだ。
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台、
1: うん、言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
2: そうですね、
1: 乗ったり。
2: まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、SNS

0: バンバン上がってますんで、はい、こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めまして、まばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は？
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて？
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸の間に乗るんですけど、そう、乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、いや、まあ忙しかったんですけど、結構こう、なんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。はは
0: い、まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね。
2: そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
1: だけ、ね、
2: いや、めちゃくちゃプレゼン上手。そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
1: あ、
3: そう、いくらかかるんだ。
2: そう、結構あ物価とか高め。
1: そうなんだ。
2: そう、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。いいね、いつかもね。
0: だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
1: う
0: ん、
1: おどういうこと？
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたら瞬き合ってるかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に。
2: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
4: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
0: なんで？
4: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中

0: すごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対1回は行ってみたい街になってて、ね、まだ行ったことがないので。
1: あ、そっかそっかそっか、
0: ちょっと気になる。
1: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
0: あ、まあ、そんな感じです。もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
2: すごい、
0: 行ってみたい。
1: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
2: なんでインドじゃないですね。
1: いいとこ言うね。
2: そうですよね、やっぱ、ね、
1: これからインドとさせていただきます。
3: あ、ありがとうございます。
1: 世界で見たらインドかもね、確かに、ね、
2: あ、そうです
1: ね。国内のカレーの売り上げが高い。
0: なんでなんだろう、気になる、
2: ね、気になる。
0: でもココイチとかって愛知県ですよね。
1: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら。
0: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
1: へえ、一宮なんだ、はい、
0: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
1: そうですよね。
0: え、でも鳥取、
1: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
0: あ、そうです、
1: あの小牧市とか、
0: ね、あ、そうです、そっちの方で。
2: 地理が弱すぎて、
0: ね、わからないね、わからないね。愛知県に住んでないと。
1: で、今地名であったけど、はい、そのまあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では、はい、なんか思いつくとこある？例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
2: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
1: あ、それは北海道も込みで。
0: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館山の、もうコナン、
2: めっちゃいい
0: よ。コナン、あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど。もうコナン、函館はコナンの聖地でも。
2: そうなんだ。
0: そう、映画の
2: 期待、
0: すごい素敵です。
2: 星が綺麗な
1: の。ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見る山奥に行くか、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちだ。
2: 山、
1: 山、山なんだ。
0: はい、そうなんだ。
2: はい、山か
0: 都会。
2: 分
1: かれたぞ、これは。
0: もう結構見てるんじゃないの、ほら。
2: 確かに。
0: なんだろう、もっと見てみたい。
2: わー、高み。
0: ヘリコプター目指してくる。
1: ヘリコプターね、周遊ね、
0: うん、そうです。上からこう東京の街を。
2: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
0: 埋まってるのは
2: 下を見れないんじゃない
0: の。でも見れるよ、普通に窓から。あ、ね、横にも窓があるわけだからさ。
2: あ、そっか、そ
0: う、
2: そ
0: このように見えるわ
2: けじゃん。
0: そう、見えるから。そう、
2: 大丈夫です。
1: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、じゃあアリスちゃんは、
0: はい、
1: 夜景を見たいと。
0: 夜景です。
1: で、あとのつむぎちゃんとうみちゃんは満天の星がいい、
0: はい、そうですね。なんかドバイって言ったくせに。
1: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
0: ね、やばいですよね、多分。あ、それもすごいかもね。
2: 砂漠は乾燥してんじゃない、
0: うん、いいね。
4: 乾燥してんじゃない。
1: 鳥取も砂丘がね、あるし。
0: あ、確かに、か
1: 砂つながりでね、
0: いいな。確かに
1: 北海道は何だろうね。まあでも平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
0: 確かに。
1: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
2: でもそれこそグアムが結構印象的
1: かもしれないです。あ、
2: はい、
1: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。
2: そうです、みんなで写真集が
0: 明日です
2: ね。明日、なんとびっくりなこと、明日出るんですけど。す
1: げー、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
2: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
1: 秘密の写真
2: って言いまして。
0: 秘密の写真がね。
2: そうだね、本当に、う
1: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
2: そのタイトルがですね、うん、初めて全部。
1: 初めて全部
0: っていうタイトルを、う
2: ん、そう、私夢の紬さんがつけさせていただいて。
1: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
2: はい、やっぱり。
1: すげえ買いたくなる、
2: はい、
1: うん、そうよ。
0: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
1: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
0: グアム以外のところの
1: もあるんだ。
0: 写真もあります、
2: はい、
1: じゃあその一環としても入ってて。
2: そうです、そうです。
1: ちょっともう一回タイトル言って。
2: 初めて
1: 絶対今もうリバーブ。
0: 素敵だ。いいね。聞かせてほしい。
2: あの、
0: なんか初めてみたいな。
1: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな？
0: これは、
1: これは
0: パワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
1: そこで渋谷店、
0: はい、
2: 渋谷店で
0: 新宿店、
1: 新宿店でやるの。
0: はい。はい、
1: リリースイベントやると。
0: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で
0: いい
1: かな、
0: はい、
1: X とかインスタとかそういうのあたりか。
0: はい、はい、
1: 楽しみじゃん。
0: はい、めっちゃ楽しみです、
1: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから。
2: わあ、なんだろうな、あ、でもなんだろうな、
1: 違かった、
2: なんだろうな、なんだろうな。でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。あ、あ、わかりました、わかりました、うん、あの、
1: じゃあ今の前のとこカットして。
2: あの、バナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
1: 浅瀬、ね、浅いとこね、
0: 深くはなかったね。
2: あの、お水が足りなくて、海

0: 水が。
1: え、どういうこと？
0: 海の、なんかわかんないですけど、うん、海の水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
1: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
0: とこ。
1: 船で行かなくていいじゃんみたいな。
0: そう で、ね、そうでもあの結構振り落とされましたね。
2: 振り落とされたやろ。
0: 相場。私だけ落ちました、ちなみに。
1: あ、でも海はそうやっぱ綺麗だ。
0: うん、めちゃくちゃ綺麗でした。
1: あ、そうなんだ。え、つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はですね、まず。あの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人部屋だったので、うん、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分初めてだったので、
1: 修学旅行みたいな。
3: そうなんですよ。だから3人部屋でそれがすごい楽しくて、
1: だから、枕投げとかやった？
3: 全然して
0: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
3: でもなんかあれしたくない？あのベッドじゃんけん
0: した。
3: そう、なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ無事勝たせていただいて、私が、
2: はい、
3: その
2: 時なんかデカベッド、
3: はい、私が1人で占領させていただいて、ベッドで。
0: 悔しかったです。
3: 全ての日程全部私がそこで。
2: なんか交換とかじゃないの？
3: あ、もうないです。もう全部しっかり。
2: 結構4日ぐらいいたんですけど、
3: 全部私がつかせていただきました。
1: 素晴らしい。やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
3: はい、
0: そこはね、
3: そう、ゆったり使いたいっていう、そうですね。
1: まあそれがベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
3: はい、じゃんけんベッド、
1: ベッドが思い出ですね。思い出としてあると、
0: はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか？
2: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで。
1: 何それ？
2: なんか、名前がちょっとわからないんですけど、輪っかになってるアトラクションで、
0: よく海外であるやつ、なんか
2: こう、なんていうんだろう、
1: 怖いやつ。
2: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構そのなんでこの
0: シートベルト、
1: ね、あーシートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、救命具みたいなやつ、
2: ベルト、
1: ベルト、
2: なんていうの、あのこの
0: 安全ベルト、
2: 安全ベルトがない状態で、
3: うん、身のままみたいな、
2: その洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
2: 洗濯機に入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
2: そうです。でもうなんか3人、ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
3: 手をつなぎ合って、
2: つないで、でその棒、みたいなところに持って、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それであのシェイクされるの？
2: あ、そうです。もう
0: 回るし、傾くし、みたいな。
1: え、それはもう回せセンセーション、
2: あ、みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで。
1: 天と地を逆じゃなくて、
2: あ、まあ、ないです。
1: 回転するだけ。
0: 回転口に
3: 跳ねたりとか。
1: コーヒーカップみたいな。
2: そうです。なんでこれ落ちないかなっていう。何度か落ちなかったんですけど。
1: え、そこのさ、遊園地はその他に何があるの？
2: あとは、バイキング。ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ。
2: だから本当日本では考えられない、すごいスリリングのある遊園地で、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: それがちょっと思い出としてあるわけですね。
2: ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか遊園地があるんだね。
0: ありましたね。
1: 海は何、普通にお仕事終わった後入ったりとかしたの？
2: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ遊びながらお仕事してるみたいな。
1: じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
2: はい、そこに全てが詰まってるといっても、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
0: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
0: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
0: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
1: お、
3: ありがとうございます。
0: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
2: すごい。
0: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。瞬きもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
3: はい、私一つありました。
2: お願いします。
3: ハンガンゴンウォンっていう、
2: ハンガンゴンウォン、
3: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、

0: か、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
0: ハンガンゴーンみたいな。
1: バンギョンボンゴ
0: ン。ハンガン。なんで何ガンガンこの間で。
2: この間で、
1: ああ、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
0: が、はい、私ってば本当にもう仕事でき
1: ん。アリスちゃんどうですか。なんか辛いものって言うと名古屋もなんかね、
2: は
1: い、
2: あの確かに台湾ラーメンとか、
1: 台湾ラーメンとかあるじゃんね。
2: はい、確かにな。今何を聞かれました韓国のおすすめ。
1: なんか情報があれば。
2: でも。あ、韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: そうなんだ。
2: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。生肉
1: あ、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところ、あ、ユッケ、
2: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、ユッケが結構ハマってて、で今年も年腰に、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、大体ユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。
1: やっぱ食行くよね。
2: そうですね、朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
0: 朝活、
2: そうい
0: いな、
2: 食べ過ぎたね。
1: 素晴らしい、
2: 食べるものがいっぱい、
0: 素敵。
1: そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
2: 私もう食のために
0: すごい。
1: ありがとうございます。じゃあ次いいですか。
3: はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです。すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいです。というのと、山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです。
1: さっきね、話題で出てましたね、いずれもね、白川郷ってあの大晦日かで年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、なんかよくあの雪がしんしんと降って、あのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、あそこ白川郷で
2: 行きたい。
0: すごい、初知り。でも見てますよ、毎年。海
1: ちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね。白川郷、
1: 白川郷、
2: 今日覚えて帰んないと。
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう。
2: やばい、
1: 出たって意外におかしいけど、
2: これはまずい。
1: 意外と意表ついていいかもしれないね。そういうところもね、素晴らしい。北海道出ました、
2: ありがとうございます。
1: じゃあもう一つ行きましょうか。
3: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです。理由としては、まばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
2: なるほど。
1: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
2: いや、まず、タクシーがいなくて、
1: あ、そうなんだ。
2: 大変だったね。
0: 大変だった。
2: あのヤバトン、
0: ヤバトン
2: なんだっけ、
1: あ、
2: 帰り、あ、それ名古屋だよ。
0: あ、すいません。
2: あ、帰りにみんなで名古屋行きで、
1: 同じ旅の中の一環で行ったとこ。
0: だから通ると思います。どうぞヤバトン食べてください。
2: 岡崎結構のどかな街で静かな印象でした。
0: 確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、その運転手さんがすごい優しい方で、城がありますよね、岡崎。
1: 岡崎城ね、徳川家康のね。
0: その岡崎城の紹介などをしてくれた
2: りして、歴史を話してくれ、
1: はい、え、なんて言ってたの。
0: いや、それがちょっと
2: すっかりすっかり抜けちゃったんですけど、いや、それが綺麗です。綺麗ですね、それが。
0: でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの撮影場所に行くまでに。
2: で、それがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
0: 赤い橋、
2: そうです、すごい。私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう。
1: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド。
2: 行ってほしいですね、その赤い橋。岡崎がね、絡んでたり。
1: まばたきもゆかりのある地ということでね、東海オンエアさんと。あの YouTube これありますね、なんか。
3: はい、あります。
1: ありがとうございます。じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日タワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひそこでチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
2: 言いたいですね。
3: はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場する、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもんいいよ
3: 言います。まば
1: らじ、あ、ゾーンに入ってる。
3: そこからあずみさんが
1: こういう NG 集そのうち作っていいですかって
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わったうみちゃんということでよろしかったでしょうかさあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかった。
2: 楽しかったですね。またやりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
4: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: ちーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、
4: また
0: 全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体調不良ですからね、すいませんでした。
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやった ら
4: やばいですね、さすがに。
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、うん、流行ってんだってコロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよ、本当、うん、ね、でも元気になりました。
0: あれキムに移されたんだよ、
4: はい、キムだね、間違いない間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、
2: はいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、うん、
4: いやー今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
4: 異常なくらいにいる、
0: すごいよね、
4: すごいね。
0: 実は収録はなんかウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい、
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
4: いやからね、やっぱね、
2: ほんとこの間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペット、そう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした？
4: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: うん、やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱり、うん、ホンダの車とかあった？
4: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
4: うん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、なんかそう、
4: うん、アウトローっていうか、
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
4: ね、そうそうそうそう、フードが多くなった、
2: ああ
4: そっちが多い、フードだらけになっちゃってるのがあるんだよね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: あ、そうかそうか、
0: ホテルとかプランとか、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
4: はないんだよね、
0: 要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
4: うん、そうそうそうそう、
5: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
4: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
2: あ、え
0: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には法人とか招待客の初日でしょ、
4: うん、そうそうそう、初日で、
2: うん、
4: インターン、
0: でその次の日は、うん、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
4: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あ、なるほど、
0: それでインターペットすごいの、
4: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうん、そこにうわーっていくの、
2: へえ、
0: そう、
2: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
4: そうそうそうそういきなり人がうわーってくるの、
2: そう、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時のも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだって、それ
4: を渡すすぐ来るね、何でもね、も
2: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
4: ある、うなぎの頭が人気だった、
0: あ、うなぎの頭が人気だった、
4: あれいいよね、
0: うん、あれ人気だった
2: 、本当にうなぎの頭の、
4: そう、
2: そう
4: 捨てちゃううなぎの頭、
2: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
0: うん、
2: あれワンちゃんに
0: それせん、なんか袋にいっぱいだから、
2: そうそうそう
5: そ
2: う、あ、
4: それが人気なの、
5: それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
4: うん、あれしーちゃんのつまみにちょうどいいやつ、

0: 違いない。
1: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、はい、ガンガンね。
0: むしろ焼酎だけ入れちゃうでしょ。
2: あ、そう、はい。
3: 吉田さんは活躍してた。
0: うん、声でかかった、すごい声でかかった、
3: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
0: んで、あ、そうなんですね、なんか社長の知り合いだっていうね、
3: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私行ってみたいって手伝ってもらったん
1: で、いろんなインタビューをね、
0: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
3: まあ、インタビューはね後で聞けるからね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、うん、何者なんでしたっけ吉田さん、
0: それなんですよ、謎なんですよね、
3: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
1: あ、
3: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
1: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
3: うん、そういう協会の人なの、
1: うん、全然関係ないじゃん、今後、
3: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、そしたらそれで、ケーキを作って、うん、それでまあ贈答用だよね、
1: うん、まあ、自分のためにはあまりね、うん、まあ、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
3: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
0: なんかイメージと違うね、
3: ね、
0: うん、見た目と、
1: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
3: そうじゃない、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
1: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
0: インタビューのね、
3: 後で、
1: 後で、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
3: 今週のリクエスト、
0: はい、
3: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
1: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
3: あの音知ってたらあれなんだけど、現役と同じがキーが出るって、
1: それとね、コンサートでね、一音も狂わない、
3: どう
1: したって、本当に一音も狂わない、
3: あれはね、あの知らない若い方もないけど何章楽しめるって、
0: すごい、そうなの、
1: じゃあ純子さんの、
3: 純子さん、
0: 純子さん、
1: まず何に行きますか、
3: やっぱし水色の雨、
1: はい、
3: あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
3: そうだ、
0: そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなのを見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない。でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒入れると今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも、精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、
2: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: あ、インタビュー、インタペット、
0: 聞きたいな、
2: 聞きたいな、
0: 聞きたいな、
4: せっかくだからね。
0: じゃあ聞いてみましょう。
2: はい、
5: はい、ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
6: うちの子はシュノーザー、こっちです、2匹です。
7: サンちゃんとテンちゃん。
5: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
6: 2回目です。
5: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
6: 混んでます、大変です。
5: どこが、何が大変でした。
6: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
5: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
6: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
5: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
6: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
5: ありがとうございます。
0: 賑やかな様子が伝わりますね。
2: いやすごいですね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
1: そう、
2: あの渋滞なんでね、
4: 子供をしてるから
0: ワンちゃん乗せて
4: るじゃん。バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
2: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギー。
0: そうな
2: の。そう、大きいワンちゃんもバギーなんで。
0: その方が動きやすいってこと？
2: なんでなんだ。
4: そこにねほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中。
0: 自分の都合上って言った
4: ら、そうちょうどいいの。
0: そういうことか。
2: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
4: そう、あれモノレールね、帰り広かった。すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
2: だから交差点本当にそう、もうバギーって感じでね、
4: わーって感じで、
2: そう、信号があってバギーってみんな渡ってて、
4: すごい、
2: それがすごいんで、あそこ
4: そんだけ混んじゃって。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい、
5: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
5: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: 4歳です。
5: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
5: あ、顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
5: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
5: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
5: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
5: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。

0: はい、お願いします。
1: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
0: キュートさんの桜チラリという曲。
1: ありがとうございます。
2: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、
3: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
4: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
3: ああ、よかったよかった。
4: あ、前ここにいたよねみたいな、
3: あ、そうなんだ、
4: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
3: あ、いたの。いや、すごいねそれはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
4: 知らない人もちょっといた。
3: あ、ちょっといた、う
4: んうん、大体2割ぐらい。
3: あ、2割ぐらいは、じゃあ8割は知ってたってことだ
4: ろ。8割はもうちょっとは知ってる。
3: すごいね、
5: すごい、
4: 意外に有名
3: なんだね。
4: まあまあ、トイレ
2: 有名という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
1: 投資の説明とお名前お願いします。
0: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプで、イチゴでマルチーズです。
6: はい、ジュアンでマルプとノエル、チワップです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
6: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか？
0: うちも同じで4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
0: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何買われました？
0: おやつが多いです。
1: 今日は何買われました？
6: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
1: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
6: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
1: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
6: あ、今回初めて買いました。
1: じゃあそういうのに出会えるから、やっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
6: そうですね、は
1: い、ありがとうございます。
2: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、うん、いらっしゃったりとかも。
3: インターペット行く方っていうのは、うん、本当に毎年行くんだろうね。
4: そう、ほとんどだ、5回6回来てる、
3: なんかステータスみたいだよね、インターペット。
4: そうそうそうそう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
3: あ、行ったとかいう話から始まる、
4: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね。
2: なんかお友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
4: グループで行ってね、
3: だからワンチャン連れの方大体インターペット、インターペットって言います
4: よね。そう、大体言いますね、もう最初の段階で。
3: すごいよね、
4: やっぱすごいわ、インターペットは。
2: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、マーケットの
5: ペットさんね、
4: やっぱすごいよね。
2: それだけ愛されてるってことだよね。
4: そうなんですよね、やっぱりね。
3: 来年出ようかな、
4: 来年出ますね、またバスね。
2: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
4: そうだね、ガソリン抜いて出してる、
3: はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレイディオで出ようか。あ、
2: それいいかもしれない。
4: なるほどね、ね、そっちだよね。
2: そこで中継しちゃう、
3: そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、う
2: ん、ね、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
4: そうだよ、人前でお知らせ読
2: む。それはちょっと
3: それ考えよう、うん、公開ロック、はい、ロックね、
2: いい、いい、あ、それいいかもね、
4: うん、
2: はい、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっき の、 インタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
5: はい、
2: キュートで桜チラリ、はい、

0: それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう刺しすせそが最高だよね、本当に。
1: 刺しすせせそさそ
3: 富岡そうするんだ。
0: 富岡製糸場ってさ、入り口が赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、できたのが、それが日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それで外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、で瓦職人が最初にレンガを焼いた、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんと入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: そういうものを見ながら
2: ね、
1: 楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
3: ギャルー。
0: いや、富岡製糸場、
2: ね、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、ありましてですね、
3: レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、それで作ったらしくて、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところが、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: 大変よね、全然違うと。
2: 富岡製糸
0: だってこうやって積んでくのにさ、大きさが違っちゃう
2: と。富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われ
1: ます、今の方が大きい、
2: 大きいの、
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いや、だからそういうふう
0: にならないように。そう、でレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう。それがね、イギリス積みって、どっちが違うか後で調べてください。
2: まあ何しろだから当時はだからイギリスか全部そのレンガ
0: 技術を、あとほら、ワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲むの、
0: 教える人、
1: あ、そうか、
3: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです。
0: がすごくお給料が高かった。外国の方ね、で赤ワインはなんか血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがある。あと眉の形のほら、製糸場だからさ、絹でしょ、それで眉の形の

0: いろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、お土産、
1: いいですね、はい、
0: でした。
2: じゃああれまだお客さんのリクエストがなかったでしょ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれないね。
1: 猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、カゴに入れるとかなんかしないと
1: ね。そうあとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、ワニとか
2: 来ないからね。
1: となるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さなんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、なんかその動きが、リードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさフェレットだった。
2: フェレットはいたな。それは
0: あ、そうやっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん、
2: ね、生放送
1: 活動ね、
2: 活動
1: さしすせどってちゃんといるようにしなくちゃ。
3: さしすせそさそ。
0: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 大和
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山博です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズ

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化圏ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第二次スーパーロボット大戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると確かにそうか、普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉がある、じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね皆様。うーんって感じでした。
0: うわ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんとも不思議な光景でしたね。でもぶち上がりました私も。
0: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや、まあ、本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです
1: よ。ステージに出ないとそうです

0: なかなかスイッチ入んないですね。
1: スイッチ入んないって。で、まあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
0: おお、ありがとうございます。
1: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
0: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あ、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、
1: ドタバタアニメでした
0: けど、いきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時に本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
0: って、なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあなんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って 思いました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっております、ね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので。

0: いい感じになって
1: 花開いてる、
0: はいはい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に。
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか。
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうの自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのを最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: はい、ここ結構重要でございます。
0: は
1: い、で「The Wind is Whispering」っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかもう思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、
1: はい、
0: ボカロをいろいろ手掛けて出らっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、うんうんうん、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、
1: うん、
0: その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、いいものなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね、
1: いやーこれはねちょっと、まあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやーこれ今意気込みいかがなんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、もうとにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう 今回はあの

0: 前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらいの初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫騎士はバルバルの嫁 のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ました。
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ、誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日は社長の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、社長の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。社長の花、知るべきこと。

アニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes Apple Music Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズワロー、続いてはサイエンス映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。再生が2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは、再生画です。
2: イエーイ。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけれども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄でカリレックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いたカリレックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあそこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう。
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという。
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、ってね大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、この曲についてどうですか。
7: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます。シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみさい。
8: 邪剣の
7: 邪剣の
5: ありがとうございます。最大が5月10

iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアス、システム、ビハインドザシーンズ、こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池スリースター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです
0: いやー、リゼロで来ましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるっていうことになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
1: そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、あの要望みたいなものを作品側からいただいてまして、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだ

0: たという形ですかね。
1: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
0: はい、
1: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
0: あの私実はもともと歌手になる前から「凛としてしぐれ」であったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミサンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。
1: すごくね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんそんなに、ね、たくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としても、 なってしまうというか、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので、今回はすごい経験だなと思いながら歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: たりそうですね、本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、ミス・アンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、 こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、うん、一気にその凛としてしぐれであったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、うん、そういうのがすごく面白い展開で

0: 多分聞いてる人もああいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思って
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね、あの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あーかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聞いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちがやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか清穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、はい、そこは冷静だった。
0: あ、よかったです
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身としては。
0: あ、でも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバデス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いやクレバデスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなんですよね、
1: これ来た続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあの あのエンディングをね、まさか自分たちが

0: ということになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で
1: なんか特報がどうも、そうですね、
0: アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: ちょっとそれを、ね、
1: 番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、あの違った部分というか、あの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: あ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います。はい、お願いします。
0: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた、凛としてしぐれの TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございました。本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド紀穂さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド紀穂ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、エンディングテーマミスアンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれエンダーエンバー、こちらは iTunes、 Apple Music、 Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中、そして奪還編がこの夏です、8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ D ゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です、広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん、詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ、 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: やろ。ベッツのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで、僕やめろっつうの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 5月6日水曜日、振り替え休日のタイムリーはハピスタエディション。ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から須賀がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
2: よろしくね。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。
6: 6時をお知らせします。

0: 本を開いてと、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったっていうことなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べてその日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子どもは。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んですり傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000、#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子供の日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子供の数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子供の割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。

0: われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りではマタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。

てそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなってしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。本当持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: たくさん使ってください。楽々パワー

0: い、税込み4,900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うん、これはお安いですね。
0: ぜひね、はい、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3,900円、3,900円でお届けします、
1: うん、ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ、はい、税込み7,800円のところ、うん、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円、5,800円、こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送りします。

0: 可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送次第。
1: いわきスターカフェ、この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒント

0: を提供するプログラムです。今月5月の聞き手は立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ、こんにちは。今日は福島学院大学短期大学部食物栄養学科准教授で管理栄養士の田村かなみさんにお話を伺います。田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、田村さんと私の出会いというと震災後、スタジオにね、
1: はい
0: はい、女優の、今女優って言わないか、俳優の秋野陽子さんと一緒にお越しいただいたのがそもそものきっかけなんですよね。
1: はい、そうでした。
0: ねえ、はい、もうかれこれ15年前。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: はい、そんなに経っちゃったんですね。ね、
0: まあ、今回改めてこうしてお話聞くことができてとっても嬉しいです。はい。まず現在のお仕事、田村さんはどんなお仕事されてるんですか？
1: はい。ご紹介いただいた通り、大学の方で教員をするっていうのが私の今の現状、メインのお仕事になるんですけれども、その他に、いわき市内のクリニック、それから、いわき市内でなんかこう、地域活動みたいなこともやってます。
0: はい。
1: はい。
0: そのお仕事の話をまず今週はいろいろ伺いたいなと思うんですが、はい、ただご出身というといわきではないそうですね。
1: そうなんです、うん、南相馬原町区になります、
0: うん、はい、同じ浜通りのご出身で、小さい時っていうのはどんなお子さんだったんですか？
1: そうですね、小さい時はこう見えてというか、私3月生まれなので、うん、それもあったのかなとは思うんですけれども、小学校低学年の頃は結構いじいじよく泣いているような子供だった記憶があります。で、だんだんこう成長するにつれて、まあいい友達に恵まれたっていうのもあると思うんですけど、ちょっとこう活発になってきて、運動もちょっとできるようになってっていう感じだった記憶があります。
0: うん、今ね、とっても朗らか明るくて人前でお話しするお仕事されてるのでとってもね、なんかこう想像がつかないんですが。
1: いやいやいや、もう本当に、今でも記憶にあるのが、図画工作とか、やってる時に、なんか手に糊がついちゃっただけで、うん、もう何もできなくなっちゃって、手を洗いに行きながら、そこで泣いているみたいな。
0: 手に糊ついちゃったって
1: 。そうそうそう。
0: 落ちないってなった感じです。
1: そうそうそう。はい、そんな記憶があります。
0: なんかね、ちょっと想像つきませんが、ただ、そこから、中学年ぐらいには。
1: はいはい。
0: 活発になられて、
1: はいはい。そうですね。なんか私の記憶だと、なんかたまたまこう、授業の時に手を挙げて発言をしたのを褒められて、そっからなんかこう、一気にこう、開花してったような、なんか記憶があるんですね。で、なんか徐々にこう、運動、なんかこう、走ってリレーの選手に選ばれたりとか、そうなんです。なので、やっぱりこう、なんか自信がついたのが大きかったのかなって思うんですけど、あとこう体格的にも、本当に一番前だったんです、小学校 1,2 年の頃は。
0: 3月生まれというと、もう4月5月生まれとはね、違いますもんね、1年。
1: はい、そうなんですね。で、だんだんだんだんこうやっぱり背も大きくなってきて、こう体的にも成長したっていうのもあったと思うんですけど、なんかもう自分の中ではこう、本当に小学校前半と後半では違う人みたいな感じで。
0: そうだったんですね。
1: はいはい、
0: そんな、まあ、はい、かなみちゃんが、
1: はい、
0: 当時のかなみちゃんが、はい、お料理に興味を持ったのっていうのは、まあ、いつ頃何かきっかけとかもあったんですか？
1: それも今思うと、私両親が共働きで、いわゆるこう、鍵っ子って言われる、うんうん、感じだったんですけど、家に帰っても親がいなくて。で、なんか、当時土曜日も授業があって。
0: ありましたね、
1: はいはい、
0: 午前中はね、
1: はい。はい。で、お弁当だったんですけど、母が作ってくれるお弁当が、まあ、今思うと好きじゃなかったんです。嫌だったんです。こう、なんかご飯の割合が多くって、茶色くって。で、なんか、嫌だったので、だったら自分で作ろうかなって思って、で、なんか4年生の後半ぐらいからなんか自分でちょっとやってた気がするんですね。で、あと5、6年生になると、本当に仲の良かった友達が、と一緒に、 集まって家によくお菓子作りをしてたんです。
0: ね、女の子あるあるな感じで、
1: はいはいはい、
0: ね、クッキー焼いたりとか、
1: は
0: い、
1: でその子のお家には、ま、当時ね珍しかったオーブンもあったので、クッキー焼いたり、本当にまさにクッキー焼いたりとか、でそのうち母に、ね、おねだりして、家でも電気のオーブンを買ってもらって、本を見ながら本当にシュークリームを、カスタードクリームも含めて作ったりとか。
0: いや難しいのに、
1: はい、頑張りましたね、うん、だから今より当時の方がお菓子作りは上手だったかもしれないです。
0: ね、きっとご家族にも好評だったんでしょう。
1: あ、そうですね、うん、母なんかすごい喜んで食べてくれました。
0: へえ、ま、ただその頃は単純に、はい、あ、お料理楽しいなっていう感じ。それがこう、
1: はい、
0: 職業にしようと思った、はい、うん、大学でも学ぼうと思ったのっていうのはどんなことがあったんですか？はい、
1: それもその当時に管理栄養士とか栄養士っていう職業を知ってたかっていうと全く知らなくって、高校でその大学をどうしようかなっていう時に何かやっぱり資格を取りたいなとは思って、両親からは看護師になりなさいって言われてたんですね、うん、
0: はい、
1: でもなんとなく自分の中で保育士さんとか学校の先生とかに憧れていたんですけど、ピアノを習ってなかったので、あ、これはダメだなと思って、じゃあどういう資格があるんだろうって調べてる中に栄養士っていうのが出てきて、あ、そういえば私料理嫌いじゃないしいいかもしれないって言って、まあ、今卒業した大学で教員をやらせていただいてるんですけど、そこに入学を決めたっていう感じです。
0: ああ、そうだったんですね、はい、お家から通われたんですか？
1: いや、それも、両親からは南相馬だったので、仙台の大学にしなさいと言われたんですね。
0: 常磐線で通えるから。
1: そうです、
0: はい、
1: でもそれもちょっと嫌だったので
0: そうですね、
1: はい、
0: 気持ちはわかります、
1: はいはい、で山越えして、うん、福島だったら通えって言われないなと思って、はい、そこにしました。
0: なるほど、はい、じゃあ念願の一人暮らしで、
1: それが、うん、ですね、2年間短大だったんですけど、1年目は寮に入りました。
0: あ、それもまたいいですね。
1: 楽しかったです、うん、すごい楽しかったです、うん、はい、
0: でその後は、まあ、お仕事を通して栄養士の仕事に就くわけですか？
1: そうですね、栄養士の資格を取ったので、はい、栄養士としてやっぱり働こうと思って、当時半分ぐらいが栄養士にならないっていうお友達が多かったんですけど、うん、私は一応その資格をせっかく取ったので、栄養士で募集が出ていた。でそれもまたちょっと親には地元に残れって言われたんですけど、反対を押し切って東京に出ていきました。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: 最初のお仕事っていうとこ、ジャンル的にはどんなことされたんですか？
1: それがもう本当に涙なくしては語れない感じなんですけど、うんうんうん、最初はですね、三菱重工の独身寮っていうところに配属になったんですけど、200人ぐらい社員さんがこう住まわれてる寮があって、そこに住み込みで、住み込みでした。
0: 大変
1: で、ただ同じ大学を出た先輩が2人いたので、ちょっと心強かったんですけど、同じ栄養士で2人先輩がいて、それで朝食と夕食の、まあ本当に献立を立てたり栄養価計算をするっていうよりはもう調理補助ですね。
0: もう本当現場ですね。
1: そうです、現場です、まさに。なので本当にペーペーの私はすごいキロ数のお米を研いで
0: 200人分ですもんね。
1: はいはい。で、今日使う、今日のメニューを見て、今日使う食器を、それこそ200何十枚ってこう、セットして、で、それが早く終わったら、調理師さんたちに混ざって、切り物ができるっていう。
0: はあ、本当に。野菜を切って。
1: はい。
0: でも、お肉を切ってとか。
1: はい。うん、でも、切り物をしたいじゃないですか。
0: せっかくね。
1: はい。うん、米研ぎで終わっては嫌だったので、はい、いかに早く終わらせて、米と、野菜切りに上がるかっていう。うん、でも、もう本当に手が荒れて、一週間に一回ぐらい皮が剥けるみたいな、二十歳の女の子が、うん、なので、母に泣きながら電話したこともありました。
0: 自分で選んだ道とはいえ、
1: はい。
0: ねえ、大変でしたね。

0: そうですね。本当にそういう時代だったと言ってしまえばそれまでなんですけど、ねえ、仕事的にはきつかったですね。で、はい、朝も早かったし。
1: ね、そうですよね。
0: はい。で、夜も、寮生が帰ってくるのは遅いので、9時ぐらいまで食事の提供はし続けていたので、終わるともう10時ぐらい。後片付けして終わるのは10時ぐらいだったので。で、変な、こう、昼間の時間帯だけ空いているっていう。はいはい。そんな生活でした。
1: 大変だったと思います。では、このあたりで一曲リクエスト挟みたいと思います。
0: はい。
1: 選んでくださったのが、コメコメクラブのロマン飛行。
0: はい。
1: どんな思い出あるんですか？
0: これはですね、その、まあ、最初の職場から、まあ、3カ所目ぐらいになるんですけど、ちょっと点々としてたので、晴れてこう、病院の管理栄養士、というか栄養士ですね、当時まだ。栄養士になった時に、またそれも現場だったので、土日は栄養士が一人で早番をやるんですよ。結構大変だったんですけど、
1: はい、
0: でも、常にこう、ラジオがかかっていて、厨房で。で、よく流れていたのが、当時流行っていたこの曲で、すごくこう、何ですかね、力になった思い出の曲です。
1: なるほど。
0: はい。
1: では、お聴きいただきます。コメコメクラブでロマン飛行。

0: 福島学院大学短期大学部食物栄養学科の准教授で管理栄養士の田村かなみさんにお話を伺っております。まあ、大変な、社会人新人時代からね、いろいろお仕事経験されて、で現在のお仕事がその福島学院大学での先生。
1: はい。
0: これは何かこうきっかけがあったんですか？
1: まあ私もともと病院でずっと管理栄養士として、まあ管理栄養士の資格を取ってからはもう病院で、でずっとも病院でやっていくんだろうなって思ってたんですけど、やっぱり大きな転機は東日本大震災でした。でやっぱり曹操地区の皆さんが大変な思いをされているっていうのをちょっと避難所に伺った時に知って、でずっとやっていこうと思っていた病院を自ら退職実はして、一時期フリーランスになって、被災者支援をやらせていただいてた期間が5年半ぐらいあるんですけど、

0: そのちょうど、あ、そろそろ、皆さんも少し落ち着いて、まあ、落ち着いてっていうかね、まだまだ落ち着いてないところはありますけれども、そろそろいいかなって思った頃に、母校の恩師から、今ちょっと非常勤を探してるって言われて、で、最初その保育課さんの、担当だったんですけど、お声をかけていただいて、それがきっかけです。
1: うん。ま、当時はもう結婚していわきにお住まいになってたわけですか？
0: そうですね。結婚して地元で子育てをしてたんですけど、最初に主人の方がいわきに単身赴任になり、長女が高校を、地元ではなくっていわきのここを受験したので、じゃあ本当はこうそれを機に引っ越したかったんですけど、まだ中学生の下の子がいたので、はい、ちょっとタイミングを見計らっていて、で、まあ、タイミングを見ていわき市に、で、私も地元の病院で働いていたんですけど、福島労災病院さんからお声掛けをいただいて、そちらに働くようになったっていうのもあって、引っ越してきました。はい。
1: で、ここからその母校、福島学院大学。
0: はい、はい。
1: 短期大学部、通うのも大変ですよね。
0: 大変ですね。まあ、高速使っても2時間、くらいかかるので、ただ今私、週2日、特例2種という勤務体制で働かせていただいているので、今木曜日と金曜日、2日続けて、で、1泊2日で行っているっていう状況なので、まあまあ、まあなんとか通えてます。
1: まあ、お子さんたちももう大きくなって育たれているということだと、はい、1泊2日空けてもね。
0: そうですね。はいはい。なんとか大丈夫です。はい。
1: で、最初はその保育課でのご指導だったということで、はい、この苦労なんかもあったんじゃないですか？
0: はい、そうですね。どちらかというと、こう、病院での経験が主だったので、与えられた教科が子供の食と栄養という教科だったので、ベースは栄養のお話なんですけど、うん、やっぱりその保育士さんよりにお話をしなきゃいけないので、食育だとか、そういうところもまた改めて学んだりとかしながら、だからその、授業のことを考えると結構大変でした。
1: いや、最初はね、だって教える仕事ではなかったわけですから。
0: そうですね。はい。
1: ね、苦労されたんじゃないでしょうか。はい、
0: で、大学って90分授業、今もそうですけど、
1: はい、
0: で90分、まあ、基本座学なので、喋り続けるって結構負担というか、それだけネタがないと持たなくなっちゃうので、で、しかも今大学って、こう本当にアクティブラーニングって言って、こういろんなものを取り入れなさいって言われてしまうので、それすらアクティブラーニングって何とか、最初に言われたシラバスを作ってください、シラバスって何ってそんな感じでした。
1: シラバスって何ですか？
0: 授業の計画書ですね。
1: はい、
0: で、こんな感じで、こんな感じで、この通り授業を進めますよっていう、いわゆる教員と学生をつなぐ契約書みたいなものなので、やっぱりそれにきちんと沿った授業をしていないと、監査があった時に、やっぱり指摘を受けてしまうので。
1: やってないじゃないか、これ。
0: そうなんです。あとは、場合によっては学生の方から、ここにこう書いてあるのに習ってないです、みたいなのが、出たりしたら大変っていう。
1: 大変ですね。
0: 大変なんです。で、それすら、最初、シラバス？シラバスって何ですか？みたいな。
1: いや、でも、仕方ないですよね。だって、知らないですもんね。
0: もう本当に病院っていうか、こう、臨床の現場にしかいなかったので、もう最初は、大変でした。
1: それももう今何年目ですか？
0: 10年目ですね。非常勤入れて11年目。
1: ああ。
0: はい。
1: じゃあもうバッチリ。今は。
0: 今は、まあ、そうですね。シラバスに沿いつつ、やっぱり学生の顔色とか状況を見ながら、本当にちょっとわかんなそうな顔していたりしたら、あ、そうかそうか、ここがわからないんだねって言って、ちょっと脱線して、教えたりとか、そういう余裕はちょっと出てきてます。
1: よかったです。で、その大学でのお仕事の他に病院でのお仕事というのもまだ続けてらっしゃるということですか？
0: はい、そうです。震災 の後にフリーになった時に、私もやっぱり生活もあったし、まだ娘たちがこれから大学っていう時期だったので、ちょっとこう労災病院から出て 開業された、常磐にある加藤内科クリニックという先生に、週2日ぐらいうちに

0: 生きてもらっていいよって言われたのがあって、まあそこをベースに残りをフリーで活動するっていう感じで、なので今もそこは続けさせていただいていて、週2日あの栄養指導業務で行ってます。
1: やはり内科にねいらっしゃるような方だと本当食事が大変になってきますもんね。
0: そうですね、あの先生が糖尿病の専門医でいらっしゃるので、あのほぼほぼ糖尿病の患者さんがあの来られるので、あの糖尿病の患者さんにあのお食事の指導をさせていただいてるっていうのがクリニックでの仕事になります。
1: あの私もちょっとこう経験があるんですけど、家族の人、ご飯を作る係の人がその糖尿病食を作るってなかなかこれも簡単ではないイメージなんですね。
0: ああ、そうですね、まあ食べちゃいけないものがあるわけではなくって、その食べ方とか食べる量を知ってほしいっていう形でお話しするので、意外とやっぱりあの患者さんの方がお酒やめなくていいんですかとか逆に聞いてくるんですけど、はい、いやいやあの適量であればお酒もねあのリラックスできる大事なものなので全然大丈夫ですよって言うと逆にびっくりされたりしますけど
1: ほっとしますね。
0: はいはい、そんな感じでゆるーくやってます。
1: いやその方が続けられていいですね。
0: そうですね、あのやっぱり続けてもらってなんぼだと思うので。
1: そうですね、
0: 食習慣なのでやっぱりその食習慣を変えるってすごく大変なことだと思っているので、その最初から変えてやろうじゃなくって、まずこことここをこんな風に見直してみましょうねっていう感じで、あのまずはやってみるっていうあのスタートラインにつけるようなお話を心がけるようにはしてます。
1: ありがたいなと思いますでその他にも例えば公民館での講座だったり、
0: はい、
1: 市内のそのキッチンスタジオなどでのご指導などもあるようですが、はい、具体的に何か、
0: はいはい、今定期的にあのやらせていただいているのは東部ガスさんのナイトクッキングって言って、
1: うん、
0: 夜料理教室を開催させていただいていて、はい、2ヶ月に1回ぐらいなんですけど、あとはオレンジ薬局さんっていうのがあるんですが、そこの主催の料理教室も今月に1回ぐらい、あとは公民館で、今年度は後期になるんですけど、男の料理教室とか、
1: はい、
0: あとはフレッシュ教室の料理のところの担当とか、そんなのをやらせてもらってます。
1: こういったのはもう私たちでも受けることができるわけですね。
0: もちろん大丈夫です。はい。特に東部ガスさんのはホームページに申し込みが出るので、それでぜひ申し込んでいただいて、あの、人数にやっぱり規定があるので、あの抽選にはなっちゃうみたいなんですけど、
1: ね、あのたくさん申し込みがあったらね。
0: そうなんです、うん、はい、ですけどぜひ申し込んでいただいて、
1: はい、いや楽しそうじゃ あ, あのぜひ東部ガスさんのホームページ、あと公民館講座は、
0: はい、
1: 後期あのお知らせ冊子が届いたらね、
0: はい、
1: 田村さんのお名前ちょっと探していただいて、
0: はい
1: はいはい、
0: 男性の方もぜひ参加していただいて、
1: 男性の方お料理できた方が
0: そうですね、
1: ゆくゆくね、
0: はい、
1: 絶対大事なことなのでね、
0: はい、
1: 受けてみていただきたいなと思います。さ田村さんにはまた来週もご出演いただいて、今度はお仕事以外のお話いろいろ伺っていこうと思いますので来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いわきスターカフェ、今週のゲストは福島学院大学短期大学部食物栄養学科准教授で管理栄養士の田村かなみさんでした。ありがとうございました。聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週。

0: 不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
9: ウェイビーのトレンドフレンド、
10: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
9: みんな聞いてくんち。
10: 再放送は水曜朝5時半。
11: 祝日のタイムリーはハピスタ、ベティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
12: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
13: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
14: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
15: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。FM いわきが7時をお知らせします。

5月5日火曜日、子供の日です。時計の針は7時を回りました。おはようございます、古川義晴です。輝くいわきシャイニーモーニング、火曜日のスタートです。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。もう今日入れて残り2日ということで、先日の週末を中心に行楽地やショッピング施設などでは混雑していたようですね。今日あたりも混雑するでしょうか。さらにはふるさといわきに帰ってきてゆっくりのんびり過ごしているという方もいらっしゃることでしょう。そして一方でお仕事という方、大変お疲れ様でございます。さて、昨日の夕方、いわき市内では通り雨が降りましたけれども、明けて今朝はと言いますと、いわき市内は外の様子見てみますと、朝から眩しい日差しです。そして青空が広がっています。風も穏やかですね。そよ風、もうまさに風香る5月であります。さあ、そんな今日もすがすがしい一日をお過ごしください。では早速今朝のオープニングナンバーです。エアプレイ、彼女は Wait for me。

エアプレイ、彼女は Wait for me をお送りしています。ではこの曲に乗せて浜通り地方今日のお天気をお伝えしましょう。今日は一日晴れのお天気となりそうです。ではアメダスの最新の状況で見てみましょう。7時現在の気温は小名浜で 13.7 度、勿来の山田では 13.3 度となっています。風が若干ひんやりとしているようですね。その風向きなんですが、小名浜では北西の風 3.8 メートル、山田では西の風 1.1 メートルと弱い風が吹いています。今日日中の予想最高気温、小名浜21度まで上がるでしょう。現在注意報は出ていません。さあ、輝きはシャイニーモーニング、今日は火曜日です。今日もニュース、お天気、交通情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。この後7時14分頃からはイベントピックアップ、市内外のイベント情報をお伝えします。45分からは市政情報をお送りするグッディーいわきプラス、8時台は20分頃から復刻いわき小名浜方言講座、8時半頃からは毎週火曜日の特集コーナー、週刊鉄道アラカルト、その後は我が町発信隊お天気レポーター、そして週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操をお送りします。さあ、あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町の FM いわきのスタジオから私古川義晴が生放送でお送りしてまいります。この後9時45分までよろしくどうぞお付き合いください。この後はヘッドラインニュースです。7時5分です。ヘッドラインニュース。この時間は、蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣は4日、アルバニージー首相とキャンベラ奈良平和公園を訪れ、公園内にある安倍元総理大臣の慰霊碑に献花しました。公園の名称は高市総理の地元奈良と姉妹都市関係にあることを記念して名付けられました。慰霊碑は自由で開かれたインド太平洋構想など日本とオーストラリアの関係強化に尽力した安倍元総理を追悼するため、オーストラリア政府などが2022年に建てました。安倍元総理が同じ年に銃撃された際に現場にいた参議院奈良選挙区選出の佐藤啓官房副長官も同行し、両首相の後ろから静かに手を合わせました。慰霊後、佐藤氏は記者団に、安倍元総理への国際的な評価を改めて感じた、外交遺産をしっかり引き継ぎ発展させたいと話しました。次に、昨日の外国為替市場で対ドルの円相場が急騰し、一時1ドル155円台後半まで円高ドル安が進みました。急騰する前は1ドル157円20銭程度で推移していましたが、10分程度で1円50銭ほど円高に触れました。昨日は日本が連休中で市場参加者が少ないため値動きが大きくなりやすく、急騰後は再び円

0: 円安基調となりました。市場では政府や日銀による円買いドル売りの為替介入があったとの見方もあります。片山財務大臣は円相場が急騰した後、出張先のウズベキスタン、サマルカンドで為替介入の有無についてはノーコメントだと記者団に話しました。低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだ影響で、昨日は各地で強風が吹き、道路の通行止めや野外の音楽イベントが中止になるなどの影響が出ました。気象庁によりますと、宮城県白石市で最大瞬間風速 30.3 メートルを観測しました。青森県八戸市で 28.7 メートル、千葉市で 28.5 メートル、高知県室戸市で 27.5 メートルを記録するなど、各地で20メートル以上の風が吹きました。千葉県木更津市と神奈川県川崎市を結ぶ東京湾アクアラインでは目安の風速20メートルに達したため、昨日午前4時から通行止めになり、昨日午後7時に解除されました。この強い風の影響で、兵庫県淡路島では昨日朝、県道を自転車で走行していた東京都大田区の会社員男性58歳が転倒し、頭を強く打って意識不明の重体となりました。警察によりますと、強風に煽られたということです。おしまいに、気象庁は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りとなります。梅雨入りの発表は、おとといの鹿児島県奄美地方に続いて全国で2番目となります。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとして、お客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え、未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。

0: 76.2 Seaway。
1: 7時13分を回っています。イベントピックアップお伝えします。はじめに第48回上田町本町通り歩行者天国のお知らせです。今日です。5日火曜子どもの日の祝日、上田町の本町通りで第48回上田町本町通り歩行者天国が行われます。常陽銀行上田支店から上田郵便局までの本町通りが歩行者天国となります。地元の保育園や小学校による楽器演奏などのパフォーマンス、パトカーや救急車などの緊急車両の展示、上田地区商店街などによる地元産品の出店やキッチンカーが並びます。開催は今日です。5日火曜子どもの日の祝日、時間はこの後午前9時から午後3時までです。場所は上田町の本町通りで、今日はお天気晴れという予報ですが、雨が降った場合でも実施されるということです。なお、この後午前9時から午後4時まではこの本町通りが通行止めとなりますのでお気をつけください。詳しいことについては上田商店会事務所、電話は0246-62-5539、 62-5539 までお問い合わせください。次です。ワンダフル情熱ペット防災員いわきのお知らせです。こちらも今日のイベントです。5日火曜子どもの日の祝日、四倉町のワンダーファームでワンダフル情熱ペット防災員いわきが行われます。ペット防災、食、心のケアをテーマに楽しみながら防災について学ぶ体験イベントです。災害救助犬や盲導犬、セラピードッグに会えるほか、防災ドッグレース、かわいい小動物との触れ合い、防災体験、マルシェにはキッチンカーや屋台、またワークショップなどが出展します。それからミスター都市伝説でおなじみ関明夫さんも来場するということですよ。開催は今日です。5日火曜子どもの日の祝日、時間はこの後午前10時から午後5時までです。場所は四倉町のワンダーファーム、入場は無料です。なお、こちらも雨の場合も実施されるということですが、今日はお天気は晴れの予報です。詳しいことについては情熱クラブ一般社団法人のホームページをご確認ください。おしまいにこちらは5月30日のイベントをお伝えします。港町相撲フェスのお知らせです。5月30日の土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など、普段なかなか出会うことのない力士と直接触れ合えるという特別な体験イベントです。開催は5月30日の土曜日、時間は午前9時から午後3時までです。場所は

7校です。力士ふれあい体験の参加費は無料ですが、海鮮ちゃんこは1杯500円、なくなり次第終了となります。詳しいことについてはエナの町再生プロジェクト、電話番号は 090-2956-2841 090-2956-2841 までお問い合わせください。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。

さあ、子供の日のシャイムに火曜日をお送りしていますが、シャイムには通常通りお送りします。曲はペドロ&カプリシャス5番街のマリーへ。

FM いわき。7時21分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間は青葉消毒の提供でお送りします。さて、この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通

0: 規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制、今日は1箇所です。こちらは当分の間となっていますが、国道399号の小川町上小川あざ猪小屋では終日片側交互通行となっています。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。ここまで国道の交通規制の予定をお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定です。県道は2箇所となっています。まず片倉末次停車場線です。四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間通行止めです。片倉末次停車場線の四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間現在通行止めです。また県道の通行止め箇所もう1箇所あります。西鉢前山線です。旅戸町石積と貝止まりの間通行止めです。西鉢前山線の旅戸町石積と貝止まりの間現在通行止めとなっています。県道の交通規制の予定をお伝えしました。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事などに伴う交通規制の予定をお伝えいたしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
0: 7時24分を回ったところです。皆さんは連休中いかがお過ごしでしょうかね。さあ、ではここで一曲お送りすることにいたしましょう。矢上純子さん、パープルタウン。

0: お送りした曲は矢上純子さんでパープルタウンでした。
1: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷三間町、愛原小児科医院です。
2: いわき商工会議所インフォメーション。
3: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

時刻は7時29分を回っています。ウェザーインフォメーション、お天気情報をお伝えします。さて、現在のいわき市平は青空が広がってすっきりと晴れ渡っています。現在浜通りに気象に関する注意報の発表はありません。天気概況をお伝えしますと、東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。福島県は晴れや曇りで、朝方までは雨が降っているところがあるようです。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方のお天気をお伝えします。今日は一日を通して晴れでしょう。風は北西の風のち南の風、また海上では西の風がやや強く吹きそうです。沿岸の海域波の高さ 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は今日一日 0% と雨の心配はなさそうです。今日は傘の必要はなさそうですね。ただ雨傘ではなく日差しがたっぷりと降り注いでいますので、日傘の用意があると安心でしょう。小名浜、今日日中の予想最高気温は21度まで上がりそうです。20度を超えそうです。現在のアメダスを見てみますと、7時20分現在気温は小名浜で 14.2 度、山田は 14.1 度となっています。日照時間は2箇所とも60分、よく晴れ渡っています。快晴です。風を見てみますと、小名浜では北西の風 4.2 メートル、山田は北北西の風 4.7 メートルと4メートル台の風が吹いています。ここ平でもスタジオ前の欅並木がその風でゆらゆらと揺らめいているという様子を見ることができます。そよ風ですよね。まさしくこの5月の、爽やかな風が吹いているという、まあ、すがすがしい風が吹いているという状況でしょうか。では変わって、近県の空模様をお伝えしましょう。福島県中通りの今日これからも引き続き晴れの見込みです。降水確率は正午までは 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。最高気温は福島22度、郡山20度でしょう。会津地方の今日は曇りで、昼前からは晴れてきそうです。降水確率正午まで 10%、 正午以降深夜0時まで 0% です。最高気温は会津若松21度の見込みです。東京地方の今日は一日晴れるでしょう。降水確率は一日を通して 0% です。最高気温の予想、東京都心

0: で23度の見込みです。東京は昨日30度を超える真夏日を記録しましたが、東京今日は昨日よりも5、6度低い気温で推移しそうです。変わって浜通り、明日のお天気は晴れ、昼前からは時々曇りでしょう。明日朝の最低気温、今朝とほぼ同じぐらい、小名浜13度、日中の最高気温、今日とほぼ同じぐらいで21度ぐらいと見込まれています。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 7時33分です。ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は3日自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるためアメリカが4日午前に誘導措置を始めると明らかにしました。アメリカ中央軍は4日アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。イギリス海軍の関連機関イギリス海運貿易オペレーションは4日アメリカが安全海域を設定したとして船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供しオマーン当局と国際無線で調整するよう促しました。トランプ氏は3日の投稿で中東の紛争に関与していない船舶を措置の対象とするとし妨害を受けた場合には力ずくで対処すると武力行使も辞さない構えを示しました。変わりまして県内関係のニュースをお伝えします。おととい午後会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の住民から警察に通報がありました。警察などによりますと乗っていた3人が救助され20代と10代の男性の2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は昨日未明に死亡が確認されました。もう1人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットを着ており警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大型連休中のおととい福島市の磐梯吾妻スカイラインの浄土平では大勢の観光客が吾妻小富士に登り河口付近を散策しながら写真を撮るなど雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また安全管理や環境保護の観点から吾妻小富士の河口堤への立ち入りや石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。おしまいにバスケットボールのリソナ B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日郡山市の蓬莱やボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の上位3チームワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。次の準決勝で福島ファイヤーボンズは信州ブレイブウォリアーズと対戦します。以上ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざしパーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。

0: 1時37分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。いわき市内の混雑状況、高速道路の情報をお伝えします。まずジャティックアティスの情報提供によりますと、午前7時半現在、渋滞箇所は、県道のいわき上三坂小野線の上下線で渋滞があるようです。まず上りの常磐共同火力勿来発電所付近と、下りの上田町付近、それぞれ300メートルほど渋滞が発生しています。その他は特にいわき市内目立った渋滞はなく、今のところ順調に流れているようです。それから国道399号の上下線平大橋付近で工事が行われているため、対面通行となっている箇所があります。この付近も、今後渋滞が予想されますので十分ご注意ください。ここまではジャリックアティスの情報提供によります渋滞状況についてお伝えしました。では変わって高速道路の情報をお伝えします。ジャティック日本道路交通情報センターの情報によりますと、この時間いわき管内の常磐自動車道、磐越自動車道は渋滞箇所、それから規制の箇所はなく順調に流れているようです。それから広域を見てみますと、宮城県内や茨城県内の常磐道、それから郡山方面の磐越道については今のところ、順調に流れているようです。渋滞箇所はないようです。ただ首都圏方面見てみますと、いわき方面に向かう下り線ですが、常磐道は柏インター付近で9キロの渋滞があるということです。それから、こちらも下りいわき方面に向かう車線ですが、常磐道やわらインター付近故障車があるようです。特に規制は出されていませんが、通行する際は十分ご注意ください。さてゴールデンウィーク中ということで、行楽地など道路の渋滞が予想されます。それから自転車に乗るという方も多くいらっしゃると思います。先月から自転車交通違反通告制度、いわゆる青切符制度が始まっています。自転車利用中のスマートフォンなどの使用や自転車の酒気帯び運転は違反であることを家族で話し合いましょう。今日もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションお伝えしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: 送りした曲は工藤静香さんで禁断のテレパシーでした。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: グッディいわきプラス。この番組はいわき市がお送りします。

今日は空き家バンク活用支援事業についてお伝えします。いわき市では利活用可能な空き家の流通などを促すため NPO 法人いわき市住まい情報センターと協力して空き家バンクいわきの開設をはじめ様々な取り組みを進めてきました。今年度も空き家の有効活用を一層推進するため補助金を交付します。補助の内容はまず登記手続き等の支援については空き家の所有者などが空き家バンクいわきへの登録を目的とした相続登記等を行う際に要する費用の一部を補助するもので対象経費の2分の1を上限5万円で補助します。次に改修の支援については空き家の活用希望者が空き家バンクいわきを通じて購入または賃借した住宅を改修する際に要する費用の一部を補助するもので対象経費の2分の1を上限50万円で補助します。募集期間は来年1月29日金曜日までですが先着順で募集件数に達し次第終了します。詳しい要件や申し込み方法などについてはいわき市の公式ホームページをご覧になるか住まい政策課電話 22-7593 までお問い合わせください。

続いてグッディインフォメーションです。スポーツ振興課からのお知らせです。明日5月6日水曜日振り替休日、いわき市立総合体育館でゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルを開催します。開催時間は明日5月6日の午前10時から午後3時までですが、正午から1時までは休憩時間となります。開催種目はカローリング、ボッチャ、トランポリン、クロリティ、ラダーゲッター、ピックルボールのほか、バドミントン、卓球、親子ゆる体操や体力測定も実施します。参加費は無料でどなたでもご参加いただけます。詳しくはスポーツ振興課電話 22-7553 までお問い合わせください。勿来の関文学歴史館から企画展のお知らせです。現在、清光堂書店物語、教科書から絵はがきまでを開催中です。清光堂書店は明治から昭和初期にかけて現在のいわき市平にあった書籍文房具店です。書籍販売のほか、絵はがきや郷土資料を発行して地域の文化振興にも貢献しました。企画展では清光堂が発行した書籍や資料でその歩みを紹介しています。会期は6月30日火曜日まで、休館日は5月20日水曜日と6月17日水曜日です。詳しくは勿来の関文学歴史館電話 65-6166 までお問い合わせください。水道局からのお知らせです。水道週間イベントの一つとして実施する写真展の作品を募集します。テーマは日々の暮らしと水道水で、日常生活の中で水道水を使っている一コマをいわき市内において撮影した写真が対象となります。応募できるのは市内にお住まいか通勤通学している方です。専用の応募用紙に必要事項を記入して写真を添えてご応募ください。応募の締め切りは5月8日金曜日までです。応募作品の規定など詳しくは水道局総務課電話 22-9314 までお問い合わせください。今日5月5日子どもの日に診療を行う医療機関をお伝えします。中央大のニュータウン腎内科クリニック、内郷宮町の高坂脳外科クリニック、鹿島町の鹿島病院、錦町の緑川内科クリニック、常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時までと、午後2時から6時まで、それに夜7時から11時まで診療します。以上、今日5日子どもの日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えします。令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反に対して反則金を伴う青切符制度が始まりました。青切符は正式には交通反則通告制度というもので、

交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時発行される交通反則通告書がいわゆる青切符と呼ばれます。今回の改正では16歳以上の自転車での交通違反が対象となります。対象となる違反行為は全部で113種類ありますが、主なもので携帯電話での通話、画面の凝視などは12,000円、信号無視は6,000円、車道の右側通行、歩道などの通行区分違反は6,000円、イヤホンの使用は5,000円、二人乗りや二人以上並んで走るのはいずれも3,000円の反則金です。自転車も車両の仲間です。交通ルールを守って安全に使いましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りしました。

0: 交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コツコツハッピー、なこそ製作所。
0: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
4: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
5: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。
6: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
7: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: 祝日のタイムリーはハピスタ、ベティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーは、イオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
9: さて、いわきは気持ちの良い青空が広がっています。さあ、そんな曲を8時前にお送りしましょう。アルバート・ハモンドです。カリフォルニアの青い空。

0: わきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。輝くいわきシャイニーモーニング、火曜日、古川義晴がお送りしています。さあ今日は5月5日言わずと知れた子供の日。まあ、改めて申し上げますと、今日は何の日、毎日が記念日のホームページによりますと、子供の日とは子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに母に感謝するという国民の祝日となっていますね。それに端午の節句ですよね。これは鎌倉時代頃から男の子の節句として親しまれています。そして今日は二十四節気の立夏なんですよね。まあ、年によっては5月6日になることもあるんですが、今年は今日が立夏です。暦の上では今日から夏が始まるということになります。もうすでに昨日は東京で30度を超える真夏日を記録するなど、今年の夏も猛烈な暑さになるのではないかとちょっと心配なんですが、今のうちにしっかりと暑さ対策心がけておきたいものですよね。この後はヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。ドイツのメルツ首相は3日、アメリカのトランプ政権が発表したドイツに駐留するアメリカ軍部隊5000人の撤退計画について、自身とトランプ大統領の関係悪化とは関連がないと述べました。自身のアメリカへの批判が今回の事態を招いたとの見方を否定しました。公共放送とのインタビューで述べました。メルツ氏はアメリカが重要なパートナーだとの確信は変わらないと強調し、トランプ氏との協力を諦めないと述べ、関係維持を訴えました。メルツ氏はアメリカのイランに対する軍事作戦を出口戦略がないとたびたび批判し、先月下旬にはアメリカはイランに屈辱を受けていると述べました。こうした発言がトランプ氏の怒りを買ったとの見方があります。変わりまして、おととい午後、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると付近の

0: 住民から警察に通報がありました。警察などによりますと、乗っていた3人が救助され、20代と10代の男性の2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。このうち10代の男性は昨日未明に死亡が確認されました。もう1人の10代の男性に怪我はありませんでした。3人はいずれもライフジャケットを着ており、警察は水上バイクがバランスを崩した可能性もあるとみて原因を調べています。大型連休中のおととい、福島市の磐梯吾妻スカイラインの浄土平では、大勢の観光客が吾妻湖富士に登り、河口付近を散策しながら写真を撮るなど、雄大な景色を楽しみました。浄土平ビジターセンターによりますと、大型連休中の駐車場は混雑が続く見通しです。また安全管理や環境保護の観点から、吾妻湖富士の河口堤への立ち入りや、石を持ち帰る行為をしないよう呼びかけています。バスケットボールのりそな B リーグ2部のプレーオフ準々決勝第2戦が昨日、郡山市の蓬莱やボンズアリーナなどで行われました。プレーオフは東地区と西地区の、上位3チーム、ワイルドカードの2チームの合わせて8つのクラブが2戦先勝方式のトーナメントで競っています。東地区2位の福島ファイヤーボンズは、西地区3位の熊本ボルターズに86対79で勝利し、2連勝でクラブ史上初めての準決勝進出を決めました。次の準決勝で福島ファイヤーボンズは信州ブレイブウォリアーズと対戦します。こちら昨日とお伝えしましたが、おとといでした。失礼いたしました。バスケットボールのりそな B リーグ2部プレーオフ準々決勝第2戦は、おととい3日に郡山市の蓬莱やボンズアリーナなどで行われたということです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指す万栄ホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りしました。
2: 稲村屋グループは、復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。

8時6分を回っています。ではウェザーインフォメーション、お天気情報をお伝えします。さてこの時間、いわき市内は晴れています。ただ少し雲が出てきているようですね。今ちょうどここ平では、少しの雲に太陽がこう隠れているというような状態で少し陰ってきていますが、ただ、空は概ね青空、晴れていますね。さて今日の東北地方ですが、高気圧に覆われていますが、上空の寒気や 気圧の谷の影響を受けているところがあり、福島県内は晴れや曇りで、ところによっては雨が降っているというところもあるようです。浜通り、今日のお天気は一日を通して晴れ、風は北西の風のち西の風、海上では西の風がやや強く吹くでしょう。沿岸の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は今日一日 0% と雨の心配はなさそうです。小名浜、今日日中の予想最高気温は21度まで上がりそうです。さてこの時間、8時観測のアメダスを見てみますと、気温は小名浜で16度ちょうど、山田は 14.9 度となっています。浜通り、明日の天気は晴れで、昼前からは時々曇りと、明日もまずまずのお天気となりそうです。小名浜、明日朝の最低気温は今朝とほぼ同じくらいで13度、明日日中の最高気温、今日とほぼ同じくらいで21度と5月下旬頃の気温となりそうです。では変わって

0: いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお伝えします。はじめに正午のポイント予報です。平、天気は快晴、気温20度、風は弱いでしょう。小名浜、天気快晴、気温20度、風は弱いでしょう。川前、天気快晴、気温17度、風は弱いでしょう。加東の天気快晴、気温19度、風は弱いでしょう。楢葉町、天気快晴、気温18度、風は弱いでしょう。北茨城、快晴、気温19度で、風は弱い見込みです。生活情報です。今日の洗濯指数は、いわき市は100です。よく乾くでしょう。絶好の洗濯日より、まとめてお洗濯ができそうです。紫外線指数、いわき市は90で非常に強いでしょう。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用すると良さそうです。以上、このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。ウェザーインフォメーションお伝えしました。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
0: 8時10分を回っています。シャイムに火曜日をお送りしています。では一曲お送りしましょう。ワッチで恋だろ。

0: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
1: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では旨味がぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
2: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
3: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
4: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
5: なんだよ
6: 振り込め詐欺は許さん。
7: 時刻は今8時16分になったところです。トラフィックインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。いわき市内の混雑状況、高速道路の情報をお伝えします。はじめに市内の混雑状況です。ジェリックアティスの情報によりますと、午前8時10分現在、特に目立った渋滞はなく、今のところいわき市内順調に流れているようです。ただ、これからの時間なんですが、県道いわき上三坂小野線、県道20号です、いわき上三坂小野線の上下線、上田地内です、福田山へ付近から上田町付近にかけての区間は催し物のため通行止めとなりますのでご注意ください。その周辺道路混雑が予想されます。迂回路で迂回するなど十分ご注意ください。それから国道399号の上下線は平大橋付近で工事が行われているため、現在も対面通行が続いています。付近の道路混雑が予想されますので、迂回路で迂回するなど十分お気をつけください。その他はいわき市内特に目立った渋滞はなく、今のところ順調に流れているようです。ここまではジャティックアティスの情報提供でお伝えしました。では変わって高速道路の情報をお伝えします。ジャティック日本道路交通情報センターの情報によりますと、いわき管内の常磐道一部故障車があるようです。常磐道の上り、東京方面のいわきジャンクション付近に故障車があるようです。こちらは特に規制は出されていませんが、お通りの際は十分お気をつけください。

0: その他の常磐道ですが、宮城県に向かう常磐線です、常磐道ですが、福島県内ですが、常磐道の上り、こちらは、いわき方面に向かう車線です。常磐道の上り、山本インターから、相馬インターにかけて、宮城県から福島県にかけての区間ですが、路上障害物があるようです。特にこちらは規制は出されていません。また下り仙台方面の相馬インターから山本インターにかけての区間、こちらも路上障害物があるようです。特に規制は出されていませんが、十分お気をつけください。それから茨城県内の常磐道を見てみますと、こちらはいわき方面に向かう車線ですが、下りの友部ジャンクション付近3キロの渋滞が発生しているということです。それから常磐道の下り、こちらもいわき方面に向かう車線ですが、柏インター付近は9キロの渋滞が発生しています。この後もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションお伝えしました。
1: こんにちは。なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
1: どうでダメけ。
2: いや、
1: 大丈夫け。まずは行ってみ。
3: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
4: イーヘアネットいわき駅前店は、アパートが空き室で困っているオーナー様大募集。仲介お任せください。お部屋を探しているお客様の数に自信あり。ぜひご紹介させてください。
5: 有限会社金田菅波は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
6: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために、大切な自然を守り続けます。
0: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を、開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は、常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言は、仏です。これは、小名浜、君ヶ塚在住のさっちゃんのリクエストにお答えしてお送りします。さっちゃん曰く、ワープロやパソコンのキーボード操作のことを、仏という人がいるそうです。例えば、これ、ワープロで仏ってくれという具合ですね。また、社会人になったばかりの時、これ、やいでくれと上司に言われ、え、燃やすんですか？と聞き返したことがあったそうです。このぶってくれは、焼いてと同じくらいさっちゃんの中ではヒットだそうです。いいですね。素敵な上司じゃないですか。実は私も先日ある場所で蕎麦打ち体験をしたら、蕎麦粉をぶつというし、蕎麦打ちとか言うし、ちょっぴり混乱しました。要するに浜言葉は、うつがぶつになってしまうようです。さっちゃん、素敵な発見ありがとうございました。皆さんもさっちゃんに負けないように、身の回りの楽しい方言を見つけてみましょう。 生活に張りが出ますよ。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
7: ブズブズ。
0: さてここでブツの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
7: 悪い現状、この資料を会議までぶっといてくんち。今頃言うな。いや意地悪言わねえでくんちよ。そうだ、やってくったらうめえマグロのブズくれてやっから。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

さあ、シャイモニ火曜日をお送りしています。8時25分を回ったところです。ではここで一曲、夏川りみさんで会いたい。

0: 市です。5月9日土曜日と10日日曜日の2日間、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。先ほども登場されましたが、いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティ菅さんが作りましたバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムに、バルーンアートはいかがでしょうか。当日はメッセージを描いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。また9日はハピネスウィークエンドの生放送、そして10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場します。 K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもしれませんよ。開催は5月9日土曜と10日日曜の2日間、時間は午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。曲は夏川りみさん、会いたいでした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
7: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
8: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら、専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
9: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで、素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

週刊鉄道アラカルト。8時31分を回ったところです。さあ、毎週火曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある鉄道豆知識など私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルトです。ゴールデンウィークはいよいよ大詰めですが、皆さんはこの連休中にどこかへお出かけになったでしょうか。はたまた家でのんびり、一方でお仕事の方もいらっしゃるでしょう。それぞれの連休をお過ごしのことと思います。さて、季節を問わずレジャーはもちろん、ビジネスやショッピングなどで東京へ訪れることもおありでしょう。東京は今ところどころで再開発などが進み、いつの間にか駅前の雰囲気がガラリと変わっていたということもあるかと思います。そこで今回は今年3月に開業したばかりの大井町トラックスについてのお話です。大井町トラックスは品川区の JR 大井町駅すぐの場所に3月28日に完成した複合施設です。ホテル&レジデンスタワーとビジネスタワーの2つの大きなビルを中心としたエリアで、オフィスやショッピングはもちろん、タワーマンションのフロアもあり、そこへ通う人、そこで住む人、遊びに行く人など多くの人が集うという空間が創出されています。そもそもここは再開発されたところで、もともとは何があったところでしょう。では少し紐解いてみましょう。品川駅や大崎駅からほど近い山

手線の南側に位置するこの場所、以前は鉄道車両の工場がありました。また今でもここに隣接する場所には多くの山手線車両を収容できる車両基地、 JR 東日本東京総合車両センターがあります。国鉄時代からの車両工場やそこで働く職員たちの社宅なども多く立ち並んでいましたが、いずれも老朽化などのために閉鎖解体されます。そこで新たに人々の集う空間の創出を目指し、2023年令和5年に起工して3年ほどで複合施設として完成したのがこの大井町トラックスです。再開発といえばやはり今年3月にグランドオープンした高輪ゲートウェイシティが記憶に新しいですが、こちらも JR 東海道本線や山手線などと並行した車両基地を転用して再開発された町です。実は高輪ゲートウェイシティとともに大井町トラックスでも3月28日に同時開業となり、当日は同時に開業記念式典が挙行され、双方の様子を互いに配信されたということもありました。東京の新しい街がどんどん増えていくんですね。大井町トラックス一帯にはオフィスやレジデンスなどのエリアはもちろん、ホテル利用で各所へのアクセスにも大変便利な場所です。ここを拠点に渋谷新宿方面や神奈川県の川崎横浜エリアへ、さらに臨海線に乗りお台場方面や新木場駅から京葉線乗り換えで東京ディズニーリゾート方面へも便利ですし、羽田空港へ30分圏内とアクセスよく、早朝の便に乗る前や深夜の便で降りた後などホテルに宿泊することも可能です。ホテルは JR 東日本グループのホテルメトロポリタン大井町トラックスで、客室は285室。そのコンセプトは自然の安らぎ、旅の好奇心を融合した心躍る安らぎだそうで、客室は森小屋をイメージし、都会にいながらオアシスを感じられることでしょう。特に鉄道ファンにはおすすめの客室として、ホテル北側の客室からは隣接の東京総合車両センターを見渡すことができ、絶好のトレインビューとなっているようです。トレインビューはホテルに泊まらずとも楽しめる場所があり、敷地内クロスプラザに展望デッキがあるため、この車両基地にあるたくさんの山手線車両を眺めることができます。その他レストランやカフェ、映画館、さらにはアウトモール型ショッピングセンターなどが充実しています。一日を通して滞在できますね。大井町トラックスのエリアは浜松町や品川などと合わせて広域品川圏を成しています。このオープンを記念して現在広域品川圏始動、懐かしの山手線&東京モノレール XR 体験が開催中です。大井町トラックスの町開きと広域品川圏を成すエリアが一体となり、明治から大正昭和の戦後あたり、さらに東京モノレール開業当時の1964年昭和39年頃までの時代へ遡り、懐かしの車両が XR クロスリアリティで蘇るというものです。実物では見ることのできない距離や角度で撮影を楽しめるとあって、こちらも鉄道ファンだけではなく街の発展に欠かせない公共交通の変遷なども勉強できることでしょう。お手持ちのスマートフォンをかざすと最新のビル群に懐かしの電車やモノレール車両が浮かび上がります。このイベントは大井町トラックス5階クロスプラザを見下ろすエリアで開催中です。期間は今年9月30日水曜日までを予定しています。 XR を体験できる時間は午前9時半から午後4時半までです。ビジネスに、レジャーに、ショッピングに、宿泊に、様々なシーンで利用できる大井町トラックスへぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ではアクセスです。いわきからは JR 常磐線上り特急日立で品川へ、品川で京浜東北線南行、つまり南行きの蒲田横浜大船方面行きに乗り換え一駅、大井町下車西口を降りてすぐです。週刊鉄道アラカルト、今回は大井町トラックスへの旅を紹介いたしました。ハッピーエンドを風を集めて。

0: 曲は宮沢りえさんでドリームラッシュでした。FM いわき。わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナーですが、いわき市内各地にお住まいの市民レポーター、わが町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などを伝えてもらいます。今日の浜通りの天気は一日晴れ、絶好の行楽日和、お洗濯日和となってますよね。小名浜、今日日中の予想最高気温21度まで上がりそうです。さあ、それでは現在の外の様子を聞いてみることにいたしましょう。ここ平も青空が広がっていますが、外の様子はどうでしょうか。小名浜のお天気レポーター、今日は堀越正恵さんにお話を伺ってまいります。堀越さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、早速なんですが、堀越さんのいらっしゃる小名浜、お天気はいかがでしょうか。
1: 小名浜も青空で、雲が少しあるんですけれども、なんかゆったり流れていて、なんか爽やかな朝ですね。
0: そうですよね。もうまさに風香る5月にふさわしい、そんな晴天の、ここいわき市内、小名浜もそうですね。
1: はい、
0: はい。まあ、そんな中でゴールデンウィーク中ですけれども、堀越さんはどんな風にこのゴールデンウィークは過ごされてますでしょうか。
1: そうです、基本娘はバレエ、踊る方のバレエのレッスンがあるので行ってるんですけれども、
0: はい、
1: この前小名浜の諏訪神社の、はい、例大祭があったので、あ、子供会のおみこし、本当は中学生はこう出ないんですけれども、はい、なんか特別に入れていただいて。
0: そうでしたか。
1: 参加してきました。
0: はい、これは、小名浜諏訪神社例大祭の子供みこしですよね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。
0: まあ、小学生が対象ですけれども、今回特別に、はい、まあ、この間ね、4月から中学生になったという娘さん、参加されたということなんですね。
1: はい、そうですね。去年がちょうど胃腸炎になってしまって、悪いタイミングで。で、なんか最後のお祭り参加したかったって言ってたので、で、ちょうど子供会も子供が少なくなってきたので、
0: そういうことなんだね。
1: ぜひ中学生もって言われて、はい、ちょっと参加してきました。
0: じゃあ去年のリベンジを果たすことができたわけですね。
1: そうですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: どうでしたか当日は。なんかどんな感想、ありましたか。
1: なんかやっぱり中学

0: 生で出てる子はあんまり少ないので、ええ、もう完全になんか娘はアウェイになってたみたいな。ずっと人見知り発動して、ええ、なんかおとなしく回ってたみたいな。
1: そうでしたか。もうね、周りの子たちはみんな小学生年下ということでちょっと恥じらいがあったのかな、うん、
0: いやでも登校班とかでね、うん、一緒だった子とかもいるので別に全然構わないと思うんですけども、うん、なんかちょっと恥ずかしかったみたいで。
1: そうでしたか。でもね、はい、小学生たちにとってはもう頼もしいお姉さんというね感じで見られてたんじゃないのかなとは。思いますけどもね、は
0: い。
1: さあ、そんな娘さんはね、中学校に上がられて、まあ、1ヶ月余りということになりましたけれども、はい、バレエでお忙しいそうですね。
0: はい、そうですね。部活はちょっとバレエやってるので、はい、入らないで、もうバレエだけでやってますね。
1: 学校の部活動ではなくて、その地域のバレエ教室の方でということなわけですね。は
0: い、そうですね。ちょうど6月に、はい、いわき市の春祭りアリオスでやるイベントにも参加しますし、はい、あと秋にも9月にも、うん、教室の、記念公演があるので、はい、それに、はい、出るために今一生懸命練習してます。
1: そうですか。じゃあ当面は6月の6日と7日に、はい、これいわき市政60周年の第12回いわき文化春祭りがいわきアリオスで2日間にわたって開催されるということなんですが、じゃあ、はい、そちらに、またバレエとして出場ということになるわけですね。
0: はい、はい、日曜日の方に参加します。
1: 7日の日曜日ではアリオスですよね。はい、
0: はいはい。
1: じゃあそちらの方に、今回出場ということで、これ毎年出場されているんですよね、ここバレエ
0: チーム。そうですね、大体毎年出てますね。う
1: ん、じゃあ、はい、今度はまた中学生になってからのバレエのパフォーマンスもまた見せてほしいですよね。
0: はい、そうですね。
1: でその後また9月には発表会があるっていうことで。
0: そうですね。
1: これはどういった発表会なんですか。はい、
0: ちょうど教室のなんか何周年でしたっけ。
1: やっぱりこう、はい、周年記念 の、何かあるんですか。
0: はい、
1: 発表会が、ね、
0: 記念公演があって、うん、外部の先生とかも来ていただいて。
1: そうですか。
0: はい、そうなんですよ。
1: じゃあもう外部の先生たちもこう、本格的に指導してみんなで、はいはい、バレエのパフォーマンスをということになるわけですね。
0: そうですね。
1: そうですか。じゃあ9月、まあ9月といっても今5月ですから、あと4ヶ月後、はい、まあ4ヶ月なんてもうあっという間に経ってしまいそうな気がいたします。
0: そうなんですよね。なんか、ね、いろんな曲やるので、うん、それを覚えてるとあっという間に。
1: そっか、そうですよね。その曲だってね、はい、こう、何分かの曲の中でいろんなこう細かい、こうね、踊り、演技とかもあるでしょうからね。
0: そうですね。やっぱりね、バレエだとこう、綺麗に踊らなきゃいけないので。
1: そうですね、
0: はい、娘もゴールデンウィーク終わったらダイエットするって言って
1: ます。そうなんです。私も気をつけないと、はい、ダイエットね。そうですか。まあね、バレエももちろんそうですけれども、はい、勉強の方もねしっかりと頑張っていらっしゃることと思いますが。
0: そうなんです。やっぱり中学校になるとちょっと勉強の方も頑張らないと、うん、今度ね高校受験とかもあっという間に来そうなので。
1: そうですよね。3年なんてあっという間ですからね。
0: 本当ですよね。
1: じゃあもう勉強もじゃあこのゴールデンウィーク中は、はい、やっぱりやってますか。
0: そうですね、課題出されたのプラス自分でもやらないとダメだよって言ってるんですけれども、なかなかなかなかって感じで言わないとやらないので。
1: うん、じゃあこのゴールデンウィーク中はバレエももちろんそうでしょうし、学校の宿題も多く、はい、出されているということなんですね。
0: そうですね。
1: でまた、はい、そこのその先は今度はねほら、はい、試験とかもあるじゃないですか。
0: あ、そうなんですよ、うん、5月に中間テストもあるので。
1: そっか。
0: はい、うん、ちょっとそっちも頑張らないと。
1: そうですか、うん、じゃあ中間テストも頑張りつつ、またじゃあ当面は6月の7日に出場される、はい、いわきアリオスの春祭りのね方のバレエの方で頑張っていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: はい。はい、そうですね。じゃあ今日のレポーターは小名浜の堀越正恵さんにお話しくださいました。堀越さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 上賀町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の上高サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの上高サービス。

0: 市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操ゴークエスチョン。さあ、あなたはふるさといわきのことをどのぐらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題から紹介します。4択クイズを通して楽しみながら、いわきに詳しくなっちゃいましょう。さあ、それでは早速今日の問題です。さあ、今日は方言の問題です、方言講座もありますけれども、こちらでも方言を紹介しますよ。いわきの言葉でカンプラとは次のうちどれでしょうか？カンプラです。4択。あ、非常に暑いことね。今年の夏も暑くなりそうですが、非常に暑いことが、あ、いわ天ぷら、いわ天ぷら、う、じゃがいも、うは、じゃがいも、え、とんぼ、えは、とんぼ。今日の四択は、いろいろバラエティに溢れてますが、さあ、この四択、次のうちどれが正解でしょうか？では、シンキングタイムスタートです。

さあ今日は方言の問題、いわきの言葉でカンプラとは何でしょうかというものなんですが、あ、非常に熱いこと、い、天ぷら、う、じゃがいも、え、トンボということだったんですが、正解はうのじゃがいもだったんですね。小芋を味噌で炒めた味噌カンプラでご存知という方も多いでしょう。カンプラのプラはオランダ語に由来しているとも言われています。オランダ語でジャガイモを指すアールドアップラのプラだそうなんですね。なんだか国際的ですよね、いわきの方言は。頭の体操 Go クエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: トヨタカローラいわきは4月27日から5月5日まで全店休業となります。休業中の車についての困りごとは安心サポートデスク 0120-339-960 までご連絡ください。通常営業は5月6日からスタート。嬉しいこと全力で、トヨタカローラいわき。祝日のタイムリーはハピスタ、レティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: おはようございます。
4: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。

時刻は9時を回りました。ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りします。 GMO インターネットグループと日本航空は今月から手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負荷が高まっていて、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートルと 1.72 メートルのロボットを主に用います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使って台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組みます。イランのバガイ外務省報道官は3日、国営テレビの番組でアメリカとの戦闘終結に向けて提出した14項目の新たな提案に核問題は含まれていないと明らかにしました。アメリカから回答が届いたとしていて、仲介国パキスタンを通したやり取りが続いている模様です。バガイ氏は提案はレバノンを含む戦闘終結に特化されている、核問題は一切含まれていないと述べました。提案では核問題について過去のアメリカとの協議の経過という文脈で触れたのみで、アメリカとやり取りはしていないと強調しました。バガイ氏はアメリカからパキスタンを通して14項目の提案に対する回答があったことも明らかにし、検討し結論に達した後に回答すると述べました。一方、アメリカのトランプ大統領は3日、自身の SNS にイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、私の代表団がイランと建設的な議論を行っていると投稿しました。石川県七尾市で1000年以上続く能登最大の春祭り青白祭の引き山行事が昨日行われ、高さおよそ12メートル、重さおよそ20トンの巨大な山車デカ山3台が五穀豊穣を願って練り歩きました。山車は江戸城大奥、本能寺の変など歴史を描いた人形や、色彩豊かな幕で壮大に飾られ、見物客らも飛び入りで引き手に加わり、エンヤーと掛け声